0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheen osuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi/Hitmix.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/Portion Boys 26.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmiksin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmiksin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike. This is the-

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010-800-104.
1: Hitmix.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

Running, running and running. FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa. Hitmix.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä. Valmennusjohto on terveinä, ainoa. Kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.

repussa huolostus, pelataan Kepa Kioskille.

0: suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Täällä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä.
1: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
2: Selasin tuossa yle.fi:tä ja sieltä osui silmään tämmöinen asia, että hevosten pitoa koskeviin sääntöihin on tulossa ensi vuonna tarkennuksia. Nimittäin hevosella pitää ensi vuodesta lähtien olla pysyvässä pitopaikassaan näkö- ja kuuloyhteys sekä päivittäinen turpakosketus toiseen hevoseen.
3: Wow.
2: Mä tykkään tästä turpakosketussanasta. Hevosen kaveriksi kelpaa myös aaseja tai muuli tämän artikkelin mukaan. Ja tätä on siis aiemmin suositeltu hevosten pitäjille, että hepalla pitää olla kaveri, mutta sitä ei ole aikaisemmin määritelty laissa ennen kuin sitten nyt.
3: Mitään tietämättä tästä alasta tai hevosista, niin kuulostaa hyvältä.
2: Joo.
3: Mä arvostan, että asiasta on ihan tuommoinen niin kuin oikea laki.
2: Joo, siis munhan siis pitkäaikainen unelma, ihan lapsesta saakka, ja se on elänyt tähänkin päivään asti, on se, että mä haluaisin hankkia hevosen vielä joskus. Mutta tää vähän niin kuin ehkä muuttaa mun suunnitelma, koska mä en ole ihan varma.
3: Valmis ottamaan kahta.
2: Niin,
3: tai hevosta ja aasia.
2: Niin, se tarkoittaa niin kuin, että enemmän duunia.
3: Niin.
2: Niin en sitten tiedä.
3: Tai sitten hankit sen hevosen sillä tavalla niin kuin moni, että se oikeasti elelee jossain hevostallilla ja sä olet osaomistaja tai
2: niin,
3: näin poispäin. Niin,
2: niin
3: siellä
2: niin,
3: on
2: niin,
3: sitten hevoskavereita
2: kyllä
3: tarjolla. Mutta auttamatta mulla tulee tästä kyllä myös sellainen ajatus, että tässäkin maassa on valitettavan paljon yksinäisiä vanhuksia ja yksinäisiä ihmisiä.
2: Hmm.
3: Niin miten me saataisiin tämä asia käännettyä? Tämä ei ole mitenkään hevosilta pois. Mun mielestä tosi hyvä. Tämä ei, niin kuin, nämä ei niin kuin kilpaile keskenään, mutta että kyllähän meidän pitäisi järjestellä myös sellainen laki, jossa tällainen niin sanotusti turpakosketus olisi myös tarjolla kaikille yksinäisille ihmisille.
2: Eli vanhuksille pystyisi ostamaan niin kuin oman ihmisen.
3: No ei, mä sitä sanon vaan, että tossakin esimerkiksi aasi tai joku eläin. Eläin, tiedätkö, eläinkin on hyvä seuralainen.
2: Niin.
3: Mutta siis kyllä, ehdottomasti jos nyt ollaan ihan niin kuin vakavissaan, niin kyllä se niin kuin rahallakin seura järjestyy. Enkä mä sitä tarkoittanut, mitä sä nyt ajattelit.
2: Ei tietenkään.
4: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
1: 100 biisi kisa
4: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
1: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
4: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
1: Bass Hunter, Botten Anna.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Donald Trump, Yhdysvaltain presidentti, on aiheuttanut harmaita hiuksia suomalaisille. Mennään tähän kohta, mutta täytyy sanoa, että näin pieniä sijoituksia tehneenä tyyppinä, niin Donald Trump on aiheuttanut jo pitemmäkö aikaa niin kuin aikamoisia,
2: päänvaivoja.
1: Päänvaivaa. Siis joka kerta, kun hän avaa suunsa, niin mun sijoitukset laskee ja koko ajan pitää jännittää, että mitä nyt oikein seuraavana tapahtuu. Ja siihenhän Donald Trumpin ikään kuin taktiikka perustuu, että se on ennalta arvaamaton. Mm-hmm, ja siinä on varmasti on hyviä ja huonoja puolia, mutta tämä uusi harmillinen asia suomalaisille on se, että Trumpin hallinto suunnittelee vaativansa maahan ilman viisumia saapuvia turisteja toimittamaan sosiaalisen median historiansa 5 vuoden ajalta. Ja Suomesta kun mennään Jenkkeihin, niin pitää tämmöinen ESTA-lomake täyttää. Ja nyt sen lisäksi pitäisi tämä some-historia esittää 5 vuodelta.
2: Siis mun mielestä tälle ihmisen, joka käy Jenkeissä vuosittain ihan niin kuin turistimielessä, niin mua kiinnostaisi, että mitenköhän tämä toimii sitten käytännössä oikeasti. Että niin kuin, sehän on selvää, että siinä niin kuin hyvinkin ruuhkautuneessa rajatarkistustilanteessahan ei ole mahdollista, että se joku 60-vuotias harmaa hapsinen virkailija alkaisi paikan perässä selailemaan jotain 5 vuoden edestä tai peiliselfieitä ja analysoimaan kuvatekstejä. Että onkohan se vaan joku sellainen lomake, johon kirjataan ne omat somekäyttäjät ja sitten sillä lomakkeella antaa luvan Yhdysvalloille päästä käsiksi tietoihin tai jotain. Ja se, että niin kuin pitää itse toimittaa se historia, niin kuulostaa, ei, mä nyt jaksaisi alkaa. Se on ihan tarpeeksi papereita jo valmiiksi, kun yrittää tehdä yhtään mitään tässä elämässä, niin tuntuu raskaalta, mutta siis mä voin silleen olla ihan niin kuin rauhallisin mielin, että minä en ole niin kuin Donald Trumpia ainakaan haukkunut missään julkisesti.
1: Mutta mä oon. Ja just äsken radiolähetyksessä.
2: Teemi, siis tämäkin varmaan kuitenkin löytyy sitten sieltä suhla.fi kautta Hitmix parhaista paloista, niin sieltä jos löytää tämän minun turhautuneen spiikin, niin voihan olla, että mä en enää jenkkeihistä matkustele.
1: Kyllä mä sanoin, että aika niin tietenkin syvälle tollaset niin kuin jotkut tiedusteluelimet yltää, mutta että se, että sä istut siellä jossain kopissa ja aletaan soittaa niin kuin meidän koosteista pätkiä, niin jos se on niin, niin olkoon.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo huolestuttavasta havainnosta läksyjen tekemisestä, josta jo alaikäiset jäävät kiinni. Opettajat on nimittäin kertoneet havaintojaan tekoälyyn liittyvästä vilpistä opetusalan ammattijärjestö OAJ:lle. Ja sieltä kerrotaan, että esimerkiksi kun on annettu joku projekti tehtäväksi kotiin, niin pahimmassa tapauksessa jo 20 minuuttia tämän tehtävän antamisen jälkeen ekat suoritukset, semmoisia muutaman sivun pituisia kirjoitelmia on pistetty tulemaan. Ja tässä ollaan sitten niin kuin käytetty tekoälyä tekemään se tehtävä sun puolesta. Ja tässähän on niin kuin paljon ongelmia, muun muassa se, että eihän lapsi opi tässä mitään, kun käyttää tekoälyä tehtävän tekemiseen. Ja myös tietysti tämmöisen niin kuin epärehellisen keinon käyttö niin ei tee hyvää nuoren ihmisen moraalikehitykselle. Mutta nyt jos ollaan niin kuin aivan rehellisiä, ja nyt mä toivon, että siellä ei ole ketään lapsia kuulolla. Jos on, pistä radio kiinni, okay. Mene katsomaan jotain Coco Melonia tai Pipsa Possua tai jotain.
2: En mäkään halua itse asiassa, mä en tiedä haluanko mäkään kuulla, mutta anna mennä.
1: Mä kuolin koulussa niin. Ja ei ollut tekoälyä. Jep. Ja Wikipedia ei myöskään päässyt meidän kotikoneella. Ja mä yritin opiskelemaan ihan sitä niin kuin perinteistä reittiä.
2: Oho.
1: Niin onko sinne kuitenkaan jäänyt sinne pääkoppaan mitään kouluajoilta? Onko mä oikeasti oppinut mitään? En oikeastaan. Mä muistan vain ja ainoastaan sen biologian tunnilta, että mitokondrio on solun konehuone. Ja siihen se mun
2: toi on ainut, mitä sä peruskoulusta opit.
1: Joo, mä en muista tässä hetkessä yhtään mitään muuta.
2: Eli niin kuin alleviivaten, niin lapset, niin koulussahan ei opi yhtikäs mitään.
1: Niin.
2: Että tehkää YouTube-kielivideoita ennen pääsitte maailmalle.
1: Kyllä.
2: Menestymään.
1: Just
2: näin. Let's go!
1: Let's go!
2: Siis mä uskon, että sä kuitenkin tiedät enemmän. Siis kun me oikein aletaan pohtimaan, niin löytyy jotain, vaikka joku tiedätkö, lukutaito tai kertotaulu tai jotain. Ei mietitä sitä sen enempää. Mutta sen mä sanon, että mun peruskouluaikana niin ei tietenkään ollut, ei itse asiassa ollut edes oikein internettiä käytössä, mutta sellainen synti oli, johon välillä tuli sorruttua ja opettajat yritti tätä vastaan taistella, oli se, että mennään kirjastoon ja kopioidaan kirjoista.
1: Ai suoraan siellä, kirjasta?
2: Niin, että kirjoitetaan siitä
1: aivan
2: suoraan. Ja siitä mä jään kyllä pari kertaa kiinni, kun oli joku historian esitelmä, niin siinä opettaja vähän silleen, että okei, nyt kyllä vaikuttaa siltä. Mutta mä muistan, kun mä ihan silleen, tiedätkö, täysin vilpittömästi vaan, että ei, kyllä, mä niin, sen niin kirjoitin. Ja mitä sä sille mahdat? Pidätkö sä mua tyhmänä? No siihen opettaja saattoi sanoa, että kyllä, pidän.
1: Kyllä, pidän. Mutta kai sitten kuitenkin, kun sä oot niinku lukenut sen tekstin ja kirjoittanut sen, niin kai siitä on sitten varmaan jotain sinne päähän jäänyt kuitenkin.
0: Hitmix, 100 päivää kesää.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Seuraava uutinen, niin tämä ihan sanalla sanoen kävi mua ärsyttämään. Iltalehti kertoo, että Kansallisbaletin tanssijatähdet on joutuneet 8-luokkalaisten huonon käytöksen kohteeksi. Tämmöinen KAU-balettinäytös, se on järjestetty, ja se on järjestetty tällä kulmalla, että sinne on kutsuttu 8-luokkalaisia niin kuin tutustumaan tämmöiseen korkealaatuisen taiteen pariin. Ja tässä taustalla on semmoinen taidetestaajat, joka siis on tehnyt jo vuosikausia tällaista duunia, että on kutsunut ton ikäisiä ja opettajia ehkä sitten tutustumaan sellaiseen taiteeseen, mitä normaalisti he eivät kuluta. Ja tässä on käynyt tässä KAU-palettinäytöksessä niin, että siellä on huudeltu, naureskeltu ja sen lisäksi myös lavalle on heitetty esineitä. Siellä on joku tanssija saanut esineen muun muassa kasvoihin.
2: Ihan hirveetä. Siis täytyy sanoa, mä sanon nyt ihan rehellisesti ja anteeksi nyt vaan, jos siellä on joku kasiluokkalainen kuulolla para-aikaa, mutta siis mä pelkään just ton ikäisiä nuoria. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Ehkä siitä, että mä oon itse ton ikäisenä koulussa ollut aika pahasti koulukiusattu ja siitä on jotenkin jäänyt semmoinen niinku, reaktio päälle, että jos vaikka kadulla tulee vastaan joukkio tollaisia yläasteikäisiä ihmisiä, niin mä saatan jopa vaihtaa kadun puolta, vaikka mä oon itse yli 30.
1: Kun on arvaamattomia.
2: Jep.
1: Mutta siis mikä mulle tässä tulee ensimmäisenä mieleen on se, että mitä aikuiset edellä, niin sitä lapset perässä. Et mä en oikein osaa itse asiassa olla niin kuin on tuohtunut näille teineille, vaan mä mietin, että kaikki lähtee jotenkin aikuisista. Ja mä uskon, että meidänkin kuuntelijoissa, ja eikä siinä sinä mitään väärää on, löytyy joku, joka silleen, no balettinäytös, mä haluaisin vaan katsoa pesäpalloa. Se on ihan fine. Mäkin itse asiassa katsoisin ehkä mieluummin pesäpalloa. Mutta se, että kasvattaa lapsen kunnioittamaan kuitenkin muita ihmisiä ja tuntemaan empatiaa ja kaikkea tollasta ja ymmärtämään jotain asioita, jotka ei välttämättä itselle ole kaikkein mieluisinta, että miten niihin asioihin reagoidaan, niin se on kyllä sitten niin kuin aikuisten kontolla opettaa tämäkin taito.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi kautta hitmix.
4: All day, all night, all day, all night. All day, all night,
2: all night. What?

0: Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä vaan rastella.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
1: Hei.

0: look what you just made me do.
1: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
2: Iltalehti otsikoi, raisuilmiö paljastui lasten suuresta lelukirjasta. Ja kun käytetään sanaa raisu, niin mä en tiedä, että onko mä ainut, joka miettii, että tämän täytyy olla jotain pervoa. Mutta mitä pervoa tässä nyt ei sit kuitenkaan ole. Ja tämä lasten suuri lelukirja siinä mielessä, se on turvassa, se on turvassa. Ja kyseessähän on sitten todellakin siis perinnekäsite. 80-luvun lopulta lähtien on tätä lelukirjaa suomalaisiin koteihin lähetetty ja se lähetetään kaikkiin lapsiperhetalouksiin, jossa asuu alle 10-vuotiaita lapsia. Ihan kaikille se ei löydä perille. Jotkuthan siis soittelee kuulemma ihan peräänkin, että missä se oikein on. Ja syitä voi olla monia, mutta yksi on se, että tällä perheellä vaikkapa on salainen osoite tai se on laittanut tämmöisen mainonnan eston päälle, jolloin tämä lelukirja ei tule perille. Mutta mikä tämä on tämä raisuilmiö, niin anonyymissä viestintäpalvelussa Jodelissa on ihmetelty kovasti, että jengi myy näitä lelukirjoja eteenpäin. Siis kyseessä on tietenkin ilmainen mainoslehti ja 15 € jopa on pyydetty tästä lelukirjasta. Ja jengi on myös sen maksanut. Ja tässä on haastateltu tämän yhtiön, joka tekee nämä lelukirjat, niin sen viestintäkoordinaattori Heidi Virrasoja-Pramia, ja hän kommentoi Iltalehdelle, olemme huomanneet, että lelukirjoja myydään Vintedissä ja Torissa. Lisäksi paikallisissa Facebook-ryhmissä kysellään lelukirjojen perään. Olemme tyytyväisiä, että lelukirja on toivottu ja rakastettu lelukuvasta. Ja siis todellakin ehdottomasti he ovat tyytyväisiä, siis mainoslehtisestä maksetaan, mutta mä ymmärrän kyllä. Ehkä se, että joku maksaa siitä niin kuin tämän tai viime vuoden lelukirjasta, niin tuntuu vähän hassulta, mutta ihan hyvin mä voisin femman maksaa siitä, että voisin palata vuoteen 1994 ja selailla, että minkälaisia leluja siellä on. Mä oon itse asiassa nähnyt vielä hullumman jutun kirpparilla myynnissä ja naureskelin kyllä sille itsekin, mutta sitten mä huomasin, että kyllä musta saattaisi löytyä ehkä jopa sellainen tyyppi, joka ostaa vanhan TV-oppaan. Siinä oli siis vanha TV-opas vuodelta 1996, ja mä huomasin, että jollain tavalla se oli kiinnostavaa katella niitä ohjelmatietoja ja muistella, että ai niin joo, tohon aikaan kauniit ja rohkeet, juu, Jyrki tulee tossa, ja hei, tiistaisin, mikä mahtava TV-putki, kun siinä on kolmas kivi auringossa, ja sitten Ally McBeal, ja siihen vielä Friendit perään.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella somessa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Aikamoinen elokuva uutinen ja suomalaisittain iso sellainen. Kuka muistaa The Passion of the Christ -elokuvan? 2004 se ilmestyi. Oliko hyvä?
2: Olihan se hyvä.
1: Mulla on jäänyt katsomatta, mutta mä oon jotenkin saanut sellaisen käsityksen, että tämä Mel Gibsonin Jeesuksesta kertova elokuva, niin se oli melkoinen kärsimysnäytelmä.
2: Joo.
1: Ei ollut mikään huumoripläjäys.
2: No, ei ollut huumoripläjäys, mutta olisiko kyseessä sitten niin kuin parhaiten tunnettu elokuva vedos Jeesuksen tarinasta? Musta tuntuu ainakin, että on. Tai ainakin no, eniten puhuttu. No,
1: kyllä näin, mutta nyt sitten Mel Gibson on tekemässä uutta elokuvaa, The Resurrection of the Christ. Mm. Tämä nyt uutinen ei kerro, että mihin niin kuin tämä tarina perustuu, että onko se niin kuin Jeesuksen elämä ennen tämän aikaisemman elokuvan tapahtumia vai jälkeen?
2: Niin kuin tämä Resurrection kuitenkin viittaisi tähän niin kuin uudelleen nousemiseen, niin. Että niin kuin, en mä sitten tiedä, vaikea kuvitella.
1: No ehkä siihen ja sitten mitä sen jälkeen, tarinahan ei ole meille kerrottu ihan kokonaan,
2: niin
1: mutta jos se nyt sitten Mel Gibson osaa kertoa, niin wow. Mutta siis suomalaisittain, mikä tässä Mel Gibsonin elokuvassa on se iso juttu, niin Jeesusta näyttelee Jaakko Ohtonen, 36V, Suomi, rules.
2: Siis todella mun mielestä niin kuin hieno uutinen ja mahtavaa, että Suomi taas edustettuna. Paljon onnea Jaakko Ohtoselle. On muuten komea mies. Ja siis, mutta jos puhutaan tästä niin kuin Jeesuksen näyttelemisestä, niin mulla on siitä vähän fiiliksiä.
1: Joo.
2: Nimittäin mä tiedän, että Jeesus on historiallisesti tärkeä henkilö. Hänhän...
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: No mitä, hei, kello on 6 ja... Suomi on uusi maailmanmestari. Hei! Mä haluan kuulla, että kuka on katsonut eilen matsin. Tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576 ja samaan syssyyn kerrot, että monelta oot herännyt tänä aamuna ja mikä fiilis. Ja haluaisin myös kuulla... Että onko siellä tyyppejä, jotka ei eilen kattonut lätkämatsia ja tota, mikä fiilis, kun aamulla näki, että Suomi on voittanut.
0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä
3: no,
0: se vaan jatkuu.
3: Ja kyllä tää nyt tuntuu olevan jo useamman kesän kesäbiisi. Herra Jumala! By the way, tsekkaa Suplasta, voit päästä tsekkaamaan David Guettan keikkaa ja herra jumala, ihanaa leijonat, ihanaa!

repussa puolustus pelataan. Kebab kioski

0: Ai jumakautta, tää on yksi meikäläisen suurista lemppari kesäbiiseistä. A-tyypin ihanaa Leijonat, ihanaa, ja niin paljon onnea Leijonat vielä maailman mestaruudesta.
1: Siihen, suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!
2: 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.
0: Tässä ei todellakaan tultu nyt pyytelemään anteeksi tai himmailemaan tai painamaan jonkinnäköistä jarrua tähän maanantai-aamuun. Se on kaasupohja ja menoksi. Ja sinä pistät tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Etsi tämän aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Mä haluan tietää, että oot sä eilen kattonut lätkämatsin. Darude Sandstorm, erinomaista viikon starttia teikäläiselle. Sulla on päällä Hitmiksen.

0: Sandstorm soi Hitmixin aamussa 6:08. Ai vitsi, mulla kävi eilen illan silleen, että kun toi maali tuli, niin siis naapuriäijä rupesi pomppimaan niin kovaa tasajalkaa, että koirakin pelästi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No hyvää huomenta, Katariina.
2: Huomenta, Jussi. Täällä Katariina.
0: Noni.
2: Hitmix on taustalla.
0: Mahtavaa.
2: Ja nyt on mahtava fiilis, kun Suomi voitti viime yönä maailmanmestaruuden.
0: No näinpä.
2: 5. kertaa.
0: Niin.
2: Ja luultavasti kaupungille jossain päin fiilistelemään tänään.
0: Joo, kyllä mä otan ainakin yhteyden Tytti Junnaan, joka menee tonne Mantalle itse ihmettelemään tässä aamuaikana, että what's going on.
3: Mä maanantai huomenta sinne studioon.
0: Ja huomenta.
3: Kaikki nyt tutulle ja ystäville ympäri Suomen Pirjo laittaa ääniviestiin. Taas ajellaan töihin 6:30, vaikka vähän väsyttää, mutta kyllä on hienoa olla suomalainen.
0: No eiks niin?
3: Kiitos Helenius maailman mestaruudesta ja koko Suomen joukkue. Mä luotin teihin loppuun asti ja alusta alkaen, kun toiset ei välttämättä uskonut Suomen mestaruuteen, mutta minä luotin ja kiitos. Tästä on hyvä jatkaa päivää ja niin.
0: Tästä on hyvä jatkaa koko kesää.
3: Ajella tästä töihin.
0: Nimenomaan.
3: Hyvää päivän jatkoa sinne studioon.
0: Samoin.
1: Herätys! Aamun eka. Hakusessa jälleen huomenna.
0: Höpö höpö, haetaan vielä tänä aamu aikana jengiä, jotka on kattonut eilen matsin. Mä haluan tietää, että millä fiiliksillä tänä aamuna lähdette töihin. Sen lisäksi mä haluan tietää, että mikä fiilis niille, jotka ei eilen katsonut matsia. Pistää ääniviestiä.

0: Porttia Boys, Karjaisu Leijona soi parasta aikaa Hitmixillä. Iida, hyvää huomenta.
1: Kyllä vaan, peli katsottu. Se tuntui vähän semmoiselta kansalaisvelvollisuudelta.
0: Eiks niin?
1: Kello on saanut 5.30.
0: Ja?
1: Töihin menossa 7. Jaksaa.
0: Todellakin.
2: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
2: No, eihän sitä nyt ole kerennyt mitään matseja kattelemaan. Että pitänyt mennä nukkumaan ajoissa, kun täällähän töissä sitä taas ajellaan. Että
0: joo.
2: Ei muuta kuin Suomi on maailmanmestari.
0: No juurikin näin. Ja mun frendi, joka on lihaleikkaaja ja myös aamuvuorolainen, niin hänen kanssa tuossa vaan eilen iltapäivästä soiteltiin ja hän sanoi, että ei hän pysty matsia katsomaan, että ei mitään saumaa, että sitten jos se venähtää, niin kuin se venähti yli puolen yön, niin vielä sen matsin jälkeenkin käy kierroksilla silloin, kun Suomi voittaa, ja käy kierroksilla, jos Suomi häviää. Onneksi tässä nyt kävi kuitenkin näin.
3: Hitmixillä Oku studiossa.
4: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
3: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
4: Vau! Kesän jatkot Ibizalla? Siis vau!
5: On se vau! Kisaile säkin supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
0: Hitmix. Ai, maailmanmestaruuden jälkeen kyllä ihan mikä tahansa biisi, joka kertoo voittamista, on kesä.

0: JVG:n voitolla yöhön ja vielä hei. Onnea Suomen jääkiekkomaajoukkue.
1: Huomenta.
2: Repiä itsensä tuossa puolikuudelta ylös. Mutta ylhää laulaa. Peli tuli katsottua.
0: Mahtavaa.
2: Kyllähän tuo oli näkemisen arvoinen matsi, ei siitä mihinkään pääse.
0: Ei todella.
2: Ja nyt katsotaan, miten selvitään näillä vajailla 5 tunnin unilla työpäivästä. Nyt selvitään, Leijonatkin selvisi. Mekin selvitään.
0: No juuri näin. Kyllä, kyllä. Se on ihan tervettä. Terveen merkki starttaa se maanantai. Maanantai niin aivan liian lyhkäisillä unilla tietää, että loppuviikko menee helposti.
3: Hitmixin aamu ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja.
4: Hitmix.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20%, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
1: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
15: Hitmixin aamu.
16: Ja Jussi Ridanpää.
17: Kello on 6:24. Johanna, hyvää huomenta.
18: Ihanaa, Leijonat, ihanaa. Siis oli kyllä niin mahtava peli eilen, että
17: eikä.
18: Oli luoja ja niin ansaitusti Helenius vetäs sieltä niin komea maali, että
17: oli.
18: Kyllä oli ansaittua tämä maailmanmestaruus.
17: Kyllä.
18: Ihan mahtavaa. Hei kaikille, mahdottoman hyvää alkanutta viikkoa.
17: Hei todellakin, tämä on aina paradiisi.

0: Paradisio, Bailando soi Hitmiksellä ja Tiesto remixiä Aqua and Barbie Girlista olisi tulossa heti seuraavaksi. Se on maanantai-aamu ja aika upeissa merkeissähän tähän viikkoon lähetään. Onnea vielä leijonat.
1: Hyvää kultaista huomenta ihan kaikille.
0: Huomenta Kimi.
1: Mä en katsonut eilen peliä ihan vaan siitä syystä, että pitää kumminkin 25 metriä saada ehjänä Hämeestä Kuopio jo takaisin.
0: Joo.
1: Ei oikein huvita ajaa silmät ristissä.
0: Ei todella.
1: Ihan vaan siitä syystä jäi katsomatta.
0: Hyvä päätös.
1: Uutisia herättyä, niin kello soitti ensimmäisen kerran 24.
0: Joo, sama juttu.
1: Niin, olihan se ihan hyvä fiilis. Mä olisin ollut kyllä ihan iloinen siitä, että kumpi tahansa olisi voittanut. Olisin Sveitsillekin sen mestaruuden suonut, mutta täytyy sanoa, että ei tää kyllä yhtään hyvältä tunnu kuin Ruotsia vastaan voittaminen, mutta voitto on aina voitto.
0: Siis mun kaveri laittoi mulle eilen ton matsin jälkeen viestiä, kun mä laitoin hänelle ekaksi, että Suomi voitti, niin sanoi, että ei tää mikään 95 ole.
2: Hitmixin aamu. Hit.

0: Girlista Tiesto remixi. Tiedätkö, sä voisit voittaa reissun Ibizalle kesän jatkoille, jos pysyt yhtään sinne päänkään kärryillä, että paljon Hitmixillä soi kesäbiisejä.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Janetin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Kuinka monta kesäbiisiä tässä 100 päivän aikana Hitmixillä soi? Koita pysyä kärryillä ja käy osallistumassa Skabaan Suplassa. 100 päivää kesää ja voit lähteä Ibizalle katsomaan David Guettaa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.
0: Hei, yksinäisyydestä puhutaan nykyään paljon. Eikä ihme, vaikka ympärillä on enemmän yhteyksiä kuin koskaan, lähinnä puhelinten ansiosta ja netin ansiosta. Moni kaipaa ihan tavallista kaveria tekemään asioita yhdessä ja itse asiassa yhä useampi nuori etsii nykyään uusia ystäviä jopa sovellusten kautta. Ja tästä ajatuksesta lähti myös Mäkkärin Kamut ja Ranut festarikaverihaku. Koska festarit on vähän parempia silloin, kun vieressä on joku, jonka kanssa fiilistellä lempibiisiä tai jakaa se, kun koko yleisö laulaa sitä samaa kertosäettä, niin nyt sä voit voittaa festariliput itsellesi ja yhdelle kaverille, yhdelle kamulle. Esimerkiksi Himosjuhannukseen, Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop Ouluun. Kerro, mille festarille sä haluaisit lähteä ja kenen kanssa osoitteessa supla.fi/kamut ja ranut. Ja tuplaa sun voittomahekset osallistumalla myös Mäkkärin appissa.
1: Hitmixin aamu ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta.
2: Hitmix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
11: No morjes.
10: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
11: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
12: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
13: Finago.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
2: Finago.
17: Moi.
2: Ai moro.
17: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
17: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
17: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
17: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
17: Kade.
15: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
19: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
18: Mut miksi aina meidän pihassa?
19: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
18: Siis mitä?
19: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
20: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
21: Legacy is a beautiful thing.
22: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
21: But only if it survives.
22: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
23: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
24: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäviä.

0: Scooter, The Age of Love soi Hitmixillä. Hyvää huomenta, jengi. Ai jumakauta.
1: Ihanaa leijonat, ihanaa.
0: No nimenomaan. Ihanaa leijonat, ihanaa. Kello on 14 minuuttia vaille 7 tässä maanantai-aamussa. On kyllä erityistä tunnelmaa. Nyt mennään tänä aamun Biisi Battlen pariin. Kaksi kappaletta pitäisi tänäänkin saada vastakkain.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

maailmanmestaruuden kunniaksi otin tänään Pojun poika Saunoa kappaleen Biisi Battleen mun biisiksi. Mitä lähtisit tälle ehdottamaan vastustajaksi? 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Mikä biisi voisi päihittää tänään Pojun poika Saunoa?

0: Britney Spears, Stronger soi Hitmixillä. Aivan sairaan hyvää huomenta. Hei, 0401836576, se on WhatsApp-numero Hitmixin aamuun. Ja kun Suomi on maailmanmestari, niin pistin biisibattleen Pojuno poika saunoo. Tälle biisille tarvittaisiin vastustaja. 0401836576. By the way, tällä viikolla tähtiartistina on ruotsalainen Bass Hunter. Ja jos bongaat Botten Annan soivan tällä viikolla Hitmixin taajuudella, niin ei muuta kuin kovasti luuria käteen ja näppäilemään studionumeroa 010 800 104. Nimittäin sulla on mahdollista voittaa 100 euroa.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
2: Bass Hunter, Botten Anna.
0: Ei lähtenyt. Ei lähtenyt.

0: Bass Hunter ja tässä on Now You're Gone. Jos tässä olisi soinut Båten Anna, se ruotsinkielinen versio, niin sun olisi pitänyt soittaa kovaa vauhtia tässä vaiheessa. Studion numero on 010 800 104, nimittäin Båten Anna on tällä viikolla 100 biisiä 100 euroa arvoinen. Kun sen kuulet, soita 010 800 104. Se on studion numero Hitmixille ja Bass Hunter tämän viikon tähtiartisti. Ja kuten tuossa sanoin, pojun poika saunoo mulla biisibattlessa 0401836576. Se on WhatsApp-numero, mitä pistäisit pojun poika saunoo kappaletta vastaan. Hei, kerro, mille festarille sä haluaisit lähteä ja kenen kanssa, osoitteessa supla.fi/kamut ja ranut. Ja sä voit tuplaa sun voittomahikset osallistumalla myös Mäkkärin äpissä.
1: Hitmixin aamussa Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa.
2: Hitmix.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta, aina edullinen

0: Iisiä.
1: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Mielari.

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky. Pak kirja, soita mutsilles. Moi!
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa viidennen maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta on juhlittu riehakkaasti ympäri Suomea. Helsingissä MM-juhlintaa valvonutta poliisioperaatiota johtanut komisaario Juri Pakarinen sanoi hieman ennen aamu 4:00, että yö sujui odotusten mukaisesti ja juhlinta oli samankaltaista kuin aiempien mestaruuksien jälkeen. Laukausta muistuttavat äänet käynnistivät poliisitehtävän Vantaan Kulomäessä eilisiltana. Poliisi sai ilmoituksen äänistä hieman ennen 10:00. Poliisin mukaan kukaan ei ole tämänhetkisen tiedon perusteella loukkaantunut. Lähellä tapahtumapaikkaa asuva henkilö kertoo Ilta-Sanomille nähneensä alueella useita poliiseja, joilla oli aseet ja luotiliivit. Poliisi kehotti henkilöä poistumaan alueelta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin terveystiedot on julkaistu tiistain tarkastuksen jälkeen. Lääkärin lausunnon mukaan Trump sai täydet pisteet moka-testistä, jolla seulotaan kognitiivisia vaikeuksia. Trump on aiemminkin sekoittanut testin älykkyystestiin ja kehui tulosta Truth Socialissa. Lääkäri Sean Barbabellan mukaan Trumpin käsissä nähdyt mustelmat liittyvät kättelyihin ja aspiriinin käyttöön. Trump täyttää kesäkuussa 80 vuotta.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Tänään maanantaina ilmassa on suuren urheilujuhlan jälkimaininkeja. Ei vaan. Tänään maanantaina sää on monipaikoin ihan jees. Etelä- ja Keski-Suomessa nähdään aurinkoa ja lämpötilat nousee 15-21 asteeseen. Maan keskivaiheella liikkuu kuitenkin sadekuuroja tässä päivän mittaan ja etenkin Pohjanmaalla voi myös jyrähtää ukkonen. Pohjoisessa on pilvisempää ja selvästi viileämpää. Siellä lämpötilat jää 6-12 asteeseen ja tuuli on heikkoa, joten muuten sää tuntuu varsin leppoisalta.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
5: Kello on pari minuuttia eli 7 ja jumakauta, minkälaiseen maanantai-aamuun sitä on tänään saanut herätä.
7: Konsta Helenius. Moserei pääse kiinni. Helenius kiertää korkealle, pääseekö laukomaan? Helenius tulee!

0: Ai ai jumakauta, mikä fiilis ja tosta kyseisestä syystä mulla on tänään biisi battlessa. Pojupoika sauno, mitä laittaisit pojupoika sauno biisiä vastaan? 0401836576. Ja sanotaan nyt vaikka näin, että toi seuraava biisi on omistettu Sveitsille.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Global DJs ja lähdetty versioimaan Prodigy, ja tää on tietysti No Good.

0: Global DJs lähtenyt versioimaan Prodigy ja No Good soi maanantai-aamussa 5:07 ja ainakin täällä PK-seudulla aurinko kovasti porottaa tuolta snadien pilvien välistä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Ja siis mun on aivan pakko fiilistellä tää kerran vielä.
2: Konsta Helenius. Moser ei pääse kiinni. Helenius. Kiertää korkealle, pääseekö laukomaan? Helenius tulee!
3: Kohdellaan

0: Jumaa kautta, mikä fiilis tosta tulee. Ja mulla on ton takia tänään biisi battlessa. Pojun poika saunoo, tää tarttee kovan vastustajana. 0401836576 pitäisi saada tänäkin aamuna kaksi biisiä biisi battlessa vastakkain. Mitä tälle vastaan?
1: Vai että biisi battlessa pojua? Se on kyllä hankala päihitettävä, pakko myöntää, mutta mä lähden tarjoamaan virallista kisabiisiä vuodelta 2016.
0: Joo.
1: Tämä olisi kyllä pitänyt soittaa jo eilen, mutta kyllä se tälleen maanantai-aamustakin vielä menee. Tuomas Kauhasen Paita kattoon.
0: Kuulostaa hyvältä, mitäs muuta?
2: No huomenta Jussi ja Hitmiksi. Onhan tämä ihan mahtavaa, tämä Leijonat voittaa ja oikeeseen sitten voitto tuli. Minäpä otan biisipatleen tätä Järvisen Karjaisu Leijona.
0: Kuulostaa hyvältä.
3: Huomenta Jussi ja Ohitmiksäkin.
0: Huomenta
3: Tomi. Ei ollut hyvä peli katsottuna ja tähän viidät töihin. Mutta toi biisi battle, niin mitä olisi vastustajakseni? Kirkä ja Leijonat ja The Gleaderin. Eikö se ole sopiva tähän aamuun?
0: Se on himmeä.
4: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
4: Kyllä tähän väliin sopisi tuota vastaan mielestäni Portion Boysin Kuka pelkää leijonaa. Se on aika osuva mielestäni taas seuraava vuotta odotellessa. Hyvä Leijonat.
5: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 6576.
0: No juuri näin. Tää on Studio Killersin Jenny.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella some.

0: Safriduo, Play the Live, ja kello on 14 minuuttia, eli 7. Maanantai-aamu, hyvää huomenta jengiä. Nappasi tänään Pojun Poika Sauno-biisin biisibattleen. I Seem Seen It's a Rainy Day olisi tulossa seuraavaksi, ja sen perään selvitetään, että mikä biisi tulee mun kappaletta vastaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mun kappale kuulostaa tältä.
2: Huomenta. Ja taas ollaan maailmanmestareita.
0: Lajin helppous viehättää.
2: Suomalaisen sielunmaailman totuus unohtuisi, niin tietenkinhän me laitetaan biisibattleen niin eppunormaali murheellisten laulujen maa.
3: No huomenta Jussi, taas kerran.
0: Huomenta.
3: Sehän olisi toi vuoden 95 Denki-liiderin.
0: Ei huono, ei huono. Sitä ollaan tossa ehdotettu.
2: Samuli täällä, huomenta. Hyvää huomenta Jussille ja muille Hitmixin kuulijoille. Eihän se ensimmäinen kesäkuuta ole. Voi paremmin alkaa kuin voittamalla maailmanmestaruus jääkiekossa. Oikein paljon onnea Suomelle ja Leijonille. Lippu on täällä vedetty jo salkoon sen kunniaksi.
0: Mahtavaa.
2: Ja biisi battle on aloitettu samalla teemalla, niin lyhyä sitten sinne vastustajaehokkaaksi tuo Fintelligenssin Kaikki peliin. Oikein mukavaa maanantaita kaikille.
4: No hyvää huomenta Jussi.
0: Huomenta Jyri.
4: Loistavaa maanantai-aamua ja maailmanmestaruutta tässä mietiskellessä. Niin biisi battleen, kävisikö Poika Saunoa vastaan JVG voitolla yöhön?
0: Erittäin kova.
5: Ai että herättiin sitä taas maailmaan, jossa Suomi on jääkiekon maailmanmestari.
0: Kyllä, viidettä kertaa.
5: Mahtavaa ja onnittelut. Biisi battleen ehdottelen Portion Poissin Kuka pelkää leijonaa?
0: Erittäin hyvä ehdotus. Tuossa olisi pari hassua minuuttia, niin meillä on selvillä, että mitkä biisit on vastakkain.
1: Hitmixin aamussa fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa.
6: Hitmix.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
11: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
10: Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Säästä kuin mestari.
11: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
10: TOOLS. Tools tekee mestarin.
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei oo muuten tylsä äänä.
14: Ei oo.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
20: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
21: Ice MC, It's a Rainy Day. Erinomaista huomenta.

0: Ice MC:n It's a Rainy Day soi parasta aikaa Hitmixi aamussa. Hei, sairaan hyvää huomenta. Lätkän MM-tunnelmissa tänään biisi battleen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Pojo poika sauno tarttee kovan vastustaja. Emil, mitäs mieltä sä oot?
2: We are the champions ja toi Crazy Frog.
3: Huomenta kaikille.
0: Huomenta.
3: Niin tämä ensimmäinen kesäkuuta starttaisi sit sillä meiningillä, että ai että.
0: Niinpä.
3: Joo, oli matsi, ei voi muuta sanoa. Ei,
0: no mut Satu,
3: ei, onneksi nyt, on vielä näinkin nuori.
0: Nyt kerrot sen sun biisi battle kappale.
3: Mut tota biisi battleja, niin mites sitä sun biisiä vastaan ois nyt sit toi Lärvinen ja Karjaisu Leijonan?
0: Joo, ei yhtään huono.
4: Oikein hyvää. Viidennen maailmanmestaruuden jälkeistä huomenta.
0: No niinpä.
4: Itsehän en katsonut peliä ja ehkä on huuesti vähän harmittaa, mutta voitto tuli kotiin ja se on tärkeintä.
0: Nimenomaan.
4: Mutta asiaan. Biisi battleen ehdottaisin ehdottomasti A-tyyppi. Ihanaa Leijonat, ihanaa. Onko muita vaihtoehtoja? Mielestäni ei. Hyvää päivää.
0: Erittäin kova.
5: Huomenta Jussi. Miten olisi tuohon biisi battleen vastaan? Niin Den Glider in me more.
0: Siis toi on tullut useampaa otteeseen. Toi on tullut todella monta kertaa.
6: No se on Juha tässä, huomenta.
0: Huomenta.
6: Joo, tuohon biisi battle juttuun. Niin tota, heitin näinkin kuluneen vaihtoehdon kuin Den Glider in.
7: Kyllä kuule, biisi battleen ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin poika sauno.
8: Huomenta, huomenta.
0: Huomenta.
8: Teemaa jatkaen, Den Glider in.
9: Huomenta Jussi ja kaikki muutkin Hitmixin kuuntelijat siellä. Biisi battleen vastustajaksi niinkin hauska kuin smurfit ja maalatka.
10: Huomenta Jussi ja Hitmixäkin. Ei ole hyvä peli katsottuna ja tähän viidä töihin. Mutta toi biisi battleen, niin mitä olisi vastustajaksi, niin Kirkä ja Leijonat ja The Gliderin. Eikö se ole sopiva tähän aamuun? Moro moro.
0: Moro moro moro moro. Tota, eilisistä tunnelmista.
11: Vain ja ainoastaan jatkosarjassa maaleja. Siinä vielä Sveitsi omaa pakki menee Zenoni eestä. Zenoni...
0: Täältä.
11: Konsta Helenius. Moser ei pääse kiinni. Helenius kiertää korkealle. Pääseekö laukomaan? Helenius tulee!
0: Ja toi on niin mahtavaa, kun noin kypärät sen mailat lentää saman tien tonne jäälle. Hei, kyllä meillä tänään biisi battlessa on vastakkain poika sauno. Ja se sai vastaansa sit sen El Clasico vuodelta 95, elikkä Den Gliderin. No! Nyt kun meillä on Pojo Poika Saunoa ja Tre Kronerin Den Gliderin, niin kumpaa soitetaan tänään mun biisi battle voittajana? 040 183 65 76. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Tässä on David Guetta ja Alesso, Never Going Home Tonight ja Madison Love myös messissä. Sairaan hyvää maanantaita.

0: Peter and the Sunshine Girls, Teeny Weeny String Bikini, kello 23 minuuttia vaille 8. Jennifer Lopezin On the Floor olisi tulossa tuosta sitten seuraavaksi. Ja sen perään ratkeaa tänä aamun biisi battle. Poika Sauno sai vastaansa Den Cleaderin. Kumpaa soitetaan tän aamun biisi battlen voittajana?
1: Biisi päättää äänestyksen aikaa.
0: Niin.
1: Kaksi hyvää biisiä, molemmat loistavia, mutta tänään olen Viska temppa viska jee, The Cleaderin voittoon, yeah.
0: 0401836576, ei mitään muuta kuin äänestämään ääniviestillä.
2: Hitmixin aamussa McDonald's ja herkullisin festarikesä.
3: Hitmix.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
4: TOOLS. Tools tekee mestarin.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
10: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
11: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaat.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
11: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
12: Hitmix. Ihan justiinsa ratkeaa tämän aamun biisi battle, jos sun poika saunoo ja Den Kliederin vastakkain. Pääset äänestämään vielä omaa lemppari

0: Jennifer Lopez on the floor soi Hitmixi aamussa. Hei, loistavaa maanantaita. Kello on 14 minuuttia vaille 8. Ja tilannehan on seuraavanlainen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Onsta Helenius. Moser ei pääse kiinni. Helenius kiertää korkealle. Pääseekö laukomaan? Helenius tulee!

0: tahansa. Gen Gliderin.
1: Tästä puhuttiin kolmannessa erässä. Helenius on se, kuka huokuu sitä itsevarmuutta. Häntä ei huimaa missään vaiheessa.
0: Kummana biisinä sä halusit kuulla tän aamun biisibattle-voittajana?

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Kyllä kuulet, biisipatleen ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin poika sauno.
2: Kyllä sitä tämän aamu biisipatleen pitää suomalaista Suomen voiton kunniaksi saada, niin ääni Jussi sinne sun kulmaukseen nykyaikaiselle Suomen voittobiisille, eli poika sauno.
3: Kyllä se oli Jussi ihan kunnon kuti maaliin, pelimiehen maali, niin kyllä se tänään poika sauno.
4: Vaikea valinta kieltämättä kyllä, Den Gliederin klassikoiden klassikko, mutta silti mä annan äänen pojun poikasaunoa. Sitä on kuunneltu enemmän ja siihen liittyy muutakin kuin jääkiekkoaiheisia ja rakkaita muistoja.
5: Jaaha. No ei tässä oikein tiedä kumpaa äänestäisi, kun molemmat on niin hyviä. Mutta eiköhän sä nyt Jussi molemmat soita tietysti, kun Suomi on voittanut maailmanmestaruuden.
6: Älä yritä.
5: Ääneni Jussi sinne sun kulmaukseen tällä.
7: No. Tietäkseni, eihän ne päässyt edes mitallipeleihin. Mutta kumminkin. Huhhuh, kyllä oli sen verran jännittävä peli, että en meinannut sohvalla pysyä, eikä pysy.
6: No.
7: Mutta on hieno herätä kesäkuun ekaa päivää. Hei, me ollaan tässä maailmanmesta.
6: No niin, nimenomaan.
8: Huomenta ja onnittelut kaikille suomalaisille ja biisibattle ei ole mitään muuta vaihtoehtoa voittajaksi kuin Den Gliederin.
6: Eikö muka?
9: Hitmixin aamun biisibattle jatkuu huomenna.
10: Huomenta Jussi ja muut lenkkisauna päivä, eli pojan kanssa saunaa.
6: Olihan toi suht tasainen, mutta kuitenkin kolmella pisteellä poju otti voiton. Poika saunoon!

0: Rojun poikasauno soi Hitmixin aamussa. Tää on tän aamun biisi battlen voittaja. Aivan sairaan paljon onnea, leijonat. Hitto vie, mikä fiilis.
1: Konsta Helenius. Moser ei pääse kiinni. Helenius kiertää korkealle. Pääseekö laukomaan? Helenius tulee!

0: Nick Borgen ja Tre Kronor Denkliederin otettiin tässä vielä pojun perään. Pakko fiilistellä. Tossa olisi tulossa tuoreita uutisia Hitmixin aamuun heti sitten seuraavaksi. Ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän alkuviikkoon. Ja jos tää maanantai tuntuu jotenkin tahmealta ja sä et saa mitään aikaa, niin syynä voi olla rakkaus. Mä kerron tosta aivan hetken kuluttua tarkemmin. Musta toi on ihan mielenkiintoinen keissi, mutta lupaan palaa tuohon aivan hetken kuluttua. Ja hei, Mäkkärin kamut ja ranut yhdistää ihmisiä myös festareilla. Nyt sä voit voittaa festariliput itsellesi ja yhdelle kamulle Himosjuhannukseen, Tikkurila-festivaaliin, Kuopio Rockiin tai Suomi Pop Ouluun. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta kamut ja ranut ja tuplaa voittomahikset myös Mäkkärin äpissä.
1: Hitmixin aamu ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja.
2: Hitmix. Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.

0: Tekijä.
1: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
12: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Ootsä tosissas?
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta on juhlittu riehakkaasti ympäri Suomea. Helsingissä MM-juhlintaa valvonutta poliisioperaatiota johtanut komisaario Juri Pakarinen sanoi hieman ennen 4:00, että yö sujui odotusten mukaisesti ja juhlinta oli samankaltaista kuin aiempien mestaruuksien jälkeen. Ruotsalainen sotilas käveli ravintolaan rynnäkkökivääri mukanaan Rovaniemellä, kertoo Lapin Kansa. Lehden mukaan tilanne herätti huomiota silminnäkijöissä. Tapaus sattui maaliskuussa, kun meneillään oli Naton Cold Response-harjoitus, johon sotilas osallistui. Lapin Kansan haastattelema Lapin poliisilaitoksen ylikomisaario Mika Lauri kertoo, että Rovaniemen keskusta oli tuolloin luokiteltu harjoitusalueeksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin terveystiedot on julkaistu tiistain tarkastuksen jälkeen. Lääkärin lausunnon mukaan Trump sai täydet pisteet testistä, jolla seulotaan kognitiivisia vaikeuksia. Trump on aiemminkin sekoittanut testin älykkyystestiin ja kehui tulosta Truth Socialissa. Lääkäri Sean Barbabellan mukaan Trumpin käsissä nähdyt mustelmat liittyvät kättelyihin ja aspiriinin käyttöön. Trump täyttää kesäkuussa 80 vuotta.
16: Hitmixin uutiset tuottaa. Yes.fi.

0: Tänään maanantaina sää on monipaikoin erittäin jeppis, nimittäin Etelä- ja Keski-Suomessa nähdään aurinkoa ja lämpötilat nousee 15-21 asteeseen. Maan keskivaiheilla liikkuu kuitenkin sadekuuroja tässä päivän mittaan ja etenkin Pohjanmaalla voi myös jyrähtää ukkonen. Pohjoisessa on pilvisempää ja selvästi viileämpää. Sillä suunnalla lämpötilat jää 6 ja 12 asteen välille. Tuuli on heikkoa, joten muuten sää tuntuu varsin chilliltä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on 7:04. Miten se aika menee näin kovaa vauhtia eteenpäin? Hei, hyvää huomenta. Tayo Cruz, Break Your Heart ja muun muassa Dr. Albanin It's My Life olisi tulossa tosta ihan justiinsa. Ja kannattaa muuten aika vahvasti nyt varoa, että et rakastu, nimittäin se saattaa aiheuttaa sen, että et saa yhtään mitään aikaa. Päivänä törkeimmät, tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää, ne olis tulossa tossa ihan justiinsa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Ootko kuullut tämmöisestä ilmiöstä kuin nukkumaan meno ajan lykkääminen? Tää on siis ihan oikea termi, myös tästä puhutaan aivan hetken kuluttua ja musta tuntuu, että mä itse teen sitä jonkin verran. Hei,

0: ja Break Your Heart. 8 minuuttia, eli 8 näyttää kello maanantai-aamussa Hitmixillä. Tossa olisi tulossa Tunnevaagin Ride With Me ja heti seuraavaksi lupaamaani Dr. Albania.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.
0: Ja jos tässä nyt soisi tällä hetkellä Bass Hunterin Botten Anna, niin soita silloin välittömästi studion numeroon 010-800-104 iMix. No niin kuin tuossa äsken sanottiin, Bass Hunter on tämän viikon tähtiartisti, Botten Anna on 100 biisi. Ja kun pääset 100 biisin soidessa linjoilta läpi, ja se voi soida tällä viikolla aamu 6 ja ilta 6 välillä. Jos pääset ton biisin aikana linjoilta läpi, niin se on kuule hyvin todennäköistä, hyvin todennäköistä, että saat saman tien 100 euroa rikkaampi. Joten pidähän korvat hörölle. Niin helppo, onks helpompaa duuni? Kuuntelemalla Hitmixiä voit voittaa rahaa.

0: Dr. Alban, It's My Life. Kello on 13 minuuttia yli 8 ja lupasin tunnevaagia Ride With Me. Tuolle tulossa tuosta heti seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Nonni, tähän tahmea maanantai-aamuun. No ei ole välttämättä kaikilla tahmea, mutta jos on, niin... Tai jos tuntuu ylipäätänsä, että sä et saa mitään aikaan tai kaveri ei saa mitään aikaan, niin syynä voi siis tutkimusten mukaan olla rakkaus. Tutkijat ovat selvittäneet, että vasta rakastuneet keskittyvät huonommin ja häiriintyvät helpommin, koska aivot ovat kiireisiä pyörittämään tätä yhtä ja samaa ihmistä. Eli jos sä oot tuijottanut kahvikuppia 5 minuuttia miettiä jonkun viestiä, sä et oo hajalla, sä oot mahdollisesti ihastunut ja rakastunut. No hei, toinen hyvä uutinen koskee kaikkia, jotka sanovat vielä joskus yhdeltä yöllä, että mä katson yhden jakson vielä tätä mun lempparisarjaa ja sit mä menen nukkumaan. Tälle ilmiölle on siis nimi ja sitä kutsutaan nukkumaan menon lykkäämiseksi. Moni valvoo siis tahalleen liian pitkään, koska päivä on ollut, no sä tiedät, se on mennyt muiden ehdoilla ja yöllä haluaa sitten vielä vähän omaa aikaa. Eli sä et tavallaan niinku taistele sun unta vastaan, vaan yrität varastaa vähän omaa aikaa takaisin. Pystyn tunnistamaan ja samaistumaan. No, lopuksi tärkeä tiedeuutinen koiran omistajille. Uroskoirat eivät nosta jalkaa sattumalta. Mitä korkeammalle jalka nousee, sitä suurempi viesti muille koirille. Erityisesti pienet koirat yrittävät tutkimusten mukaan näyttää itseään isommilta kuin ovat. Käytännössä sama strategia kuin monella ihmisellä linkkarissa. Mutta siis ootko nähnyt nyt videota, kun joku chihuahua silleen kävelee käsillä ja samaa aikaa päästelee menemään. No mut hei, tässä maanantain tärkeimmät. Pistä mieleen. Rakkaus vie keskittymiskyvyn, Netflix vie yöunet ja chihuahua yrittää edelleen vakuuttaa olevansa susi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on 15 minuuttia eli aamu 8. Se on maanantai ja tässä on tunnevaakin Ride With Me.

0: Ride With Me. Se on maanantaiaamu 17 minuuttia eli 8. Kuuntelit Hitmixiä. Paikallissää kertoo ihan justiinsa sen säänä, mikä teikäläisen huudella at the moment. Ja sit tossa olisi tulossa 18 Iconic. Ja haluan myös muistuttaa, että jos Bass Hunterin Booten Anna pärähtäisi soimaan, niin välittömästi koodi ja studion numero on 010 800 104. Booten Anna on tällä viikolla satasen biisi. Mutta sen lisäksi tulossa viihdeuutisia. Ja nyt tää on mun mielestä, en olisi kuvitellut, että tähän maanantai-aamuun herään ja luen sanan luksuspenisvoide. Miten tähän liittyy Brad Pitt ja oikeuskiista? No, siitä puhutaan viihtareissa.
1: Hitmixin aamu ja McDonald's. Löydä festarikamuja Mäkkärin kautta.
2: Hitmix.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Kun kesä koittaa, sittariho.

0: Ai että. Hei, mikä toi on?
1: Onks toi punkki?
2: Älä huoli. Ota off punkki.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
11: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
10: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
11: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinäpäätä.fi.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hei

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visitporvoo.fi.
2: Hitmix.
3: Hitmixin satasen biisi.
0: Tällä viikolla bongattava biisi on
3: Bass Hunter, Botten Anna.
0: Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita
3: 010 800 104.
0: Ensimmäinen soittaja voittaa

0: No mikä se tässä soi? Mistä tästä joku juttu? Pitikö Bass Hunterin Botten Annan aikana mahdollisesti soitella tähän suuntaan?
1: Hitmixin satasen biisi. Studionumero on 010 800 104.
0: Tomi, hyvää huomenta.
2: No huomenta.
0: Tuli katsottua eilen lätkämatsia?
2: Kyllä tuli katsottu, ihan kiva jännä peli oli kyllä.
0: No oli kyllä, vähän liiankin jännä.
2: No, vähän
0: ehkä,
2: joo.
0: Hei, minkä takia lähdit soittelemaan?
2: Mun mielestä siellä soi Botten Anna radiossa. Heti bongasi ja soitin heti.
0: Sä oot Tomi 100 € rikkaampi, mutta sulla on varmaan se sama sairaus kuin kaikilla muillakin Hitmixin kuuntelijoilla, että se fyrkka pitää heti tuhlata, niin mihin sä meinaat käyttää 100 €?
2: Nyt laitetaan tyttären hyvinvointia ja päästetään tytär vähän huvipuistelemaan.
0: Okei, siellä on kesälomat alkanut.
2: Kyllä, juuri kesäloma alkoi niin viikonloppuun.
0: Tuliko hyvä todistus?
2: Ihan sen kohtalainen, että vähän voi parantaa, mutta ihan hyvä.
0: Juuri näin. Tomi, hei! Paljon onnea, erinomaista viikon starttia teikäläiselle ja sulle lähtee 100 € tulemaan.
2: Kiitos, mahtavaa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: 18's Iconic ja vielä Uploadit. Sinne lähti 100 €.

0: Iconic. 28 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Sä kuuntelit Hitmixin maanantaiaamua. Hyvää huomenta. Jussi Ridanpää täällä.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Brad Pitt on päätynyt lainausmerkeissä hieman erikoiseen oikeuskiistaan. Näyttelijän ihonhoitobrändi Bay Domain on saanut haasteen luksuspenisvoiteita valmistavalta BD-yritykseltä. Penisvoiden merkki väittää, että Pittin brändin nimi on liian samankaltainen ja se syyttää yritystä tavaramerkkirikkomuksesta sekä epäreilusta kilpailusta. Korvauksia vaaditaan yli 64 000 euroa ja sen lisäksi vaatimus on, ettei Brad Pitt saisi käyttää B-domain nimeä enää koskaan. Pikantin tästä jutusta tekee se, että yritykset myyvät täysin eri asioita. Toinen valmistaa luksusluokan intiimivoiteita miehille ja toinen taas tavallisia ihonhoitotuotteita. Eli Brad Pitt on tällä hetkellä oikeudessa tilanteessa, jossa hänen täytyy perustella, miksi hänen kasvovoiteensa ei ole sama asia kuin toisen firman penisvoide. Ja siinä onkin lause, jota tuskin kukaan odotti kuulevansa vuonna 2026.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Kello on tällä hetkellä 26 minuuttia vaille 9. Duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Pistähän ääniviestiä tähän suuntaan. The Captain Jack in the Army now.

0: In the Army. Hei, kello 25 minuuttia vaille 9 ja haluan muistuttaa, että 0401836576 numeroon voit pistää WhatsAppiin ääniviestillä biisitoiveet, duunipäivän toiveet tulossa tuosta 9:stä eteenpäin. Ja aivan hetken kuluttua syvennytään Base Hunterin maailmaan. Base Hunter tosiaan tällä viikolla sitten tähtiartistina, ja se tarkoittaa sitä, että kun Base Hunterin Botten Anna pärähtää soimaan, niin se on satasen biisi. Silloin kantsii soittaa tänne studion numeroon, niin kuin tuossa Tomi äsken teki, 0108-104, jos pääsit tuon kyseisen biisin aikana linjoilta läpi, niin teikäläinen on todennäköisesti huntin rikkaampi. Ja tota, ennen kuin kuullaan lisää Base Hunterin musiikkia, niin muistuttelen, että Mäkkärin kamut ja ranut yhdistää jengiä myös festareilla. Nyt sä voit voittaa festariliput itsellesi ja kamulle. Himoksen juhannukseen, Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomi-Ouluun. Käy osallistu osoitteessa supla.fi kautta kamut ja ranut ja tuplaa sun voittomahikset myös Mäkkärin appissa. Eikö kuulosta aika hyvältä?
1: Hitmixin aamussa Mäkkärin kamut ja ranut. Vietä festarikesä uuden kamun kanssa.
2: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
9: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
16: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
17: Mitä?
18: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
19: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
20: No en nyt tiedä, onko.
19: Ai, ette oo.
20: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
19: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
20: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
19: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Jahas,
17: taas kaupoille menossa. Hmm. Mitäs tällä kertaa?
21: Pilssipumppu vaan veneeseen.
17: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hmm. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
21: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
17: Ai joku laitti.
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Supla on True Crime podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
5: Nyt kuultava jakso on tämän kauden viimeinen, ja halusinkin valita täksi jaksoksi oikein päräyttävän lopun kaudelle. Tapaus sai aikoinaan, siihen maailman aikaan ajateltuna, aika melkoisestikin huomiota ja lehdet kirjoittivatkin kilpaa tästä tapauksesta. Myös jo suurimman kohun hälvennettyä on tapaus jaksanut kiinnostaa ihan nykypäiväänkin saakka ja spekulaatioita käydään edelleen.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
6: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.

0: DJ Sammy, Jano Heaven. Tältä kuulostaa Brian Adams, kun lyödään steroidipiikki peppu. Kello 14 minuuttia vaille 9.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
0: Bass Hunter, oikealta nimeltään Jonas Erik Altberg, on yksi 2000-luvun tunnetuimmista eurodance-artisteista. Ruotsin Halmstadissa vuonna 1984 syntynyt artisti nousi maailmanlaajuisen suosion aikana, jolloin musiikki alkoi levitä internetissä ennen Spotifyta. Niin ja TikTok ja muut suoratoistopalvelut. Ei niitä ollut. Jonas teki musiikkia aluksi kotikoneellaan ja julkaisi kappaleitaan ilmaiseksi verkossa peli- ja chat-yhteisöissä. Läpimurto tapahtui vuonna 2006 kappaleella Botten Anna, joka kertoi Irkchatin botista ja levisi netissä valtavalla vauhdilla jo ennen virallista julkaisua. Kappale nousi lista ykköseksi Ruotsissa ja Tanskassa ja teki Bass Hunterista yhden Euroopan puhutuimmista dance-artisteista. Pian Botten Annan jälkeen seurasi pelikulttuurista ammentava Visitteri Ventriloog Spelar Dota, josta tuli erityisesti pelaajien kulttiklassikko. Todellinen kansainvälinen läpimurto tuli kuitenkin 2008, kun Botten Annan melodia sai englanninkielisen version Now You're Gone. Kappale nousi brittien singlelistan ykköseksi 5 viikoksi ja teki Bass Hunterista ensimmäisen ruotsalaisartistin Abban jälkeen, joka saavutti vastaavan tempun Briteissä. Seuraavina vuosina Bass Hunter julkaisi hittejä kuten All I Ever Wanted, Angel in the Night, Every Morning ja Saturday. Bass Hunterin tavaramerkiksi muodostui erittäin melodinen, bassovetoinen ja energinen eurodance-soundi, jossa yhdistyivät tanssittavuus, vahvat kertosäkeet ja usein hieman haikea tunnelma. Musiikin lisäksi Bass Hunter tunnetaan vahvasta yhteydestään pelikulttuuriin. Jonas pelasi nuorena Counter-Strikea puoliammattilaisena ja sijoittui toiseksi ruotsalaisessa StarCraft-turnauksessa. Hän on myös kertonut avoimesti Touretten syndroomastaan. Yli 2 vuosikymmenen uransa aikana Bass Hunter on myynyt miljoonia levyjä, kerännyt satoja miljoonia striimejä, vaikuttanut kokonaisen sukupolven dance-musiikkiin. Bass Hunterin vaikutus näkyy edelleen

0: ja EDM-kulttuurissa että peliyhteisössä, ja hänen biisit on yhä vahvasti läsnä festareilla, klubeilla ja nostalgiasoittolistoilla ympäri maailmaa. Bass Hunter on edelleen yksi Ruotsin kuunnelluimmista artisteista Spotifyssa yli 800 miljoonalla striimillä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
2: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
3: I hear you, man.

0: Bass Hunter ja Dota soi Hitmixille ja Bass Hunterin musiikkia kuullaan tällä viikolla ihan huolella, nimittäin kyseinen herrasmies on Hitmixillä tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
0: Tässä on sitten Suomen versio Bass Hunterista. Feel the Beat, Darude. Ja hei, duunipäivän biisitoiveet 0401836576. Tämän biisin perään tuoreita uutisia ja sitten toteutellaan toiveita.

0: Feel the Beat soi Hitmixillä. Uutisissa puhutaan aivan hetken kuluttua, no tietysti Suomi-Sveitsi lätkämatsista, mutta siitä kuinka ruotsalainen sotilas on kävellyt ravintolaan rynnäkkökiväriin mukanaan Rovaniemellä. Tää ei ole vitsi, vaikka kuulostaa siltä.
1: Hitmixin aamussa fiilistellään festarikesää Mäkkärin kanssa.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: Älä huido.
7: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Let's

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidit disco, karrikoira, että tule kokemaan makuelämää.

0: Jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta on juhlittu riehakkaasti ympäri Suomea. Helsingissä MM-juhlintaa valvonutta poliisioperaatiota johtanut komisario Juri Pakarinen sanoi hieman ennen 4:00, että yö sujui odotusten mukaisesti ja juhlinta oli samankaltaista kuin aiempien mestaruuksien jälkeen. Ex-jääkiekkoilija Mikko Koivu ja hänen entinen puolisonsa Helena Koivu kohtaavat tänään jälleen käräjäoikeudessa. Kyse on parin 3 lapsen huoltajuusasiasta, johon ei ole saatu ratkaisua neuvottelemalla. Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi huhtikuussa lapset vanhempien yhteiseen huoltoon, mutta Mikko Koivu saa päättää lasten passeista yksin. Ilta-Sanomat on paikalla oikeudessa seuraamassa istuntoa, jonka on määrä alkaa näillä hetkillä. Ruotsalainen sotilas käveli ravintolaan rynnäkkökivääri mukanaan Rovaniemellä, kertoo Lapin Kansa. Lehden mukaan tilanne herätti huomiota silminnäkijöissä. Tapaus sattui maaliskuussa, kun meneillään oli Naton Cold Response-harjoitus, johon sotilas osallistui. Lapin Kansan haastattelema Lapin poliisilaitoksen ylikomisario Mika Lauri kertoo, että Rovaniemen keskusta oli tuolloin luokiteltu harjoitusalueeksi.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Tänään maanantaina Etelä- ja Keski-Suomessa nähdään aurinkoa ja lämpötilat nousee 15-21 asteeseen. Maan keskivaiheilla liikkuu sadekuuroja päivän mittaan. Pohjanmaalla voi myös jyrähtää ukkonen ja pohjoisessa on pilvisempää ja selvästi viileämpää. Sillä suunnalla lämpötilat jää 6-12 astetta. Tuuli on heikkoa, joten muuten sää tuntuu varsin leppoiselta.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
5: Näin se on, kello on 8:00. Loistavaa maanantai-aamua, aamupäivää, mitä tässä nyt painellaan. Varmaan riippuu vähän siitä, että monelta sä oot tänään herännyt. Itse on herännyt 4:00, niin tästä rupeaa olemaan jo päivä aika pitkällä. Anyways, mennään duunipäivätoivette pariin. Oot voinut tykittää niitä WhatsAppiin 0401836576. Mr. Lova Lova toivonut Auroralle musiikkia. Ja tää on muuten El Classico, jos reggae vibeista puhutaan. Jay Boogin Let's Do It Again. Erittäin hyvää huomenta.
7: Hitmix toivottaa työn iloa.
5: Ei herra jumala, minkälaisiin rantamaisemiin pääsee niin kuin henkisesti, kun pistää silmät kiinni ja lähtee fiilistelemään vähän Jay Boogia. Hyvää huomenta Hitmixin aamu.

0: Tämä oli Auroralle J Boogin Let's Do It Again ja biisi toivon Mr. Lova Lova. Rakastan nimeä. Hei, varmaan ristimen nimi. Kello on 8:06, äärimmäisen hyvää huomenta ja täällä on pistänyt Jyri viestiä, hyvää huomenta.
1: Edelleen mennään voittotunnelmissa eteenpäin, niin otettaisiko duunipäivän toiveisiin nyt sitten kisabiisi tuolta vuosien takaa?
0: Joo.
1: Tom Jonesin If I Only Knew.
0: If I Only Knew.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hit me.

0: Tom Jones, If I Only Knew. Kyllä täällä jengi vetää edelleen niin kuin lätkäfiiliksissä. Tää oli Jyrin toive. 0401836576. Ja tossa olis Satu näköjään laittanut viestiä, mitä Satulla mielessä.
1: Ei duunipäivän biisitoiveisiin.
0: Niin.
1: Tässä nyt kuitenkin tänne töihinkin piti aamulla tulla. Ei yhtään onneksi väsyttänyt, kyllä mieli on kirkas eilinen mitalle. Mutta voiko tätä enempää hekuttaa, niin toivotaan sinne nyt se Lärvinä ja kumppaneiden toi Karja ja sun leijona, niin jatketaan nyt vähän vielä sillä teemalla.
2: Duunipäivä toiveella virtaa päivään. Hit Mix.

0: soi Portion Boys Karjaisu leijonana ja kello on 8:15 ja tytti Junna on puhelimen toisessa päädyssä. Sä oot tällä hetkellä jossain siellä kauppatorin huudeilla ilmeisesti välittömässä läheisyydessä Haavis Amandaa. Vai kuinka?
1: No kyllä vaan. Terveisiä torilta. Täällä on jengi juhlinut kuin viimeistä päivää, mutta nyt tilanne on hyvin toinen. Nimittäin Haavis Amanda, sehän on ollut tommosilla vanereilla suojattuna bileiden aikaan, niin nyt täällä on kuule isoja koneita ja vanerit poistuu. Katsotaan, tuleeko tuolta alta vielä joku eilisen juhlia. Sitä mä täällä kiinnostuksella nyt kyttään ja odotan.
0: Onko näkynyt tämmöisiä niin kuin, turisteja hämmentyneenä?
1: Kyllä. Kyllä tässä käy jengiä koko ajan kuvailemassa ja katselemassa, että mitkä nämä niin kuin eilisen tulokset on. Itse asiassa juuri tällä hetkellä menee hoppon hoppo-pussi tuosta ohi. Toivon, että siellä on tämmöinen lisälaini, että tässä on tori, jossa on eilen juhlittu täysillä. Nimittäin siltä näyttää, että täysillä on juhlittu.
0: In Finland we have this called jääkiekko and the left hand side you can see Haavis Amanda.
1: Exactly. And somebody's hair, nimittäin siis kummallisin löytö, minkä mä oon tehnyt täältä torilta, niin täällä katukivetyksellä on jonkun ajeltu tukka. Mä en tiedä, onko tää ollut mimmonen vedonlyönti, vaan onko sä ajatellut, että tukka on muuten huomenna kipeä, niin jätetään tukka torille. Mutta täällä on jonkun fleda.
0: Okei. Onko kihara vai minkä tyyppinen?
1: Kihara maantien värinen. Sellainen sulta tänään puuttuu, kun heräät, niin täältä se löytyy.
0: No niin, ei muuta kuin teipillä takaisin päälakeen kiinni. Hei tytti, erittäin paljon kiitoksia tästä mahtavasta reportaasista. Olisiko sulla duunipäivän biisi toivetta?
1: No hei, mitä muuta voisi olla tänään kuin ihanaa leijonat, ihanaa!
2: Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä, valmennusjohto on terveinä, ainoa. Kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostaja-osasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.
3: Nyt huu!

puolustus velataan Kepa Kioskille.

0: Kyllähän tässä nyt aika lätkätunnelmissa mennään tää päivä, mutta ehkä me kestetään. Ehkä me yksi päivä kestetään.
1: Konsta Helenius. Moser ei pääse kiinni. Helenius kiertää korkealle. Pääseekö laukomaan? Helenius tulee! Oh!
0: Ai jumaa kautta, mä rakastan tota selostusta. Toi oli siis aivan himmeä äijä. Tossa olisi tulossa Tieston ja Oaksin I Follow Rivers hitmiksi aamuun heti seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Ton perään Capri Ponteen Thunder. Niin ja jos sus tuntuu siltä, että sä et saa oikein mitään aikaiseksi, tai sitten että joku sun duunikaveri ei saa mitään aikaiseksi, niin se voi johtua rakkaudesta. Tästä puhutaan aivan hetken kuluttua. Kyllä on taas käytetty määrärahoja mielenkiintoisiin tutkimuksiin ja näitä selvitellään tarkemmin aivan hetken kuluttua.
2: Hitmixin aamussa McDonald's ja herkullisin festarikesä.
3: Hitmix. Kun kesä koittaa, sitta.

0: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Joo!
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Niin, rakas?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Olen vielä, juu.
7: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
6: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
7: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
6: Selvä.
7: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
6: Aha.
7: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
6: Joo.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään.

0: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9 vai.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
5: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
8: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
9: Kello on 26 minuuttia, eli 9. Tämä on Tieston ja Oaksin I Follow Rivers ja sitten päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Loistavaa maanantai huomenta Hitmixiltä.

0: Tiesto ja Ux, I Follow Rivers soi Hitmixillä. Kello on tällä hetkellä 9:30 ennen kuin päästään Hitmixin keskipäivä vauhtiin. Lupasin mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalta.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Nonni, tähän tahmea maanantai-aamuun. No ei ole välttämättä kaikilla tahmea, mutta jos on, niin... Tai jos tuntuu ylipäätänsä, että sä et saa mitään aikaan tai kaveri ei saa mitään aikaan, niin syynä voi siis tutkimusten mukaan olla rakkaus. Tutkijat ovat selvittäneet, että vasta rakastuneet keskittyvät huonommin ja häiriintyvät helpommin, koska aivot ovat kiireisiä pyörittämään tätä yhtä ja samaa ihmistä. Eli jos sä oot tuijottanut kahvikuppia 5 minuuttia miettii jonkun viestiä, sä et oo hajalla, sä oot mahdollisesti ihastunut ja rakastunut. No hei, toinen hyvä uutinen koskee kaikkia, jotka sanovat vielä joskus yhdeltä yöllä, että mä katson yhden jakson vielä tätä mun lempparisarjaa ja sit mä menen nukkumaan. Tälle ilmiölle on siis nimi ja sitä kutsutaan nukkumaan menon lykkäämiseksi. Moni valvoo siis tahalleen liian pitkään, koska päivä on ollut, no sä tiedät, se on mennyt muiden ehdoilla ja yöllä haluaa sitten vielä vähän omaa aikaa. Eli sä et tavallaan niin kuin taistele sun unta vastaan, vaan yrität varastaa vähän omaa aikaa takaisin. Pystyn tunnistamaan ja samaistumaan. No, lopuksi tärkeä tiedeuutinen koiran omistajille. Uroskoirat eivät nosta jalkaa sattumalta. Mitä korkeammalle jalka nousee, sitä suurempi viesti muille koirille. Erityisesti pienet koirat yrittävät tutkimusten mukaan näyttää itseään isommilta kuin ovat. Käytännössä sama strategia kuin monella ihmisellä linkkarissa. Mutta siis ootko nähnyt nyt videota, kun joku chihuahua silleen kävelee käsillä ja samaan aikaan päästelee menemään. No mut hei, tässä maanantain tärkeimmät. Pistä mieleen. Rakkaus vie keskittymiskyvyn, Netflix vie yöunet ja chihuahua yrittää edelleen vakuuttaa olevansa susi.
1: Hitmixin aamu.

0: Beyoncé ja Thunder soi Hitmixillä. Erinomaista maanantai-huomenta Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Eikä tässä nyt mene kuin 25 minuuttia, päästään Hitmixin keskipäivävauhtiin. Ja siellä onkin sitten Ipe, eli Ilmari Pitkänen, hyvää huomenta.
1: No oikein, hyvää huomenta. Tästähän tää lähtee.
0: Tästä se sitten lähtee. Millä fiiliksillä?
1: No hyvillä fiiliksillä, vaikka eilinen nyt ehkä niin kuin muutamalla muullakin Suomen maassa meni jääkiekon parissa, mutta se kuuluu mulla pääsääntöisesti elämään, niin sinänsä ihan ok, ihan ok.
0: Hei, sulla on vahva lätkätausta, kerro vähän siitä.
1: Mitä paljon meillä tässä on aikaa? No, mun pitäisi se varmaan tietää.
0: Kerro 20 sekuntia.
1: No, olen pelannut 10 vuotta jääkiekko SM-liigaa. Nykyisin toimin IFK:n matsien selostajana tuossa viereisellä Classic Hits-kanavalla. Riittääkö toi?
0: No se riittää aika hyvin, mutta siis sanotaan näin, että tänne hyppää kaveri, jolla on aika hyvä käsitys, että what's going on. Mitä mieltä silleen niin kuin asteikolla ykköset kybää olit mieltä tuosta niin voittomaalista?
1: No semmonen, ei täyden kympin suoritus, mutta kyllä mä sitä 9,5 tarjoan. Sen verran kuitenkin annetaan semmonen pieni lisä siitä, että Konsta Helenius on kuitenkin 2006 syntynyt nuori mies ja ottaa niin kuin koko Suomen kansan tuohon hartioilleen, niin siitä se 9,5, mutta jos olisi mennyt ihan sinne ylähyllylle, niin sitten täys kymppi.
0: Joo, ja sitten vielä siinä niin kuin pari keilaa kumoa.
1: Se oli hyvä. Mä itse vanhana neloskentän vasempana laiturina niin tykkäsin tuosta pienestä fyysityydestä ja semmoisesta pienestä semmoisesta myöskin vähän pakokauhusta ja semmoisesta yllätyksestä, että hetkinen, ai se meni sinne sisään vai?
0: Ai vitsi, ja mä rakastan sitä tilannetta, että kun se byyri tulee, niin saman tien se kypärä ja hanskat.
1: Kaikki vaan, juu, ei, sit unohdetaan kaikki ja sit mennään. Ja sitä ehkä joku pystyy huulilta lukemaan, että mikä oli se sana. Ei lähetä sitä nyt toistamaan, mutta jos joku vielä näkee sen, niin kannattaa katsoa, mikä on se sana, mikä Konsta Heleniuksen suusta pääsee siinä maalin takana. Se ehkä on vähän lapsilta kielletty.
0: Hei, kympistä eteenpäin. Ipe jatkaa Hitmixin keskipäivässä ja tästä pistetään osuvasti JVG:tä ja Ammattimies.

0: JVG, ammattimies soi parasta aikaa hitmiksi aamussa 22 minuuttia vaille kybä. Tuossa olisi Lady Gagan Just Dance tulossa heti seuraavaksi. Ja sen perään mennään duunipäivän biisitoiveiden pariin. Ja haluan muuten muistuttaa, että mielenkiintoinen skaba löytyy nyt supla.fi kautta Kamut ja Ranut. Nimittäin Mäkkärin Kamut ja Ranut yhdistää ihmisiä myös festareilla. Sä voit voittaa festariliput itsellesi ja yhdelle kamulle himosjuhannukseen, Tikkurila-festivaaliin, Kuopio Rockiin tai Suomi Pop Ouluun. Eli osoitteessa supla.fi kautta Kamut ja Ranut voit osallistua ja sä voit myös tuplaa sun voittomahekset Mäkkärin appissa. Aikuisena uusien frendien löytäminen ei muutenkaan ole ihan helppoa. Moni huomaa, että jengi ympärillä on liian kiireisiä ja joskus seuraa olisi enemmänkin tarjolla kuin kavereita. Niin tätä varten käy osallistumassa ja tsekkaa myös toi Mäkkäriä.
1: Hitmixin aamu ja McDonald's. Mäkkäri yhdistää festarikamuja.
2: Hitmix.
3: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa.

0: posti.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Kappas 3 putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium! Niin mikä se on?
12: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
14: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: On 2 ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Työväen opistos on arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmanet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe.

0: Lady Gaga, Just Dance soi parasta aikaa Hitmixin aamuun. Erittäin hyvää huomenta. Ja tässä painellaan duunipäivän biisitoiveitten pariin. Niitä voin laittaa ääniviestin WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: No mitäs tänne on tullut?
2: Ja ei muuta kuin mahtavaa hyvää uutta viikkoa kaikille ja Jussille ja lopputyöpäivää Jussille studioon ja sille ja eipä mulla muuta. Moi!
0: Moi!
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Modern Talking ja Eric Singleton, You're My Heart, You're My Soul. Ja duunipäivän biistoiveet WhatsAppiin 0401836576. Jenni, hyvää huomenta.
1: Kuule Jussi, no? Eikö se on niin, että varhainen lintu Madonna fani? Voisit sä soittaa mulle duunipäivän biisitoiveena Antti Tuiskun Rahan takia?
0: Oho.
1: Koska mä oon menossa ekaa päivää päiväkotiin töihin.
0: Joo.
1: On tämmönen kesätuuraus siellä, niin vähän jänskettää. Onnistus. Terveisin, no, Jenni.
0: Kyllä se onnistuu.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.

0: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.

0: vain edullisia.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
16: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy

0: Maailmanmestaruutta juhlittiin riehakkaasti ympäri Suomea tuhansien ihmisten voimin. Lisäksi Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä, Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Käräjäoikeudessa käsitellään tänään Helsingin Malminkartanon maaliskuista henkirikosta. 26-vuotiasta miestä syytetään 79-vuotiaan miehen murhasta. Hän on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa uhrin kuoleman. Poliisin esitutkinnan perusteella mies oli lyönyt vanhusta veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt. Tekijä poistui välillä uhrin luota, mutta palasi sitten jatkamaan. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Puolustusministeriö myönsi viime vuonna luvan yhteensä 77 venäläisten kiinteistökaupalle Suomessa. Lupa evättiin 11 kaupalta. Venäläiset ostavat Suomesta nyt etupäässä tavallisia tai jopa purkukuntoisia ja hinnaltaan edullisia omakotitaloja ja kesämökkejä. Ilta-Sanomien selvityksen perusteella venäläisten tekemien kauppojen keskihinta oli maltillinen, hieman yli 100 000 euroa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15–21 astetta. Pohjoisessa 6–12 astetta.
2: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Näin se lähtee Hitmixin keskipäivä liikenteeseen. Pitkä siipä studiossa, kultaisen sunnuntai perään. Kultainen maanantai tarjolla. Eihän se huono ole. Leijonat juhli siis eilen Zürichin illassa maailman mestaruutta. 5. sellaista perän jälkeen. Ja uskoisin, että tänään tässä maanantaissa muutama ihminen on ottanut vähän pidemmän startin tähän maanantai-aamuun. Keskipäivä ei kuitenkaan niin tee. Hyvää musiikkia tarjolla. Jam & Spoon, Ride in the Night, seuraavaksi Hitmixin keskipäivään, ja siitä lähdetään kohti duunipäivätoiveita, niitä voi laittaa studio WhatsAppiin.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Båten Anna.

Jackson, Kings and Queens soi hitiksi keskipäivässä pitkäsi lipe studiossa. Kunikaita on saapumassa tänään, leijona sellaisia. Koti Suomeen tyyrihin sunnuntaissa vietettiin kultaista sadetta ja tänään leijonat sitten koko kansanne nähtäville kansan juhlaan. Näin uskaltaisin väittää, joten ei muuta kuin kipikapin Helsinkiä kohti, mikäli jostain muualla. Vielä tässä kohtaa maanantaipäivää olet menossa. Mitäs sitä eilen sitten juhlittiin? Eilistä juhlaa, eilisiä kisastudioita. Niistä parhaimpia paloja saa lähettää studioon. Studio WhatsApp-numeroon 040

0: päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Kuinka paljon tarkalleen Hitmixillä kesäbiisejä soitetaan? Sitä kannattaa arvutella, nimittäin siellä parhaimmat palkitaan ja paras nimenomaan palkitaan David Guettan Ibiza-keikalle. Kaksi lippua lähtee tarjolle. Aivan pieni hetki kuluttua Labushin Be My Lover tulossa ja sen jälkeen toteutetaan duunipäivätoiveita. Hitmix.
2: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: toiveista Cindy laittoi viestiä ja mitä siellä olikaan tarjolla?
1: Mulla on vähän tämmöinen hitaasti käynnistyvä maanantai tässä menossa. Tarvitsisi vähän lisää tempoa ja siitähän saisi, jos tulisi kääriään cha-cha-cha.

0: Hitmix toivottaa työn iloa.
1: Erotic Max Don't Have Sex With Your Ex sekä Portion Poisilta vauhti kiihtyy Hitmixin keskipäivään. Pistäkää tulemaan, missä meinaatte juhlia tänään Leijonien MM-kultaa. Ja missä sitä mahdollisesti kisastudioissa juhlitte eilen. Hitmixin WhatsApp 0401836576, pitkä se nipeä, loistavaa maanantaita.

0: Hit Mix.
1: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot uivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
9: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
17: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. spr-kontti.fi.

Culture Beat, Mr. Vain. Hittiksi keskipäivässä pitkä se nipe. Pahtaa menemään, kun vuorella Joonas tällä viikolla lomahousut jalassa. Kultaista maanantaita eletään tänään.

0: käyttänyt kotisohvilla, mutta on tullut hyviä kuvia myöskin eilisistä torijuhlista ympäri Suomen maata. Kostea on ollut, joten ei ihme, jos tämä maanantai kohtalaisen rauhassa on osalla lähtenyt liikenteeseen, mutta se on toisaalta ihan ymmärrettävä. Viides maailmanmestaruus siis eilen Leijonille Tyyrihin kultaisessa sunnuntai-illassa.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Britney Spears, Upside It Again. Seuraavaksi hitmiksi keskipäivässä.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Presentate tarjolla. Viime viikko meni kyllä allekirjoittajilla tuolla Ranskan Rivieralla, mutta Ranskan lausuminen, siinä on vähän ehkä tekemistä, mutta ehkäpä saatte kiinni, mitä biisiä tässä tarkoitat.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
2: Hitmix. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko

0: enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille. No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
0: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
2: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta juhlittiin riehakkaasti ympäri Suomea tuhansien ihmisten voimin. Lisäksi Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolle. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Puolustusministeriö myönsi viime vuonna luvan yhteensä 77 venäläisten kiinteistökaupalle Suomessa. Lupa evättiin 11 kaupalta. Venäläiset ostavat Suomesta nyt etupäässä tavallisia tai jopa purkukuntoisia ja hinnaltaan edullisia omakotitaloja ja kesämökkejä. Ilta-Sanomien selvityksen perusteella venäläisten tekemien kauppojen keskihinta oli maltillinen, hieman yli 100 000 euroa. Käräjäoikeudessa käsitellään tänään Helsingin Malminkartanon maaliskuista henkirikosta. 26-vuotiasta miestä syytetään 79-vuotiaan miehen murhasta. Hän on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa uhrin kuoleman. Poliisin esitutkinnan perusteella mies oli lyönyt vanhusta veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt. Tekijä poistui välillä uhrin luota, mutta palasi sitten jatkamaan. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15–21 astetta. Pohjoisessa 6–12 astetta.
0: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Pitkä setinpä Hitmixin keskipäivässä. Loistavaa maanantaita. Vuorolla Joonas lomailee tämän viikon ja se loma on täysin ansaittu, joten allekirjoittanut pitää seuraa sitten aina perjantaihin asti 10–2. Leijonien kultajuhlia, niitä on tänään odoteltu, koska ja missä ne pidetään. Juuri tuli tieto, että Olympiastadionilla, sen edustalla Helsingissä, tänään iso kansanjuhla tarjolla, joten hieno maanantai tarjolla myöskin siltä osin. THD, Listen to Your Heart, seuraavaksi

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: voisi väittää, että kohtalaisen moni on viime yönet viettänyt, jos ei ihan unettomana, niin vähintäänkin vähillä unilla, jos ei mitään muuta. Leijonien kansanjuhla, se on tänään tarjolla tähän maanantaihin. Suomen joukkue saapuu Helsinkiin jo maanantaina iltapäivällä. MM-kultajuhlat käynnistyvät Helsingin olympiastadionin edessä Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla kello 18. Joten kipin kapin sitten Helsinkiä kohti, jos et Helsingissä pysyvästi jo aikaasi vietä. Leijonilla on vähän ohjelmaa enemmänkin kuin pelkästään tuo kansanjuhla. Nimittäin presidentti Stubb on kutsunut Leijonien joukkueen käymään myöskin Mäntyniemessä vielä ennen tuota kansanjuhlaa, joten kissaristiästä ja koirahautajaista kaikkia siltä väliltä on tarjolla Leijonille myöskin tässä
1: ihan maanantaista. Ihan tosi paljon kesämusaa Hitmixin keskipäivässä.
0: David Guetta, Dangerous on tulossa aivan pienen hetken kuluttua Hitmixin keskipäivässä. Pitkä snipe studiossa, loistavaa maanantaita.

0: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
1: Hitmix.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhuu! Maali!
8: Nonni.
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Ai.
12: Älä huido.
13: Ota off.
14: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: Morjes, sanoi yrittäjä toiselle.
1: No morjes.
2: Taas se aika kuusta.
0: Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
1: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
0: Millä?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
6: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Oku ja Saara, Hitmixin iltapäivässä.
8: Ilta-Sanomat otsikoi, Helsingin seudun liput kallistuvat pian reippaasti.
9: Joo, puhutaan yleisestä liikenteestä ja nämä hinnat nousee vuoden alusta, heti tammikuussa 8%. Ja vuoden mittaan tulee sitten muitakin muutoksia näihin lippuihin. Ja esimerkiksi tämmöinen perusaikuisten AB-vyöhyken lippu tulee kustantamaan 3,20 €. Ja tämä kyseinen lippu on vielä tällä hetkellä 2,95 €. Eli siis ihan huomattava nousu. Ja sitten tämä ABCD-lippu, niin se tulee olemaan sitten lähes 5 €. Että kyllä tämä niinku, nämä hinnat kyllä hyppää. Joo.
10: 2-6 arkisin.
7: Hitmixin iltapäivä.

0: 0725366. Tarjolla on tällä viikolla ammattibingossa Rastin ruutuun laittaneelle, nimittäin kohtalaisen mukava palkinto, josta pääsee nauttimaan jo Kipikapin ensi viikolla.
1: Ja Ipe Pitkänen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Scooterin Waste Your Youth aivan tuota pikaa ja sitä ennen tarjolla yhtä popin kuningattarista Lady Gaga Poker Face on tämän raita loistavaa maanantaita hittiksi keskipäivästä.

0: Itneksi keskipäivää mennään pitkäsen IP-studiossa ja tässä odotellaan jo pikkuhiljaa leijonien kultajuhlia, jotka tänään tosiaan Olympiastadionilla pidetään. Kello 18 tärähtää juhlat käyntiin, niin leijonien odotetaan saapuva sinne noin kello 19.30. Tätä kultainen maanantai. Siitä päästään nauttimaan seuraavaksi tulossa Imanin Don't Be So Shy Itneksi keskipäivään. Loistavaa maanantaita.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
2: Hit Mix.
3: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen.

0: siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
17: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02 02 30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Imani, don't be so shy. Paukkuu hittiksi keskipäivässä Pitkäsen Ipe studiossa. Aivan pieni hetki kuluttua Ozonin Dragostanin Teijä on tulossa, mutta sitä ennen muistutu siitä, että mikäli ilmanen satanen kiinnostaa, niin Hitmixillä semmoinen on kohtalaisen helposti tarjolla. Nimittäin satasen biisi, se on tällä viikolla Bass Hunterin Booten Anna, ja mikäli tuo biisi tärähtää eetteriin, niin siinä tapauksessa kannattaa ottaa puhelu Hitmixin studioon. Studion numero on 010-801-04. Ja satanen voi olla sun, kun Bass Hunterin Booten Anna tärähtää eetteriin.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
2: satasen biisikisa
1: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva satasen biisi taajuudelta
2: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
1: Soita studioon 010-800-104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
2: Bass Hunter, Booten Anna.

0: Catman hitmiksi keskipäivässä pitkäsen IPE studiossa. Kello lähestyy 12 varttia vaille. Se on tässä kohtaa. Ja puolen päivän jälkeen on tarjolla keskipäivä tupla. Tänään keskipäivä tuplan artistina on Bess. Ja allekirjoittaneen valintahan on Sammumaton Bessiltä. Joten keskipäivä tupla toimii sillä tavalla, että antaa palaa Bessiltä joku toinen biisi, se on teidän valintanne, mikä biisi halutaan siihen Sammumattoman perään. Viestiä voi laittaa hitmiksi WhatsAppiin, numero on 0401836576. Mikä on keskipäivän tuplanne toinen? Bessin Sammumaton on allekirjoittaneen valinta, mutta se mikä toisena tulee, se kuuluu teille.
1: Hitmix.

0: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
1: Hitmix. Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
10: Hit Mix.
11: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
12: Princess and Anyone But You tulossa Hitmixin keskipäivää vielä ennen tasan uutisia. Ja muistutetaan siitä, että studio kannattaa laittaa viestiä, nimittäin keskipäivä tuplap on tarjolla tuossa puolen päivän jälkeen. Bessin sammumat on allekirjoittaneen valinta ja Bessiltä toinen biisi, se on sinun valintasi. Mitä ikinä mieleen tuleekaan Bessin tuotannosta, niin

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta juhlittiin riehakkaasti ympäri Suomea tuhansien ihmisten voimin. Lisäksi Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Suomeen rakennetaan uusi vaaratiedotejärjestelmä lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. FI Alert-järjestelmä lähettää alueelliset varoitukset matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillistä sovellusta ja myös Suomessa olevat ulkomaalaiset saavat varoitukset puhelimiinsa. Uusi järjestelmä ei korvaa nykyisiä vaaratiedotteita, vaan täydentää niitä. Lasten uimataito on heikentynyt nopeasti Suomessa. Suomen Uima- ja Hengenpelastusliiton mukaan vuonna 2022 vain 55% kuudesluokkalaisista oli uimataitoisia. Vuonna 2016 osuus oli vielä 76%.

Pohjola-vakuutus ja Suomen Uimaliitto perustavat tänä kesänä maksuttomia uimakouluja 8 kaupunkiin. Uimakouluihin pääsee yhteensä noin 360 lasta.

0: Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15–21 astetta. Pohjoisessa 6–12 astetta.
1: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Pitkä snipe Hitmixin keskipäivässä, kun Joonas Vuorelappen lomailee tämän viikon, nauttii auringosta, joten studiovalot valaisevat allekirjoittaneen kaljua kupolia maanantaista perjantaihin 10–2. Aivan tuota pikaa Flowride and Whistle sekä Kurjo Jose Projectin Infinity 2008. Loistavaa maanantaita, kultaista sellaista.

0: sitten lavalle esiteltäväksi, niin se tiedetään.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity 2008 soi hitmiksi keskipäivässä. Pitkäsi nipe studiossa kello 10 yli 12. Tuota pikaa keskipäivän tuplakimppuun. Bess on artisti ja sammaton on allekirjoittaneen valinta. Vielä ehtii vaikuttamaan, mikä on se toinen biisi tuosta tuplasta. Sitä ennen kuitenkin Coco Jumbo Mr. Presidentiltä aivan tuota pikaa.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Ja.
1: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Työväen opistos on arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet i nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.
5: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
6: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa tämän ja seuraavan päivän ajan.
5: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
7: Hit Mix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä

0: ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Olli toivois tuota Bessin tempoon. Lähtis kesäkuun käyntiin tommosella old school Bessillä.
2: Sä et mut rakastu.

0: tarjolla hitiksi keskipäivässä pitkäsen IP-studiossa. Ammattibingo, se on edelleen käynnissä. Matkalippujen tarkastajaa haetaan, mikäli ammattinimit kieltäisi. Ammatiltaisi sellainen ole, laita viestiä WhatsAppilla hitiksin studioon 0401835776. Mukava palkinto on tarjolla, mikäli tänään matkalippujen tarkastaja saadaan kiinni. Tiesto on näiden business tarjolla seuraavaksi.
1: So let's get down to business.

0: on 0401836576.
1: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivareinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
15: Hei, onks sulla purkkaa?
16: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
15: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
18: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
19: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta, toimitilat.fi.

0: Varma.fi.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsää enää.
8: Ei oo.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. ilmonet.fi.
14: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.

0: Cash in Mysterious Times, pitkäsen viime hitiksi keskipäivässä uurailemassa, kun vuorella Joonas viettää lomaviikkoa. Cash tuskin tänään Leijonien kultajuhlassa Helsingin Olympiastadionin edustalla on, mutta Helsingissä nähdään Brick and Lays Love is Wicked seuraavaksi tulossa. Helsinki City Festarit on paikkana tuossa Helsingin jäähallin edustalla sitten pari viikon päästä, kun Brick and Lays päästetään lavalle.
1: Hit Mix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza. He type in This is the way, aivan tuota pikkaa, jota sanoo, koska pikkuja lähestyy. Ammattibingoa, sitä huudellaan vielä. Matkalippujen tarkastaja, mikäli semmoinen löytyy, niin ei muuta kuin puhelua tai WhatsAppia Hitmixin studioon. WhatsApp 0401836576, studion numero 0108001. This is the way. Tämä on se tie. E-Type. Mitkä se lipe? Viettämässä

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
0: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Joho! Vaali!
4: Nonni.
5: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
7: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
8: Jahas. No, mikäs tää on?
7: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
8: Pizzaa?
7: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
8: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
7: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa

0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Bilteema.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Onks toi punkki?
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa viidennen maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Helsingin pelastuslaitos tiedottaa varautuneensa tämänpäiväiseen MM-kisajuhlintaan. Suomeen rakennetaan uusi vaaratiedotejärjestelmä lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. FI Alert-järjestelmä lähettää alueelliset varoitukset matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillistä sovellusta ja myös Suomessa olevat ulkomaalaiset saavat varoitukset puhelimiinsa. Uusi järjestelmä ei korvaa nykyisiä vaaratiedotteita, vaan täydentää niitä. Maalis-toukokuu oli koko Suomen mittaushistorian lämpimin, kertoo Ilmatieteen laitos. Lähes koko maassa kevään lämpötila oli mittaushistorian korkein. Helsingin Kaisaniemessä kevään keskilämpötila oli 6,9 astetta, mikä on aseman 182-vuotisen historian ennätys. Lähes koko maassa oli 2–4 astetta tavanomaista lämpimämpää. Etelässä satoi keväällä ennätyksellisen vähän.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15–21 astetta. Pohjoisessa 6–12 astetta.
2: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmixin keskipäivää mennään. Kello on ylittänyt jo 13, joten tunnin verran on vielä pitkäsi Nipe sun seurana. Joonas Puorella lomailee tämän viikon ja sitten Oku ja Sara vauhtiin tuossa kahden jälkeen tuttuun tapaan. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head sekä Pushmanin Number One Else seuraavaksi listalla. Loistavaa maanantaita!

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
1: Bass Hunter, Botten Anna.
2: Botten Anna ei aivan vielä ole tarjolla hitmiksi keskipäivässä, vaan Bootsmanin number one else on tarjolla. Ja sitten ammatti bingoon, uskokaa tai älkää, matkalippujen tarkastaja on löytynyt. Ja Bootsmanin jälkeen otetaan yhteys aina niin kauniiseen Varsinais-Suomeen.

0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
1: Pakko painaa pitkää päivää.
2: Halo.
3: Ammatti Bingossa hakusessa matkalippujenne tarkastaja ja sellainen on nyt löytynyt. Tero, missäs matkalippuja tarkistetaan? Junassa, raitiovaunussa vai missä?
4: Lentoasemalla.
3: Lentoasemalla tarkistetaan matkalippuja, eli ihanko siinä portilla, kun koneeseen mennään, vai?
4: Juuri näin.
3: Eli juuri se viimeinen lukko niin sanotusti, ennen kuin koneeseen päästään.
4: Juuri näin, se on juuri näin, ja vaihdetaan vähän paikkoja, jos on tullut paikkojen vaihtoja, niin niitä vaihdetaan myöskin siinä portin, mutta kaikki liput tarkastetaan ennen kuin päästään koneeseen.
3: Onko koskaan käynyt niin, että olisi jäänyt joku lippu tarkastamatta?
4: No, en nyt muista, että niin olisi käynyt, mutta yleensä sitten jos näin käy, niin sitten tarkistetaan lukua koneesta ja näin, ja se korjataan aika nopeasti sillä tavalla, että jolle pääluku täsmää, niin sitten katsotaan, mutta ei mun muistissa ole nyt tässä lähihistoriassa, vaikka pitkä ura onkin tuolla lentoasemaan melkein.
3: Niitä ei ainakaan, niitä ei myönnetä siinä kohtaa, jos jää joku, eikö niin?
4: Ei voida lähteä sillä tavalla, ei kyllä se on turvallisuuskysymys ja näin, niin. Ei voida lähteä. Kyllä aina kaikki täytyy niin kuin saada stemmaamaan ennen kuin lentokone lähtee.
3: Kuulostaa hyvältä. Mistä päin, Tero, sä soittelet, missä päin sä lippuja tarkastelet fyysisesti?
4: Turun lentoasemalla.
3: Turun lentoasemalla, eli siellä aurinko paistaa käytännössä koko kesän, eikö niin?
4: No vähän juo, Naantaliin nyt varmaan tässä viittaa, mutta juu, kyllä. Täytyy myöntää, että aika lämpimmin kesi on ollut tässä. Ja nyt teki on vissiin tulossa aika lämmin viikko ainakin seuraava.
3: No se kuulostaa oikein hyvältä. Miltä Tero kuulostaisi sellainen, että tuossa ensi viikolla järjestetään Helsinki City Festival ja mulla olisi kaksi lippua tarjolla tuohon Helsinki City Festareille. Löydätkö kaveri, jos laitetaan sulle liput tulemaan, kun kerran ammattibingossa rasti osui ruutuun?
4: No kyllä mä uskon, että mä löydän siihen kaveri.
3: Loistavaa. Pistetään liput matkaa matkalippujen tarkastaja, näin ollen ammattibingossa hoidettu. Ei muuta kuin oikein mukavaa loppuviikkoa ja seurailemaan sitten Leijonien kultajuhlia, eikö niin?
4: Kyllä näin juuri.
0: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat

0: Kuinka kohan paljon on Avicii Nightsia soitettu? Viime yönä, kun yötä on vietetty jo ennen juhannustakin Leijonien kultajuhlien merkissä. No, tiedä häntä, tänään juhlat kuitenkin jatkuvat. Konsta Helenius mahtaa olla se herra, nuori herra, joka kansakunnan kaapin päällä nyt seisoo. Mies ratkaisi siis 1-0 maalilla eilen Zürichin sunnuntai-illassa Leijonille 5. maailman mestaruuden. Ja tänään kansanjuhlaa vietetään Helsingin Olympiastadionin edustalla. Hitmiksi keskipäivässä pitkäsen Ipe toteuttaa vielä duunipäivätoiveita ennen kello 14, ennen kuin sitten Oku ja Sara päästetään tuttuun tapaan ääneen. Maxi Getaway on tarjolla, Katy Perryä myöskin aivan pienen hetken kuluttua listalla. Hyvää maanantaita!
1: FIFA Fanzone odottaa sua Hitmiksen jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
19: Alepa. Urbaani legenda.

0: Maxin Getaway, se on Hitmixi keskipäivässä pitkässä nippe studiossa. Tulipa tuossa mietittyä, että mahtaako Konsta Helenius olla tänään se nimi, joka on kansakunnan kaapin päällä, mies ratkaisi siis maailmanmestaruuden Leijonille eilen. No, ainakaan Heleniuksen äiti ei sitä ole, nimittäin Maiju Helenius kertoo Yle Uutisille, että hän pyörtyi eilen. Ei enempää eikä vähempää kuin siinä hetkessä, kun kiekko verkkoon livahti 1-0 osuma ja äiti Helenius löysi itsensä sieltä katsomon penkkien alta ja pikkuveli Kasperikin siinä meinasi vähän satuttaa itsensä, kun äiti oli lysähtänyt innostuksesta pompattua pystyyn, mutta onneksi kumpikin kunnossa ja pääsevät tänään juhlimaan sitten Leijonien kanssa. Tuota historiallista 5. maailman mestaruutta. Katy Perryn Hot and Cold tarjolla seuraavaksi ja aivan pienen hetken kuluttua toteutetaan myöskin Hitmixin keskipäivässä duunipäivätoiveita.
1: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat.

0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
1: En sanota, että voittaja on helpompi hyvyllä ja kyllähän se paikkaansa pitää tämän pullan jälkeen. Tämä maanantai aurinkokin paistaa hiukan kirkkaammin kuin normaalisti. Duunipäivä toiveen olisi matkakuumetta lievittämään. Pitäisi käydä ennen näitä Suomen helteitä parkkinuttamassa nahkaa tuolla Taimaan auringon alla. Joten Vinyl Shakersin One Night in Bangkok lievittäisi tämän kovemman matkakuumeen ennen torstaita.

Hitmiksillä 100 päivää kesää on tarjolla tänä kesänä. Oma nimi on hyvinkin selkeä, nimittäin kuinka monta biisiä Hitmiksi kesässä soi. Se pitää tietää tai se pitää arvata oikein vastanneelle tai lähimmäksi arvanneelle. Mukava palkinto, nimittäin David Guettan Ibiza-keikalle 2 lippua tarjolla tuonne alkusyksyyn. Yksi näistä biiseistä on luultavasti aika monelle tuttu. Ja Bombakem siis Freestyler vuodelta 99. Sen verran voi myöskin paljastaa tuosta kisasta, että vastaus tulee olemaan tuhansia. Joten sadoista ei kannata edes

0: sadan päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
11: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
14: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
15: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
16: K-Supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
17: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu!
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hiili

0: Hitmixin duunipäivätoiveet.
1: Hitmixin keskipäivässä duunipäivätoiveita on toteutettu jo useampikin tähän maanantaihin. Pitkä sinipä vielä studiossa hetken aikaa ennen kuin sitten Oku ja Sara päästetään ääneen iltapäivän osalta. Mutta kun leijonatunnelmissa tässä on menty ja leijonatunnelmissa tänään varmaan tämä ilta suurimmalti osin meneekin, niin pakkohan se on, ei siitä pääse mihinkään. Leijonatunnelmilla jatketaan eteenpäin. Oh, tyyppi pihana, leijonat ihanaa.
2: Edestä on vähän huoltaa, tietysti selostaja osasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.

kovassa puolustus pelataan. Kebab kioskille ja katsokaa tätä meteliä. Liput liehuvat, siellä vedetään jo valssia.

0: suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Älä meni jo usko, minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104.

Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Maailmanmestaruuden eilen voittanut Suomen Leijonat palaa tänään Suomeen tilauslennolla. Lennon on määrä saapua Suomeen hieman alle tunnin kuluttua. Ennen alkuillan kansanjuhlaa kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä kello 16.30. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30, kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete, Elli-Noora sekä Vesala. Ilta-Sanomat seuraa sekä Leijonien saapumista Suomeen että kansanjuhlaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Itä-Suomen poliisilaitos tutkii Pieksämäellä lauantai-iltana tapahtunutta henkirikosta tappona. Poliisi epäilee 19-vuotiaan miehen surmanneen entuudestaan tuntemansa paikkakuntalaisen nuoren miehen keskustan tuntumassa ilta 10 aikoihin. Teko tapahtui yleisellä paikalla, jossa oli runsaasti nuoria viettämässä iltaa. Suomeen rakennetaan uusi vaaratiedotejärjestelmä lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. FI Alert-järjestelmä lähettää alueelliset varoitukset matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillistä sovellusta, ja myös Suomessa olevat ulkomaalaiset saavat varoitukset puhelimiinsa. Uusi järjestelmä ei korvaa nykyisiä vaaratiedotteita, vaan täydentää niitä.
10: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta. Pohjois-Karjalassa alempia yön alin 7-12.

Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa sekä Etelä-Lapissa päivän yliin tänään 7-12 ja yön alin 5-10. Huomenna sitten päivän yliin vähän enemmän mitä tänään. Keski- ja Pohjois-Lapissa päivän yliin lämpötila

0: päivässä paneudutaan tähän, niin jos jotain uutta kerrottavaa tulee, niin kerrotaan sekin. Mutta on kyllä hei sanottava, että ei tarvitse mennä ihan hirveästi ajassa taaksepäin, että jos joku olisi sanonut mulle, että jääkiekon MM-kisoissa mitalit jaetaan Suomelle, Sveitsille ja Norjalle, niin mä olisin kysynyt sille, että mitähän mahdollisesti on tapahtunut?
1: Miksi?
0: Ja näistä siis Suomi ei ole se erikoisin, mutta Sveitsi ja Norja tossa, niin ei tarvi hirveästi tosiaan ajassa mennä taaksepäin, että olisi aika absurdi mitalikolmikko, mutta kaikille heille suuresti onnea ja Pandora soi nyt ja Madonnaa tulossa.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Madonna ja Sorry soi tässä Calvin Harris Outside. Seuraavana E-Typeilta tulossa myös Angels Crying. E-Typein jälkeen sitten duunipäivä toive, mutta minkälainen biisi toive natsaisi tähän iltapäivään? Niin kerro siitä WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576, minkä biisin haluaisit kuulla. Lyhyet perustelut siihen kylkeen, niin kohta sitten toteutetaan mahdollisesti sun toive.
1: Niin, siinä tosiaan kävi, että Suomi voitti eilen jääkiekon maailman mestaruuden. Itsekin ton pelin katoin. Muistan, että sen niin kun, oikeastaan suurimman osan sitä pelistä, kun ei meinannut oikein niin kun tapahtua mitään suuntaan eikä toiseen, niin mulla on vähän jopa pää nuokkuu.
0: Ei tapahtunut mitään.
1: Ei tullut maaleja. Niin. Olihan siellä paikkoja.
0: Se oli enää huikea lätkämatsi.
1: No siis juu, mutta anyway, se ei ehkä mulle ollut niin mielenkiintoista. Mutta sitten loppukohdalla, sitten kun se meni jatkoajalle, niin sitten se oli yhtäkkiä niin pelottavaa, että siis mulla meni siis semmoisia koko vartalon värinöitä. Että mä niin ajattelin, että nyt mä en uskalla katsoa tätä, että mä menen nukkumaan, mutta ei, jäin katsomaan, että he voitti ja siis aivan mahtava fiilisän siitä tuli. Ja tori tietysti räjähti hyvin nopeasti täyteen juhlioita ja tää MM-kulta, niin sehän on semmoinen juhla, mitä juhlitaan Suomessa tosi isosti, sankoin joukoin. Ja sinne joukkoon mahtuu tietysti myös porukkaa, jotka ei ole pelejä pahemmin seurannut tai on jääkiekosta kiinnostunut juuri muutenkaan. Eilen esimerkiksi Maikkari oli saanut pari tori-fiilistelijää sitten haastatteluun, jossa tämä toimittaja kysyi ensin tältä ensimmäiseltä juhlialta, että mikä fiilis? Ja siihen oltiin vastattu, että aivan mahtavaa! Ensin 95, sitten 2002 ja nyt tämä! Ja sitten siinä oli toimittaja oli sitten ottanut siinä seuraavan juhlian haastatteluun, jolta oltiin kysytty, että missä olit viimeksi, kun Suomi voitti? Niin sitten hän vastasi tähän, että no mä en päässyt viime vuonna. Että niin kuin, ei ole ihan niin perillä, mutta niin. Siis no pääasia, että voittoa juhlitaan.
0: Niin ja sitten siis no kaikki lätkäniilothan tietenkin tässä kohtaa silleen nyrpistää nokkaansa, että mitä sä et edes tiennyt, että viime vuonna Suomi ei voittanut ja näin poispäin. Sillä ei ole mitään väliä. Siis mä tiedetään, että totta kai siis kansa liikkuu, kun menestystä tulee ja osa juhlii, kun muut juhlii ja seuraa ikään kuin muiden vanavedessä. Mitä sitten? Siis mietin, mikä muu asia saisi niin kuin randomisti niin kuin järjettömän määrän ihmisiä kokoontumaan torille, jossa ei ole varsinaisesti mitään ohjelmaa.
1: Vaan sunnuntai sinne ja maanantai välisenä
0: ei
1: yönä.
0: Ollaan siitä iloisia, mutta kyllä ehkä siis kuitenkin näyttää siltä, että noiden niin kuin eilisien fanien haastattelujen niin kuin joukosta yksi on nousemassa ylitse muiden ja tästä on tulossa niin kuin seuraava joku niin kuin jättimäinen meemi. Ja tämä on Ylen haastattelu.
2: Sinä olet juhlimassa täällä Leijonia. Miten suuri merkitys Leijonien voitolla on sinulle?
3: No semmoinen, että pääsi dokaamaan. Ei oikein mikään muu.
2: Oliko tuossa pelissä joku suosikki pelaaja sinulla tai nimenomaan lempipelaaja, jota seurasit erityisesti?
3: Ei.
2: Onko jääkiekko sinulle sellainen laji, jota yleensä seuraat?
3: Ei.
2: No tuleeko sinusta jatkossa jääkiekko-fani?
3: Joo, tulee ihan varmasti, kun torille pääsee. Niin.
0: Ja siis Lolla. Pakkohan siis tota rehellisyyttä ei arvostaa.
4: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.
1: Calvin Harris Outside lähtee nyt soimaan. Tulossa kohta myöskin E-Typeilta Angels Crying.

0: Cryingia tuossa seuraavana ja sen jälkeen duunipäivä toive, mutta mitä soitetaan? Pistä meidän ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi toive sopisi sun iltapäivään, niin tämähän meitä kiinnostaa. Ja tosiaan pian tällainen toteutetaan ja laitetaan myös kolmen biisin putki käyntiin.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppa.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Joo, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
14: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
15: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Hei, yksi juttu vielä.
17: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
17: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
17: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
17: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
14: Mitä?
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja,

0: Me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Typein Angels Crying soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Täällä Saara ja Oku. Ja seuraavaksi starttaillaan 3 biisin putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja seuraava sehän on biisitoive ja minkälaista mielessä. Jahas. Ei näköjään minkään muista vielä.
0: Okei. Okay.
2: Kuunnellaanpa tästä. Löytyisiköhän se?
0: Lähtisikö soimaan? Onko äänipiuha kiinni?
2: Joo, mulla täällä kaikki kohillaan, mutta joku pieni mysteeri. Tää on tällaista suoran lähetyksen taikaa. Onneksi ei ole missään lennonjohtotornissa nimittäin. Jännittää huomattavan paljon enemmän, jos tilanne olisi se.
0: Jep.
3: Moro! Ollaan maailmanmestareita. Kyllä oli pitkä yö ja piti joku ennen 6 herätä, mutta kyllä kannatti valvoa. Ja musaa toivetta kyselit silleen olisikohan se joku mestaruuteen liittyvä vaikka, mutta jos se pitäisi olla ysäriä tai milleniumia, mutta me ollaan mestareita kaikki, on joku suomalainen tai sitten, kunhan nyt soitatte jonkun mestaruuteen liittyvä, jossa lauletaan mestaruudesta, joku reipas.
2: Näin, tämmöinen toimeksianto ja kokeillaanpa hei minkälainen tällainen, mitä fiiliksiä herättää tällainen klassikkokappaleesta tehty versio.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.

Meno-niminen kotimainen kokoonpano Emilia X tässä. Laulajana sankareita soi Hitmixin iltapäivässä. Jos joku jää miettimään, että miksei nyt vaikka poikasauna on soinut tai vaikkapa sitten ihanaa leijonat ihanaa, niin näihin biiseihin palataan vielä tämän iltapäivän aikana. Iman Pekin Belly Dancer soi nyt ja Bass Hunterilta tulossa Dota.

0: Beck, Belly Dancer, tässä mukana myös Björn Hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: 25 minuuttia on vaille 3 kelloa. Tilanne on nyt se, että jälleen 100 biisiä soitettu lisää kesämusaa.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.
3: Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota.
4: Ajöjumaan.

0: Tässä soi meidän tämän viikon tähtiartisti Buzz Hunter, tämä on Doottaja. Tosiaan jälleen on soitettu 100 biisiä lisää kesäbiisejä Hitmixille ja käy jättämässä oma arvaus osoitteessa supla.fi/hitmix, että kuinka monta kesäbiisiä meillä oikeasti soi ja oikealla vastauksella sä voit voittaa matkan Ibizalle David Guettan keikalle.
1: Siis enpä olisi uskonut, että tästä Suomen maailman mestaruudesta niin tulee itselle myös vähän harmituksen tunteita ja mitä nämä on, niin palataan siihen basic-elementin jälkeen.
2: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
3: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Kun kesä koittaa, sitten

0: Sittarit.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
8: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: On paras paikka päällä maa.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
18: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
19: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
20: Tämä on muuten, hei Harri, setämiesten puhetta.
21: Niin on joo.
20: Aidoimmillaan.
21: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5-2.
20: Meidän ohjelman nimikin on Miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämiehet.
21: Mutta onhan siinä jotain outoa, että ihminen on kauhean ylpeä, että löytää itsensä jostain sellaisesta paikasta, jossa ei ole yhtään turistia, vaan on jotain vaan alkuperäisväestöä ja on puhdasta luontoa. Siis hän on mennyt tärvelemään.
20: Niin,
21: sitä kaikkea puhtauttaa, että miksi ei menisi.
19: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Basic Element. Tämä on The Promise Man ja Lost Frequency ja Eiffel 65 soi tuossa seuraavana. Mä huomasin, että tämä Suomen mestaruus ja siihen liittyvä juhlinta, niin sanokaa mua nyt sitten vaikka mikähän voisi olla hyvä termi. Kukkahattu täti. Mä otan toi.
1: Joo, joo.
0: Jos se nyt vähän kuulostaa siltä, niin mä otan sen. Nimittäin mulle tuli vähän harmituksen tunteita. Mä en tiedä, että miten tämä asia on sitten välttämättä ihan oikeasti mennyt, mutta näin ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa eräs henkilö kertoi. Ja varmasti näin se on, jotain tämän tyyppistä on ollut, koska kun kymmeniä tuhansia ihmisiä kokoontuu torille juhlimaan, niin siellä sattuu ja tapahtuu.
1: Kyllä.
0: Enkä mä nyt, niin kuin, ei sitä nyt voi ohittaa, että jotain varmaan ikävääkin sattuu.
1: Juu, mut
0: sitten pari juttua, mitä mä nyt on kuullut eilisestä juhlinnasta, niin mua harmittaa. Ja yksi on tällainen tarina, että kun siellä on niitä jäätelökioskeja, joiden päälle kiipeillään, niin niitä tietysti on mennyt rikki, mutta se, että siellä on jostain jäätelökioskista sulanut kaikki jäätelöt, kun joku on vetänyt siitä sähköt irti.
1: Tämä on siis niin pyllystä kuin olleen niin. Voi. Mieti siellä jonkun yrittäjän mahdollisesti niin kuin parin kuukauden tulot.
0: Niin, kuin. Niin toivottavasti vakuutukset kunnossa. Mutta, ja sitten toinen juttu, että ilmeisesti tässäkin tilanteessa niin oli yritetty estää tätä ilkivaltaa ja sitten siihen on niin kuin haistateltu takaisin.
1: Mä en ymmärrä tuota reaktiota ihmisissä.
0: Niin ja sit mä kuulin myös tällaisen, että siellä niin kuin on tietenkin jotkut yrittäjät laittanut omia istutuksia ja muita, laittanut laittaa omaa terassia, hyvännäköisesti, niitä on tärvelty. Ja toi on sellainen seikka, joka niin kuin mun mielestä auttamatta himmentää hieman tätä.
1: Ehdottomasti.
0: Juhlinta ja voitto.
1: Joo, siis tämä niinku voitto, niin se selkeästi niinku herättää vahvoja fiiliksiä puolin ja toisin. Se on hyvät ihmiset juhliin, mutta se, että alkaa niinku vandalisoimaan, niin sitä minäkään en ymmärrä. Mutta sittenhän tietysti on niitä ihmisiä, joita niinku ei oikeastaan kiinnosta tämä voitto juuri ollenkaan. Ja tässä tulikin mieleen kysymys, että onko meidän kuuntelijoissa jengiä, ketä tämä jääkiekon maailmanmestaruusvoitto ei kiinnosta tai jopa mahdollisesti ärsyttää. Laita meille viestiä WhatsAppiin joko ääniviestillä tai ihan kirjoittain. Numero on 0401836576.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: FL65 Blue soi Hitmixiin maanantai-iltapäivässä ja kaikkihan puhuu nyt tästä Suomen uudesta jääkiekon maailman mestaruudesta. Paljon onnea vielä kaikille kanssa suomalaisille. Ja tämmöinen kysymys tuli tästä mieleen, että onko meidän kuuntelijassa porukkaa, ketä tämä voitto ei kiinnosta tai jopa vähän ärsyttää. Niin WhatsAppiin vaan viestiä numeroon 0401836576. Niin tuossa kello 3 jälkeen käydään läpi teidän lähettämien viestejä.
1: Labus, se soi nyt. Tässä on Sweet Dreams ja Labussin jälkeen kello 3 uutiset.

0: Sweet Dream soi Hitmixin iltapäivässä. Kohta kuullaankin sitten David Guettalta Play Hard, jossa mukana myös Neo ja Akon sekä MC Hammeriltä tulossa myös You Can't Touch This.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asia muun muassa siitä, että maailmanmestaruuden eilen voittanut Leijonat on juuri saapunut Suomeen.
2: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
9: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset.
15: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
16: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
1: No morjes.
0: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
1: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
0: Tä?
2: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi. Finago.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
1: Finago.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin lounea.
3: Lounea.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
9: Ilta-Sanomien uutiset. Maailmanmestaruuden eilen voittanut Leijonat on juuri saapunut Suomeen. Ennen alkuillan kansanjuhlaa kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä kello 16.30. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete ja Vesala. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden lähteiden mukaan Ukraina itse antoi varoituksen vahingossa Suomea kohti lähettämistään drooneista. HSN mukaan on mahdollista, että Ukraina syötti drooniin väärät koordinaatit. Ilta-Sanomat uutisoi

0: Poliisin mukaan teossa oli käytetty teräasetta. Teko tapahtui yleisellä paikalla, jossa oli runsaasti nuoria viettämässä iltaa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Pilvisyys on melko runsaasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 ja yön alin 7-12. Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa sekä Etelä-Lapissa päivän ylin tänään 7-12 ja huomenna sitten hieman enemmän yön alin 5-10 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa päivän ylin 6-12 huomenna. Pari astetta enemmän ja yön alin 0-5.
3: Hitmix.
4: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
5: Ja me haluttaisiin pistää mielellään rahaa jakoon tänään Hitmixin iltapäivässä. Sekunin Hitmix-kilpailussa, jossa meillä on potissa tällä hetkellä 550 euroa. Ja ton rahan sä voit voittaa itsellesi arvaamalla oikein, että mikä biisi on kyseessä meidän soittama sekunnin perusteella.
2: Oletko sellainen henkilö, jota ei jääkiekon MM-kisat tai Suomen voitettu mestaruus kiinnosta? Kerro siitä WhatsAppiin 0401836576 ääniviestiä tai perusviestiä. Tänne itse asiassa onkin tullut jo aika mielenkiintoista tarinointia aiheeseen liittyen. Ja käydään näitä läpi David Guettan ja MC Hammerin jälkeen.
3: Hitmix.
4: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hey!

0: Jytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Touch this. You can't touch this.

0: MC Hammer sai tässä ja Lady Gaga Judas tuossa seuraavana ja Capri Pontea ja skuutteria tulossa ennen sekunnin hitmiksiä ja kysyttiin tossa, että onko linjoilla jengiä, jota ei tämä jääkiekon maailmanmestaruus kiinnosta ja täällä WhatsAppissa kirjoitellaan näin, Oku ja Saara, nyt! Teidät kanseloidaan tuosta kysymyksestä tänään tuon kuin tökkisi muurahaispesää munallaan. Tiedätte mitä aikaa elämme nykyään, itseäni en tarkoita, mutta tuollainen tänä maanantaina voi viedä kuuntelijat. Jos tuolla kysymyksellä haluaa iltalehtiin, se varmasti tapahtuu. Ei kyllä käynyt siis tiedessäkään mielessä, että tuosta tulisi kanselointia tai että tuosta saisi minkään uutisotsikon, mutta niin jos näin tulee, niin se me kestetään ja kyllä. Pystymme kantamaan vetemme.
1: Kyllä, ja siis jos noin heiveröisistä asioista canceloidaan, niin onneksi sellaisesta, eikä jostain niin kuin pahemmasta.
0: Niin jos nyt oikein mielikuvitusta käyttää, niin kyllä mä nyt keksin jotain hurjempaakin, mutta...
1: Joo, ei tarvitse kovin pitkälle meidän koosteetakaan kuunnella suplasta, jos haluaa löytää jotain pahempaa, mutta ei mitään. Tämmöinen viesti tullut, että älytön hypetys lajista, joka on Suomessa saanut liian suuren jalansijan urheilussa. Itse kannatan yksilölajin suorittajia, kuten vaikka kaunoluistelu tai yleisurheilu tai hiihto. TV-jääkiekko-uutiset mainitaan aina ekana, ihan kuin muita lajeja ei olisikaan. Suomen kansa sekoaa mestaruudesta ja seko oikeuttaa käyttäytymään sikamaisesti. Ihan kuin nämä Jani Petterit olisi itse tuoneet mestaruuden Suomeen, vaikka eivät osaa varmasti edes luistella. Burn! Burn!
0: Kerro niille! Okei, sitten täällä kirjoitellaan, että joo, ei kiinnostanut kisat, mutta onhan näitä kiva katsoa, miten ihmiset reagoi. Se tyttö, jota haastateltiin, että oli saanut syyn lähteä dokaamaan, niin samat fiilikset, että mukana voisin olla, mutta kisat ei kyllä kiinnostaa.
2: Kysyitte äsken, että onko kuulijoissa ketään, ketä tämä maailmanmestaruus ei kiinnosta, niin täällä yksi. Yhtään ainutta ottelua en ole kahtonut ja enkä sitten kylläkään ole kahtonut sitä eilistä mestaruutta, että oli muuta kahtomista ja ei vaan liikuta. Elämä jatkuu voitosta huolimatta.
3: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.
0: Mutta siis sanottako näin, että itseähän tämä liikuttaa ja fiilis. Mä tykkään siitä, että nimenomaan ihmiset kokee, että me tehtiin tämä yhdessä.
1: Mm, kyllä.
0: Vaikka ei osaiskaan luistella, niin tulee semmoinen fiilis, että
1: ja mä voin,
0: tämä on yhdessä voitettu.
1: Juu, siis kyllä. Ja mä voin puhua niinku heidän puolesta, jotka niinku ei välttämättä seuraa jääkiekkoa niin paljon, mutta silti iloitsee. Nimittäin mä oon yksi heistä.

0: Hanna Forsberg ja Oku Luukkainen Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Tässä soi Lady Gagan Judas.
1: Capri Ponte, Easy on my heart, ja tuossa seuraavana ja Scooterin Ramp tulossa myös ennen sekunnin Hitmixia. Ja pian asiaa tämän viikon tähtiartistista, jolla on vähintäänkin värikäs historia.
2: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
3: Hitmix.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Joo, vaali!
5: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen. Vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: ei musti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: ihana biisi Gabri Ponte, Easy on my heart, soi Hitmixi maanantai-iltapäivässä. Ja hei, muistutus, että tämän viikon satasen biisi, se on Bass Hunterin Båten Anna. Eli jos kuulet Båten Annan meillä soivan, niin silloin äkkiä soittoa studioon numero 010-800-104. Sillä ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.
1: Scooterin Ramp, tämä soi pian ja nyt sitten asia nimenomaan tämän viikon tähtiartistista Bass Hunterista, jolla on ollut uralla myös melkoisia vaikeuksia.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
3: Bass Hunter, eli Jonas Erik Altberg, syntyi vuonna 1984 Ruotsin Halmstadissa. Lapsuus ei ollut täysin mutkaton. Jonas on julkisesti kertonut kärsivänsä Touretten syndroomasta ja kokeneen nuorena myös paljon kiusaamista. Monelle hänen tilanteessaan kasvaneelle lapselle tai nuorelle seurauksena olisi voinut olla vetäytyminen, mutta Jonas löysi oman maailmansa tietokoneiden, videopelien ja musiikin parista. Jonas kutsui omaa makuuhuonettaan FL Studioksi, jossa hän alkoi 17-vuotiaana tehdä musiikkia. Hänen isänsä kyllästyi jatkuvaan bassonjytkeeseen niin pahasti, että rakensi pojalle erillisen piharakennuksen, jossa tämä pystyi työskentelemään rauhassa. Kukaan ei silloin tietenkään osannut arvata, että kyseinen nuori mies olisi muutaman vuoden kuluttua yksi Euroopan tunnetuimmista dance-artisteista. Ennen läpimurtoaan Jonas eli käytännössä internetin alakulttuureissa ja julkaisi musiikkiaan ilmaiseksi IRC-kanavilla, pelisivustoilla ja verkkoyhteisöissä. Rahaa ei juuri tullut, mutta fanikunta kasvoi. Vuonna 2006 Jonas julkaisi Bass Hunter-nimellä Båten Anna-biisin ja se muutti kaiken. Kappale levisi internetissä valtavalla vauhdilla ja teki hänestä tähden lähes yhdessä yössä. Menestyksellä oli kuitenkin kääntöpuolensa. Monet musiikkitoimittajat ja alan ihmiset pitivät Jonasta pelkkänä internetvitsinä. Båten Anna nähtiin huumorikappaleena eikä vakavasti otettavana musiikkina. Bass Hunter joutui jatkuvasti todistamaan, ettei hän ollut yhden hitin ihme. 2008 Bass Hunter vastasi epäilijöille julkaistuaan Now You're Gone-kappaleen englanniksi. Biisi nousi brittien lista ykköseksi 5 viikoksi ja myi yli 1 000 000 kappaletta. Yhtäkkiä Bass Hunter, mies, jota oltiin pidetty pelkkänä internet-ilmiönä, oli yksi Euroopan suurimmista pop- ja dance-artisteista. Maailmanlaajuinen menestys toi mukanaan uudenlaisia ongelmia. Kiertoita oli jatkuvasti, julkisuus kasvoi valtavaksi. Bass Hunter on myöhemmin kertonut olleensa käytännössä jatkuvasti matkalla. Esiintymisiä oli ympäri Eurooppaa ja elämä muuttui nopeasti hyvin erilaiseksi kuin se, mistä hän oli lähtenyt. Vuonna 2010 Jonas joutui keskelle uransa raskainta julkista kriisiä. Skotlannissa 2 naista syytti Bass Hunteria seksuaalisesta ahdistelusta yökerhon jatkoilla. Tapaus nousi otsikoihin ympäri brittejä. Bass Hunter kiisti syytteet alusta asti ja pitkän oikeusprosessin jälkeen oikeus vapautti Jonaksen kaikista syytteistä vuonna 2011. Tuomari kuvaili syyttäjien kertomuksia epäuskottaviksi ja ristiriitaisiksi. Vaikka lopputulos oli vapauttava, julkinen prosessi oli raskas kokemus kenelle tahansa kansainvälisen uran keskellä olevalle artistille. Samaan aikaan musiikkiala muuttui. Eurodance ei enää hallinnut listoja samalla tavalla kuin 2000-luvulla. Vuonna 2013 Bass Hunter ilmoitti lopettavansa laulamisen ja keskittyvänsä enemmän DJ:nä toimimiseen ja tuottamiseen sekä laulujen kirjoittamiseen muille artisteille. Päätöksen taustalla oli ennen kaikkea väsymys. Vaikeudet eivät jääneet työelämään. 2016 Jonaksen äiti kuoli. Vuotta myöhemmin Jonas meni naimisiin näyttävissä häissä Dubaissa. Avioliitto kuitenkin päättyi eroon jo noin 1 vuoden kuluttua. Myöhemmin Bass Hunter on puhunut avoimesti siitä, että ei ollut onnellinen avioliitossa ja että hänellä oli vaikeuksia käsitellä tunteitaan. Jonas on kertonut, että hän on yrittänyt ajoittain paeta pahaa oloaan työntekoon ja alkoholiin. Monen artistin ura olisi voinut päättyä siihen. Sen sijaan Bass Hunter alkoi rakentaa itseään uudelleen. Mies palasi studioon, teki uutta musiikkia ja alkoi suhtautua uransa eri tavalla kuin nuorena supertähtenä. Bass Hunter julkaisi kappaleita kuten Masterpiece, Home Life Speaks to Me ja End the Lies, joissa kuuluu aiempaa kypsempi ja henkilökohtaisempi puoli. Nykyään Bass Hunter on harvinainen esimerkki artistista, joka on selviytynyt internet-ilmiöstä kansainväliseksi tähdeksi, kokenut uran huiput, julkiset kriisit, henkilökohtaiset menetykset, avioeron ja musiikkialan murroksen ja silti löytänyt paikkansa uudelleen. Yli 20 vuotta ensimmäisten FL Studio-kokeilujen jälkeen Bass Hunter kiertää edelleen Eurooppaa, kerää miljoonia kuunteluita ja esiintyy yleisöille, jotka tuntee sanat yhtä hyvin kuin vuonna 2006. Bass Hunter on artisti, joka on joutunut taistelemaan asemastaan yhä uudelleen ja onnistunut siinä kerta toisensa jälkeen.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
1: Ja kyseinen artisti mukana myös tänä kesänä Jysäreille. Jysäreihin hän on aikaa tommonen about kuukausi. Skuutteria soi seuraavana ja skuutterin jälkeen sekunnin Hitmix, jossa potissa yli 500 euroa.

0: Scooter soi tässä, tämä on Rampe, Pitbull ja Solid Base ja Valdoa tulossa musan puolesta. Ja kellohan on yli 3:30, se meinaa tätä.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Eli me soitetaan sekunti erästä kappaletta ja siitä pitäisi osata kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meillä on tällä hetkellä potissa 550 €. Mieti, mitä kaikkea sillä voisi tehdä, tollasen jos voittaisi. Noi väärät vastaukset kannattaa kerrata ennen kuin osallistuu. Ja väärät vastaukset löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Siellä on semmonen 25 kappaleen lista.
0: Ja sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä? Sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Tässä soi Pitbullin ja Keshan Timppa, eli Timber. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää.
1: Solid bass. Ja tuossa seuraavana Valdo on myös tulossa ja sekunnin hitmix on käynnissä. Potti on 550 euroa. 550 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 01080104 studionumero ja Solid Bassin jälkeen sitten selviää, että nostetaanko pottia vai laitetaanko rahat jakoon.
2: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Kun kesä koittaa, sittariho.

0: Morjes, sanoi yrittäjä toiselle.
1: No morjes.
0: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
1: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
0: Täh?
2: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: poliisia.
1: Finaco ProCounter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. ProCounter.fi.
2: Finago.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Hit mix.
18: Parhaat ysärit.
19: Ja

0: Solid Base, Colors of Your Dream soi tässä Wild House People. Lose Control ja Alan Walkeria myös tulossa, mutta nyt on aika sitten selvitellä, että laitetaanko tämä huikea 550 euron potti jakoon jollekin Hitmixin iltapäivän kuuntelijalle.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Saari, onko täällä? Kukas meille soittaa?
3: No, Korsiville Kotka, morjens.
0: Sanotko, että Kotkasta?
3: Kyllä.
0: Mikä sun mielestä Kotkassa on parasta?
3: No, kyllä se on varmaan tämä meri.
0: Meri on hyvä vastaus ja varmaan suurimmalle osalle suomalaisista tulee mieleen Kotkasta nimenomaan tämä, ja jos vielä sitten vielä tarkemmin, niin Kotkan meripäivät, ja Kotkan meripäiviltä monelle tulee mieleen legendaarinen meemi, missä oli tämmöinen kaveri, joka oli viettänyt Kotkan meripäiviä ja näytti tota niin, huonovointiselta. Varmaan olet Ville nähnyt tämä.
3: Kyllä, tuttu meemi.
2: No niin, mahtavaa. Sekunnin Hitmix-kilpailu meillä tosiaan käynnissä. Siihen

0: luultavasti soittelet ja sulla on käsitys, että mikä biisi on kyseessä, kun sekunti on tämä. Mitä sä tekisit tuolla 550, jos sen nyt voittaisit?
1: Kyllä varmaan on kiva kesäloma reissu. Että viikonloppureissu ennäpäin Suomeen.
0: Joo, alright. Kuulostaa hyvältä.
2: No nyt on aika sitten kuulla, että laitetaanko rahat tällaiseen toimintaan vai nostetaanko pottia. Mikä on sekunnin hitmiksi?
1: Eli sanoisin, että The Weekendin The Hills.
2: Weekend The Hills on sun vastaus.
1: Kyllä.
2: Laitetaan se koneeseen ja katsotaan, että voittaako tällä rahaa.
3: Vastauksesi on... väärin.
2: Ei se tämä ollut. Me nostetaan pottia ja ei muuta kuin hei, mukavat iltapäivän jatkot Kotkasuunnalle.
1: Joo, kiitos.
2: John moro.
0: Kiitti, moi.
1: Moi.
3: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Valtaus piipaalaa. Tämä on Lose Control. Tuossa oli puheeksi Kotka, kun sekunnin hitmiksi osallistui Ville, joka on Kotkasta. Ja sanoin, että Kotkan meripäivät on varmaan sellainen asia, joka suomalaisille, ei niin kuin kotkalaisille, vaan muille suomalaisille tulee ensimmäisenä mieleen Kotkasta. Ja sitten tulee tämä legendaarinen meemi, missä on kaveri, joka on viettänyt Kotkan meripäiviä. Näyttää siltä, että puhelin ei välttämättä naamalla avaudu enää. Sen verran rajut juhlat ollut, niin WhatsAppissa kirjoitellaan, että vaimoke oli tuolla Euroviisuissa jutellut hollantilaisten kanssa ja tuli puheeksi meripäivät meemi, niin sanoivat, että tuttu meemi myös Hollannissakin.
1: Damn!
0: Suomi maailman kartalle, yes!
1: Let's go! Anna Walker, play tästä vielä ennen kello 16 uutisia Hitmixin maanantai-iltapäivässä.

0: K391, Tungebug Mango sekä Alan Walker. Tämä kappale on Play. Kohtaus tulossa sitten Kurilta Gangsters Paradise ja myöskin Group Coveragelta Poison.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että toukokuussa koskenut droniuhka, niin se johtui Ukrainan tekemästä virheestä.
2: FIFA Fanzone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
3: Hitmix. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
4: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
5: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
13: Hei, onks sul purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: On 2 lajia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
20: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
21: Ei hätää!
22: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
23: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
24: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
25: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
26: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
27: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
1: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
2: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
1: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
4: Ootsä tosissas?
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Maailmanmestaruuden eilen voittanut Leijonat on saapunut Suomeen noin tunti sitten. Puolustusvoimien Hornetit saattoivat Leijonien paluulentoa Suomeen. Ennen alkuillan kansanjuhlaa kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä noin puolen tunnin kuluttua kello 16.30. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Uuttamaata toukokuussa koskenut droonihyökkäys johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden lähteiden mukaan Ukraina itse antoi varoituksen vahingossa Suomea kohti lähettämistään drooneista. HS:n mukaan on mahdollista, että Ukraina syötti drooniin väärät koordinaatit. Ilta-Sanomat uutisoi jo aiemmin, että tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko Venäjän ohjanneen drooneja Suomeen. Poppankin verkko- ja mobiilisovellusten käyttäjät ovat valittaneet häiriöistä pankin palveluissa. Pankin verkko, mobiili- ja korttipalvelut olivat poissa käytöstä perjantaista tähän päivään päivitysten takia. Pankin mukaan palvelut eivät ole katkon jälkeen käynnistyneet normaaliin tapaan. Sekä Poppankin verkkopankissa ja Pop-mobiilisovelluksessa on pankin mukaan häiriö ainakin e-laskujen näkyvyydessä.
7: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
28: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 astetta. Pohjois-Karjalassa alempia yön alineen 7-12. Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa ja Etelä-Lapissa tarjoillaan tänään päivälukemaksi lähempää 12 astetta. Länsiosissa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa se saattaa nousta tuonne jopa 17 huomenna. Päivän ylin on vähän ylempi mitä tänään yön alin 5-10. Keski- ja Pohjois-Lapissa taas tänään 6-12. Huomenna pari astetta enemmän ja yön alin 0-5 astetta.
29: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
28: Kuulio Gangsta's Paradise, Crew Courage, Poison. Näille jatketaan kohta ja pian myös sitten biisi battle, jossa kohtaa kaksi hyvinkin ajankohtaista biisiä ja mammuttimaa.

0: laulaja. Hän on Tango kuningatar vuodelta 2002.
1: Aavan merene tuolla puolen jossakin on maa.
0: Mutta siitä kappalesta häntä ei tunneta. Mutta hän on anyway, mitä juuri sanoin, ja hän täyttää tänään 50 vuotta.
1: Hän on 63-vuotias. Poliitikko, tai oli oikeastaan entinen poliitikko nykyään sitten muissa hommissa, mutta oli erittäin näkyvä, nimittäin oli Vasemmistoliiton puheenjohtajakin ja ministeri.
0: Okay.
1: Mutta kukas on Heidi Kaulitz?
0: Heidi Kaulitz, hei! Tämähän on tämä, onks Bill Kaulitzin se se vaimo, se on se supermalli. Heidi joku.
1: Tunnettu paremmin nimellä.
0: Heidi Klum!
1: Kyllä!
0: Heidi Klum, joo, hän on supermalli ja hän täyttää tänään 48 vuotta.
1: 53 vuotta hänelle ikää. Ja sitten hyvää syntymäpäivää Alanis Nadine Morissette.
0: Alanis Morissette, hän on Ysärin legendaarinen artisti. To
1: remind you. Entäs tää, onko tuttu biisi tämä? On mulla yksi käsi taskussa, on aika iso Alanis Morissette hitti, mutta onko sitten kuitenkin näin, että hänen isoin hittinsä on
0: crazy,
1: tämä?
0: Crazy, crazy, crazy, crazy. Yeah!
1: Ironic.
0: Like a Monday. Tämä on hyvä biisi.
1: Tätä, joo.
0: Hän täyttää tänään 52V.
1: Kyllä. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi.
0: Siis mä arvasin ihan niinku, ja mä osuin oikeaan.
1: Kyllä, onneksi olkoon siitä sulla.
0: Tämä on mahtava juttu. Coolio Gangsta's Paradise lähtee nyt soimaan. Tulossa kohta myöskin Groove Coveragelta Poison.

Areena esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Crew Corridge Poisonan sai tässä Lamoto Jorsto seuraavana. Ja sitten Koronan The Rhythm of the Night myös tulossa.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Ja nyt sitten selvitämme, että kumman valinta tänään soi tossa about 10 minuutin kuluttua, kun Saara on tehnyt valintansa ja näin on myös meikä. 0401836576 on WhatsApp-numero, niin kerro sinne, että kumman valinta miellyttää enemmän.
2: Ja tänään biisibattlen teemana on tietenkin jääkiekkobiisi! Ja mun valinta on Pojun poikasauno.
3: Nyt poikasauno, se kylpee, se laulaa ja huutaa.
4: Mitä? Kannusta champagnea.
3: Meidän poika on tullut kotiin.
2: Joo, mulla on tähän biisiin liittyvä sellainen muisto, että mä osallistuin Big Brother VIP-ohjelmaan 5 vuotta sitten. Se oli melkoinen kokemus, kun puhelimet otetaan pois. Kellon aikaa voi ainoastaan päätellä siitä, että miten valosaa ulkona on. Ja siellä ei oikeastaan ole muuta tekemistä kuin se, että mitä meitä käsketään tekemään. Ja siihen päälle vielä se, että siellä joutuu jakamaan aika rajallisen tilan muiden ihmisten kanssa, joita ei entuudestaan tunne, ja olla siellä heidän kanssa kellon ympäri. Ja miten Poju tähän sitten liittyy on se, että kun me oltiin siellä ja sen jälkeen, kun meillä oli ollut hyvin rajallisesti minkäänlaista viihdettä, eikä oltu nähty ketään ulkopuolista ihmistä pariin viikkoon, niin yhtäkkiä sinne sisäpihalle Poju nostettiin nosturilla meidän yläpuolelle ja hän esitti tämän poikasaunobiisin ja pisti bileet isosti käyntiin, niin sitä mä

0: jotenkin aina muistelen lämmöllä, kun tämän kappaleen kuulen.
1: Joo, ja siis tämä biisihän ei todellakaan ollut sellainen, joka oli tehty maailmanmestaruusjuhlintaan, vaan jos nyt en ihan väärin muista, niin olisiko jyväskyläläisille Happeelle tehty kappale, joka ei sitten lähtenyt siinä sitten lentoon, tai olisiko ollut Jypille. Joka tapauksessa Pojuhan on siis Jyväskylästä, ja sitten Mikael Granlund totesi Suomen voitettua mestaruuden. Laitetaan Poika saunoa soimaan, ja siitä tuli sitten aivan mega biisi, ja ehdottomasti yksi legendaarisimpia tämmöisiä mestaruusbiisejä oli sitten voitettu lätkässä tai padelissa, mutta mä otan nyt ihan siis lätkäkulmalla tämän, ja tämä on siis mulle se kaikista rakkain biisi, mutta eilisestä hei sen verran, että oli huikea lätkäpeli, ja koko turnaus oli sellainen, että musta tuntuu, että toi Leijonan joukkue, vaikka se olisi sitten hävinnyt Sveitsille, niin se oli mun ikäisille kaikkien aikojen paras Leijonan joukkue, joka on nähty. Siinä oli jotain sellaista itsevarmuutta, mitä toki viime vuosina on nähty Suomen maajoukkueessa, mutta tässä se oli seuraavalla levelillä. Ja siihen varmasti vaikutti se, että mukana oli Alexander Barkov, joka on siis ihan kiitetty NHL:ssäkin siitä johtajuudesta, jonka hän tuo joukkueeseen.
0: Onko hän sun mielestä sen joukkueen paras pelaaja?
1: Kyllä Alexander Barkov, jos yksi pitää sanoa ylitse muiden, niin on Suomen paras jääkiekkoilija ylipäätään. Ja top 5 niin kuin pelaaja noin niin kuin NHL:ssä muutenkin. Mutta eilisestä sen verran, että kun toi ottelu loppui, mulla oli pelipaita päällä, mä olin siinä kotisohvalla ja se tunne otti niin kuin vallan, että mun täytyy mennä nukkuun, kun huomenna on töitä. Mä oon tullut kyllä tiettyyn ikään kuin sille torille, mutta sitten ei, mutta kun huomenna on siis herätysaamu 8:00. Eli sillä kaljaakaan voi juoda ja näin. Mutta vuonna 95 tilanne oli toinen, kun mä olin 10-vuotias. Silloin oli voimaa lähteä juhlimaan. Mun valinta on Ihanaa leijonat, ihanaa. Ja tää on hei osa sitä perinnettä, että mennään torille, sillä silloin vuonna 95, kun ei ollut mitään somea ja mitään tällaista, niin ihmiset lähti oikeasti sen voiton jälkeen ulos ja mietti, että minne me mennään. Missä me voidaan tavata toisemme. Ihmiset vaelsi siis ihan tälleen niin kuin jollain alkukantaisella vietillä torille. Ja siitä on tullut tämä perinne, että mennään torille. Ja Ihanaa leijonat, ihanaa on mun valinta. Kumpi soitetaan? A-tyyppi, Ihanaa leijonat, ihanaa vai Pojun poika saunoo, pista WhatsAppiin viestiä. 0401836576.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Torres, L'amour toujours soi. Hitmixin iltapäivässä täällä Sara Forsberg ja Okupoika Luhkainen.
1: Koronaa seuraavana. Loistava ysäribiisi, legendaarinen The Rhythm of the Night. Ja biisi battlessa vastakkain kaksi ikonista mestaruusbiisiä. Saaran valinta on Poika Saunoo ja mun valinta on Ihanaa leijonat ihanaa. Kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kera. Numero on 0401836576.
2: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kuun supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsikoutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siinä heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi

0: 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsää hän.
6: Ei ole.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
14: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa kaakonpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
13: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
15: Hitmix.

0: Corona, The Rhythm of the Night soi tässä. Ja seuraavana sitten soi joko A-tyyppi ihanaa, Leijonat ihanaa, tai sitten Pojun poika Sauno. Nämä kaksi massiivista biisiä vastakkain, jotka hienosti istuu tähän mestaruusteemaan. WhatsAppissa kirjoitellaan, moi, vaikka pitäisi oman kylän miestä Antsaa suosia, niin kyllä ääni menee nyt Pojulle, vaikka pahalta tuntuu jyväskyläläiselle antaa ääni. Vaan kerran se kirpasi, näin kirjoittelee Tomi. Sitten täällä itse asiassa aika moni on kuullut tänään Poikasaunaan biisin Hitmixin aamussa, joten A-tyypille niin kuin tulee pisteitä tämän kautta. Ja mahtavaa, että meillä on kuuntelijoita, jotka ottaa Hitmixin haltuun aamusta iltaan saakka.
1: Kyllä.
0: Kiitos siitä. Moikka Oku ja Saara, tänään biisibattlessa ääni menee ehdottomasti Oku valinnalle. Mielestäni tuo on parempi biisi, joka sopii hienosti jääkiekkomestaruuteen. Molemmat biisit hyviä, mutta onhan 95 kultavoitto niin legendaarinen, että Okun biisivalinta saa nyt äänen. Kiitoksia siitä. Ihanaa Leijonat, ihanaa. Laitetaan soittoon. Ihanaa Leijonat on paras. Soitetaan se. Ja mitäpä mieltä täällä ollaan asiasta.
2: Easy Battle. Sen verran pohjustan, että itsehän heitin dartsissa kerhon mestaruuden itselleni lauantaina ja pokali siitä kotiin. Ja totta kai Pojusauno. Eikö poika? Pokali. Helma. Saara valinta.
0: Ei. Joo, sinne onnittelut myös.
1: Hirvaalle.
0: Kyllä. Nyt täältä lasketaan näitä ääniä eteenpäin, niin ollaan tilanteessa, että tämä on aika pitkälle nyt se, joka tulee ratkaisemaan.
3: Nyt on biisipatlessa kovat biisit, mutta hei, 95, Never Forget, Okuvie ja Mertaranta.
0: Näin se on. Seuraavana soi. Ihanaa, Leijonat, ihanaa.
4: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisipatle.
5: Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä. Valmennusjohto on terveinä, ainoa. Kenestä on vähän huoltaa, tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.
6: Et huu

repussa huolostus, pelataan kebab kioski.

0: suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Älä meni jo usko, minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!
1: Ai että, vitsit. Ja tällä kertaa biisibattlen voittoon siivitti. Ihanaa Leijonat, ihanaa. Paljon onnea. Okupoika Luukkainen.
2: Ja ennen kaikkea onnea Suomi, onnea Leijonat.

0: Ja tässä soi kappale, joka on meidän iltajuontaja Tytti Kiviharjun lempibiisi Korale Univiidakko.
1: Aleksia tuossa seuraavana Sound of Legend soi myös pian. Ja ketkä esiintyy Leijonien kultajuhlissa ja mitä muuta olemme saaneet tietää tästä kansanjuhlasta, joka tänään on tiedossa, niin palataan siihen Aleksian jälkeen.
2: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
3: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
8: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
11: No tietysti Ruka Coaster.
10: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
11: ei kun tunturirata aukeaa.
10: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
11: Ruka.fi kautta

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: Aleksia Ullala Laasoi tässä. Sound of Legend ja Mäkkärit tuossa seuraavana musan puolesta. Ja Leijonien MM-kultajuhla, sehän on luvassa tänään. Ja artistit on paljastettu, että ketkä siellä esiintyy. Ja yksi tämmöinen asia, jota on myös spekuloitu, että saako Leijonat, kun he palaavat Suomeen, niin Hornetit saattamaan heidän lentoaan Helsinki-Vantaalle. Ja tuossa huomasin just Finnairin päivityksen Instagramissa, niin ilmeisesti Hornetit ovat nousseet ilmaan ja saatelleet Leijonat Helsinki-Vantaalle.
1: Onko tämä ollut joku ihan yleinen käytäntö, että näin tehdään? Kuulostaa kalliilta.
0: No edellisellä kerralla sitä ei järjestetty, sitä edellisellä taas kyllä järjestettiin. Eli se on semmoinen jonkin sortin perinne,
1: okay,
0: joka kuitenkin aiheuttaa aivan varmasti kyllä myöhemmin myös keskustelua, sillä se on myös kallista.
1: Että ja tulee päästöjä.
0: Ja veronmaksajia, selkänahasta. Mutta ei nyt siihen tämä on järjestetty ja Leijonat ovat nyt sitten täällä Suomen kamaralla ja he ovat käyneet ilmeisesti ihan ensimmäisenä presidentti Alexander Stubbin juttusilla ja nyt sitten suuntaavat sinne kansanjuhlaan, joka alkaa ohjelman puitteissa kello 18 ja sitten myöhemmin Leijonat nousee lauteille. Ja siellä kansanjuhlassa esiintymässä Nelli Matula, Raptori, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete Parkkonen, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Samuel, Elinora Vesala ja Arttu Viskari.
1: Joo, siis tämän, näistä esiintyjistä, jos noihin nyt muutamaan tarttuu, niin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tietysti luonnollinen valinta varmasti tähän nyt tälle Euroviisujen Lyökin. Häniltä, kyllä vain. Ja kiva myös se, että niinku se Kääriän hulluin ajanjakso on selkeästi takana päin ja häntä ollaan nyt nähty niinku esiintymässä enemmän Suomessa, se on tosi kiva. Ja sitten tämä Samuel, mun mielestä siis aivan huikea nousu hänellä.
2: Anna mulle sieni, kestä sitä, et mun muna on niin pieni.
1: Joo. Hän on niin kuin hyvin nopeasti noussut isojen nimien viereen Suomessa. Ja vielä tämmöisellä niin kuin meemimusiikilla. Ja mun mielestä hän on siitä huolimatta hyvä artisti, jolla on niin kuin oma paikkansa Suomen musaskenessä. Ja hänen kappaleensa Haluatko mut on yksi tarttuvimpia kotimaisia musajulkaisuja viimeisen vuoden ajalta. Ja löytyy mun henkilökohtaiselta soittolistalta.
0: Mun mielestä tää oli kyllä mielenkiintoinen kanssa, että Raptori jotenkin hyppää tuolta jotenkin näistä artistien joukosta. Ainut semmoinen ikään kuin retronimi ja täytyy olla kyllä jonkun toive, koska pelaajilta siis oikeasti kysytään tätä asiaa, että kenet sä haluaisit nähdä siellä. Mä veikkaan, että joku on toivonut Raptoria. Ja sen mä sanon, että siis tätä juhlaahan on alettu valmistelemaan jo ennen ton mestaruuden varmistuttua.
1: Niin,
0: mä tiedän
1: varmasti.
0: Nimittäin, mulla oli teknikkona Tampereen keikalla viikonloppuna henkilö, joka lähti aamujunalla hyvin aikaiseen sunnuntaina Helsinkiin valmistelemaan tätä juhlaa. Ja mä kuulin kaikkia muutakin järjestelyä, mitä tehdään, jotka voi olla täysin turhia, koska se lopputulos, jos olisi ollut toinen, niin juhlia ei tietenkään olisi ollut.
3: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: Ja kyllä mä väitän, että osalle näistä artisteistakin on tuossa viikonloppuun aikana kilahtanut viestiä, että jos sitten tulee voitto, niin oletko käytettävissä? Tarkistin oman puhelimen kyllä. Ei ole viestiä, ei ollut tullut.
1: No.

0: Sound of Legend, Sweet Dreams soi tässä ja meillähän on mahtavaa 100 päivää kesää käynnissä, jossa sä voit voittaa myös itsellesi ja kaverille liput Ibizalle majoituksineen ja siellä esiintyy David Guetta kesän päätösbileissä. Käy kertomassa, kuinka paljon me soitetaan kesämusaa osoitteessa supla.fi kautta hitmix, niin voit voittaa tämän upean palkinnon.
1: Ja Backstreet Boys, I Want It That Way lähtee tästä vielä soimaan ennen kello 17 tuoreita uutisia. Täällä Saari ja Oku, oikein kivaa maanantaita kaikille.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Ja tuossa kello 5 jälkeen sitten olisi luvassa musakattauksessa muun muassa Aviciiltä Waiting for Love sekä C-Blockin So Strung Out.
1: Seuraavana sitten uutisia, ja uutisissa asiaa muun muassa siitä, että pelastuslaitoksen onnettomuus selosteen mukaan Helsingin kalasatamassa syttyneen kerrostalopalon aiheutti ihmisen toiminta.
2: 100 päivän ajan, 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
3: Hitmix.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
6: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lillistä. Se kannattaa.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Maailmanmestaruuden eilen voittanut Leijonat on saapunut Suomeen. Tällä hetkellä kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Stubb kertoi olevansa äärettömän ylpeä Leijonien saavutuksesta. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan Helsingin Kalasatamassa syttyneen kerrostalopalon aiheutti ihmisen toiminta. Tulipalon aiheutti pelastuslaitoksen mukaan todennäköisesti kaasugrilli. Pelastuslaitoksen arvion mukaan palo levisi palo-osastosta toiseen, koska osastojen välillä oli aukkoja tai ne olivat muuten epätiiviitä. Kalasataman Leonkadulla syttyi tuhoisa tulipalo 23. toukokuuta. Tulipalo sai alkunsa neljännen kerroksen parvekkeelta ja levisi nopeasti kerrostalon katolle. Popbankin verkko- ja mobiilisovellusten käyttäjät ovat valittaneet häiriöistä pankin palveluissa. Pankin verkko-, mobiili- ja korttipalvelut olivat poissa käytöstä perjantaista tähän päivään päivitysten takia. Pankin tiedotteen perusteella palvelut eivät ole katkon jälkeen käynnistyneet normaaliin tapaan. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa satelee paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Etelä-Lapissa huomenna muutaman asteen enemmän mitä tänään. Eli liikutaan siinä 17 asteen tietämissä. Yölämpötila tietysti tippuu. Etelä- ja keskiosassa se on 7 ja 10 asteen tietämissä. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Etelä-Lapissa 5-10 astetta ja Keski- ja Pohjois-Lapissa pari astetta nollan päälle.

0: peliä, niin mä päädyin aarteen metsästykseen. Ja mistä on oikein kyse ja ennen kaikkea löytyykö aarteita, niin palataan tähän avisiin ja C-blogin jälkeen.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää. Tämä tässä on C-Block So Strung Out.
1: Ensinkin bye bye bye. Seuraavana katon Turn the Lights Off -biisi myös tulossa ja Captain Jackia myös pian kehissä. Tuohon itse asiassa katon kappaleeseen liittyen mulla on tarina, jota mä en valitettavasti voi vielä kertoa, mutta kenties tällä viikolla mä voin paljastaa siihen liittyen seikan, mutta ei sen enempää. Tuommoinen cliffhangeri tuohon. Mutta sen mä voin kertoa, että mä viikonloppuna löysin uuden harrastuksen, mitä en nähnyt ollenkaan tulevan. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on nähnyt somessa tällaisia videoita. Jossain vaiheessa se oli aika suosittukin tällainen homma, että jengi tällaisella magneetilla kalasteli kaikenlaista tavaraa.
0: Joo.
1: Vedestä.
0: Todellakin jollain sillalla joku jantteri seisoo semmoinen joku vapa kädessä, jossa on toisessa päässä magneetti ja sitten se nostaa sieltä jonkun, tiedätkö, kolme pyörää kerralla tai jotain vastaavaa.
1: Jengihän on siis löytänyt ihan jotain arvokkaitakin asioita.
0: Juu, iPhoneja varmasti jonkun verran ja sitten jotain sormuksia, kaulakoruja ja tällaisia. Niin

0: paikkoihin, koska sitäkin on nähty, että jengi on kuljettanut tällaisia magneetteja ja sitten kerännyt niitä rahoja
1: itselleen.
0: Mutta siis mä ostin tuommoisen magneetin.
1: Oikeasti?
0: Joo, kun mä huomasin, että huomasin tällaisen mainoksen, oli siis mainoksen uhri, että niin tota eräässä suomalaisessa tämmöisessä sekatavarakaupassa niin myydään magneettikalastusvälineitä.
1: Oho.
0: Ja se ei ollut hirveän kallis, se oli semmoinen 20 euroa ja sillä pystyy nostaa maksimissaan 200 kiloa painoisen asian.
1: Ootko käynyt jo testaamassa?
0: Kävin heti eilen heittelemässä 200 kiloa painoisen asian.
1: Ootko käynyt jo testaamassa?
0: Kävin heti eilen heittelemässä. Tuossa meidän niin kuin kodin lähellä on sellainen ankkalampi, pieni lampi. Niin siellä mä heittelin menemään siinä toivossa, että ei tarvitsisi maanantaina töihin tulla, mutta ei vaan siis. Mutta ei löytynyt aarteita. Mutta se oli jotenkin tosi silleen, vaikka nyt ei tullut mitään, niin jännittävää. Se oli vähän niin kuin jos aina jonkun arpalipukkeen heittänyt sinne veteen ja siinä toivossa, että sieltä nice. Sitten jotain tullut. Ja sitten siinä oli jotain mun mielestä jotenkin miehekästä heittää se kohtuullisen painava magneetti sinne
1: nice.
0: Lampeen ja toivoa, että sieltä nousee jotain. Mutta mä annan nyt semmoisen, totta kai siis ammattilaiset tietää, mutta kun heittää tuollaista niin kuin pitkää köyttä, niin se pitää sitoa sillä rannalla puuhun kiinni.
1: Aivan.
0: Koska muuten polttaa kädet tai sitten se voi karata koko magneetti sinne. Mutta joo, mä lupaan raportoida jatkossakin Hitmixin iltapäivässä, jos mun magneettikalastuksella tulee suuria aarteita.
2: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.

0: parasta mahdollista tai vähintäänkin kelvollista maanantai-iltapäivää toivottaa Saara Forsberg ja Oku Luukkainen. Ja tässä soi ensinkin Bye Bye Bye.
1: Kyllä täytyy sanoa, että taas on sellaista meininkiä, että aika vaikea arvostaa maan johtajaa.
0: Oho.
1: Yhtään niin kuin vaikutusvaltaisimmista ihmistä, jota nyt voidaan tälleen ihan suomalaisten vinkkelistäkin katsoa. Ja toivoisin kyllä tähän jonkinlaista niin kuin suunnanmuutosta. Ja puhutaan tästä lisää katon jälkeen seuraavana Turn the Lights Off.
2: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.

0: No mitä kulta?
1: Ootko vielä Prismassa?
0: En, oon prisma.fi:ssä.
1: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
0: Oon pannut merkille.
1: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
0: Tilaan.
1: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
0: Se sytytysneste.
1: Juu, se jäi aurinkoon.
0: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkosivuilta.

0: Histamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
11: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kiristää. 95. Never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
16: 02:03.
14: No, soitan ehkä itsekin.
17: Älä huido.
18: Ota off.
19: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
21: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
22: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakke ei ole, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakke ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakke, jota voi syödä. Kiitos.
23: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
24: Kaupan kautta, kaupan kautta.
25: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
26: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
27: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
26: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
27: No tötterö, tietysti S-Marketista!
28: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ne valot. Kato, Turn the Lights Off soi Hitmixin maanantai-iltapäivässä täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen. Helsingin Sanomat kertoo, että Yhdysvalloissa artistit hylkäävät Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlan, koska se paljastui Trumpin hallinnon järjestämäksi. Tämmöinen liuta amerikkalaisia musiikkiartisteja on siis jättäytynyt pois aika lupaavasta keikasta, koska he luuli, koska heille niin sanottiin, kun heitä pyydettiin esiintymään, että kyseessä olisi tämmöinen poliittisesti riippumaton juhla. Mutta sitten kävikin ilmi, että Trumphan siellä on taustalla, niin nämä artistit on nyt sitten perunut esiintymisiään. Ja peruneita on tässä kohtaa ainakin The Commodores, Young MC, Martina McBride, Bret Michaels, Milli Vanilli myöskin siellä. Ja Trump on nyt sitten tästä tietysti tyylilleen uskollisena suivaantunut ja on nimittänyt pois jääneitä esiintyjiä kolmannen luokan artisteiksi. Ja hän on myöskin kertonut tulevansa itse tilaisuuteen esiintymään kannattajilleen ja keräävänsä suurempia yleisömääriä kuin Elvis parhaimmillaan.
1: Joo, hän kertoo, että suurin artisti saapuu sinne kuitenkin ja se on hän, että ei sinne ketään oikeastaan tarvita. Vanilla Ice taitaa olla nyt ainut näistä isoista nimistä, joka on vielä toistaiseksi esiintymässä siellä. Ja toinen tämmöinen jenkkiartisti, kun Kid Rock on kovasti aina näissä Trumpin tilaisuuksissa mukana. Ja Trumpin tämä retoriikka, niin se on mun mielestä, se on melkein jopa koomista, koska jos sä silität vastakarvaa, niin susta tulee idiootti, mm-hmm. sä olet lahjaton. Ja sitten taas, jos sä olet hänen kanssa samaa mieltä, niin sä olet niinku absoluuttisesti upea ihminen.
0: Kyllä.
1: Ja lahjakas. Ja toimittajathan on saanut tämän myös aika niinku tuta, että jos sä esität jonkun ikävän kysymyksen, niin hän saattaa sanoa siis, että sulla on niinku alhainen älykkyysosamäärä. Mutta joo, mä täytyy sanoa, että muhun ei tällainen niin kuin retoriikka, niin kuin tepsi ei ollenkaan. Mun mielestä niin kuin ihmiset, jotka pystyy toimimaan sellaisien kanssa, jotka ovat eri mieltä, niin on mun mielestä jotenkin vaikuttavia. Et sellaiset johtajat, jotka enemmänkin yhdistää kuin erottaa, niin on niitä mun mielestä suuria johtajia.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä. Ei oo!

0: Ja voisiko meidän sekunnin hitmiksin kappale olla Captain Jackia kenties? Sitä ei tarina kerro, mutta voihan se olla. Kannattaa kokeilla. Tosiaan skabaillaan maanantaista torstaihin 15.30 aikaan aina tämä sekunnin hitmix-kilpailu, jossa me soitetaan sekunti erästä kappaletta ja siitä pitäisi osata kertoa meille, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja meillä oli tänään potissa 550 euroa aikaisemmin tänään, kun skabailtiin. Ja meille soitteli Kotkan mies. Hän arvasi vastaukseksi The Weekndin The Hills-kappaletta. Onko poika Luukkainen? Oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Ei, tämä vastaus oli... Nyt huudetaan. Ihanaa! Ja se tarkoittaa sitä, että vastaus on väärin. Hirveä tragedia todellakin. Tämä potti nousee ja nyt se on sitten 570 euroa. 570 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Ja nyt sitten tarkkaavaisuutta. Tostanaan, kun huomenna kello 15.30 täräytät oikean vastauksen, mikä biisi on kyseessä, niin voitat 570.

0: David Guetta, Nicki Minaj ja Afrojack, Hey Mama, soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Dabasin Alive ja tuossa seuraavana Ace of Basein Beautiful Life myös tulossa ja seuraavana Sound of Rails ja kotimainen kokoonpano ja heidän yksi isoimmista hiteistään All the Best Girls.
2: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Kun kesä koittaa, sitten

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
10: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hei

0: Sound of Rails soi tässä tämän All the Best Girls Dabassin Alive tuossa seuraavana ja Ace of Baseiltä. Tuolossa Beautiful Life kuuden jälkeen Tytti Kiviharju. Morjesta Tytti.
1: Morjesta.
0: No?
1: Okay. No kyllä hymyilyttää.
0: Kyllä sen mä tiesin. Ja sä olit meidän toimituksesta ainut, joka meni eilen todella torille.
1: No te ootte niin nysväreitä kaikki muut. Ei vaikka, siis... Te varmaan kaikki muut katoitte himassa.
2: Joo.
1: Matsin. Mä en olisi pystynyt siihen, niin mun oli pakko lähteä keskustaan sellaiseen paikkaan, missä on paljon porukkaa. Ja sitten kun mä nyt oon jo torin vieressä totta lähtökohtaisesti, niin totta kai, no vaikka olisin ollut himassakin, niin kyllähän mä olisin täräyttänyt.
0: Joo. No mutta hyvä, että menit.
1: Oli kiva nähdä kyllä tunnelma.
2: Ja jatketaan hyvää tunnelmaa. Mulla nimittäin täällä... Me naisten listaamia parhaita puujalkavitsejä.
1: Eli
2: mä ajattelin kokeilla, että toimiks nää teille.
0: Noni.
2: Mä tiedän, että aloitetaan täällä ensimmäisellä. Mitä italialainen teki rannalla? Bruskettui.
0: No. Okei, okay. Seuraava.
2: Okei. Okay. Pekka Pouta vaihto hommat maikkarilta Ikeaan. Hänestä tuli Pekka Pöytä.
0: No toi oli ihan
2: Ei, sieltä on kukin. No niin, Tytti alkaa jo hajoamaan. Yes. Tämä on itse asiassa Tytille.
0: Okei. Okay. Okay.
2: Mitä eroa on postilaatikolla ja hevosen takapuolella?
1: No.
2: Ai et tiiä. No sulle ei sitten voi antaa kirjettä postilaatikkoon vietäväksi.
3: Okay. Hitmixin iltapäivä. Täällä on... 100 päivää kesää.
2: Okei, okay, mä kokeilen vielä yhtä. Mies oli aikuisen tyttärensä kanssa Sokoksella.
0: Joo.
2: Suomen ruotsalainen kassa kysyi mieheltä, onko sinulla escorti? Joo, mies vastasi tuottuneena. Ja oma tytär on kyllä kyseessä.
0: Okei. No niin, voidaan sitten jättää Saaran kanssa verokortti tämän lähetyksen jälkeen tonne. Ja katsotaan, kuka täällä iltapäivää vetää huomenna. Mutta Tytti kuitenkin illassa
1: kuulee. Joo, niin on.
0: Joo. Sä tuppaat tämän laivan mukana, Tytti. Me otetaan tästä kaikki vastuu.
1: Joo, hyvä.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Iso BC, Beautiful Life soi tässä. Kello 6 uutisia ja 6 jälkeen Tytti Kiviharju Hitmixin illassa ja musan puolesta tulossa Download, Johnny B, Janikin Does It Matter ja yksi Kaskadan parhaita biisejä, Miracle.
1: Ja me lähdetään sitä Okun kanssa ihan justiin jatkamaan iltaa muille maille, mutta ennen sitä niin Ilta-Sanomissa aivan ihana otsikko. Helle valtaa Suomen jopa 27 astetta. Lämpö ulottuu myös pohjoisimpaan Suomeen tällä viikolla. Ensin lämpenee läntinen Suomi, mutta viimeistään torstaina sitten lämpö ja sitä myötä helle alkaa levitä muullekin maahan. Ja kyllähän tämä nyt kuulostaa aika hyvältä, mutta jos on tuolla realistisia, miettien niin kuin meidän historia, niin onko vielä liian aikaista viedä toppatakit häkkivarastoon? Mitä sanoo Oku?
0: Ei koskaan. Koskaan ei ole liian aikaista, mutta 27 on mun mielestä täydellinen.
1: Juu.
0: Ja siihen pieni semmoinen kesäinen tuulen vire. Mutta sitten kun se menee yli 30, niin
1: sitten ei ole kiva.
0: Ei kyllä. Ja sitten täytyy kyllä sanoa, että tässähän on ollut tosi traagisia uutisia muun muassa Ranskasta, jossa helle on jo niin kuin vienyt ihmishenkiä. Niin jotenkin siis mä pidän siitä kiinni, että tämä niin kuin skandinaavinen kesä, niin se on paras.
1: Me ollaan turvallisen pohjoisessa. Joo. Kuitenkin.
0: Kaikkea hyvää kaikille, se on moro!
1: Morjens!

0: Asiakas?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Olen vielä, juu.
1: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
0: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
1: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Peen niinku persikka. Teen niinku tarakka. Ja tietenkin K. Niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
10: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmokia.
17: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
19: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
20: Kiitos.
19: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Leijonien kultajuhla alkaa näillä hetkillä Helsingissä, Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Leijonien kone saapui Zürichistä Suomeen noin kello 15. Sen jälkeen kultajoukkue vieraili tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Pohjanmaan poliisi kiistää ruotsalaislehti Aftonbladetin tulkinnan, jonka mukaan poliisi epäilisi kadonneen Karfin perheen piileskelevän nimenomaan Ruotsissa. Poliisin mukaan Ruotsi on vain yksi vaihtoehto, jossa Karfin perhe voi oleskella, mutta ei suinkaan ainoa. Poliisilla ei ole vahvistettua tietoa siitä, missä 8-lapsinen perhe voisi olla. Karfien pakomatkaa on seurattu suomalaisessa mediassa jo pitkään. Viime vuoden kesäkuussa perheestä annettiin eurooppalainen etsintäkuulutus ja poliisi julkaisi vanhempien kuvat. Poppankin verkko- ja mobiilisovellusten käyttäjät ovat valittaneet häiriöistä pankin palveluissa. Pankin verkko, mobiili- ja korttipalvelut olivat poissa käytöstä perjantaista tähän päivään päivitysten takia. Pankin tiedotteen perusteella palvelut eivät ole katkon jälkeen käynnistyneet normaaliin tapaan.
8: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Huomenna tiistaina saa vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee päivän kuluessa sade- ja ukkoskuuroja ja myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yli liikkuu hajanaisia vesisateita. Päivän lämpötila huomenna laajalti 16 ja 21 asteen välillä. Kainuusta Lappiin ulottuvalla alueella asteita 10-16. Hit me.

No mutta moi! Kivaa maanantaita ja hei ihanaa kesäkuuta. Se on nyt startannut, samoin myös Pride-kuukausi on polkastu käyntiin ja sitten Suomi on maailman mestari. Huhhuh! Olihan matsia, matsin jälkeiset torijuhlat ja nyt sitten vielä ne ihan virallisetkin kansanjuhlat on käynnistynyt tuossa Helsingin Olympiastadionin kupeessa. Siellä on kuule menoa ja meininkiä. Näistä vielä tässä tarkemmin tämän illan aikana lisää. Meidän viihdetoimittaja Tytti Junna on siellä myöskin paikan päällä kansanjuhlassa, niin otetaan yhteyttä jossakin kohtaa ja kysellään vähän, että minkälaista menoa ja meininkiä siellä nyt sitten oikein on tarjolla. 6:03 on kello. Me startataan tästä nyt kuitenkin Hitmixin ilta. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Kiviharjun Tytti, moikka. Download Johnny Beam, Janekin Does It Matter. Nää soi heti tähän kärkeen ja sitten hei niitä toivekappaleita. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Toiveita saa siis laittaa ja ääniviestillä. Hitmix. Hey, gentlemen, this is the big moment we've all been waiting for. Who is the

0: Does It Matter? Shanekilta soi Hit Mixillä. Kaskara Miracle, ISMCin Think About The Way tulossa seuraavaksi.
1: Hit Mixin illan musamysteeri.
0: No sitä me lähdetään ratkomaan. Mä annan vihjeet ja sinä yhdistelet palaset toisiinsa ja kerrot mulle sitten, että mikä artisti ja biisi on kätkeytynyt musamysteeriin. Tää kaksikko on tuttu myös Swedish House Mafiasta. Ensimmäisen artistin nimen alussa on kirves, toisen loppuosassa ravintola, jossa salaattipöydästä voipi aloitella. Ja biisin nimen voisi kääntää vaikka sillä tavalla, että ymmärryksesi tuolla puolen. Mikä artisti? Mikä biisi?
1: WhatsAppaa tytille.
2: Hitmixin numeroon 0401836576.

0: Miracle Kaskadalta soi hitmiksin maanantai-illassa eräänlaista. Miracle on Icea sitä tarjoiltiin eilen, kun Leijonat voitti viidennen maailman mestaruudensa ajettien, että sentään olipaha matsi. Torijuhlat, ne on hei parhaillaan käynnissä Helsingin Olympiastadionin kupeessa. Osalla ne käynnisty kyllä sitten jo eilen. Tähän palataan muun muassa heti Icemsin jälkeen.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
13: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: No, löytykö kalaa?
10: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
9: Sinä päätät. Piste.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
11: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla. Osaketorilla.
15: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

24 minuuttia yli 6 on kello, kivaa maanantai-iltaa, hyvää kesäkuuta. Sä kuuntelet Hitmixin iltaa, Tytti Kiviharju studiossa, moikka. Tässä on Ice MC'n Think About The Way. Sam Felt Jonas Blue Endless Summer and Violet Days Crying on the Dance Floor ja Rihannan Don't Stop The Music tulossa seuraavaksi. Se on kansanjuhla käynnissä Helsingin Olympiastadionin kupeessa. Leijonien kultajuhlia siellä nyt sitten vietetään. Onneksi mä kävin jo eilen illalla sitten ton matsin jälkeen pikaisesti tuolla torilla pyörähtämässä, vähän haistelemassa tunnelmaa. Ei, tiedätkö, ei pystynyt jäämään kotiin katsoa tuota peliä, oli pakko lähteä ihmisten ilmoille, koska jännitti niin paljon ja sitten mä ajattelin, että kyllähän mä siitä sitten samalla käyn vähän katselemassa tuota toritunnelmaa. Siis herran jestas, minä singahdin heti, kun se matsi päättyi, niin kohti Esplanadin puistoa ja siis silloin jo oli aivan jumalattoman paljon väkeä paikalla. En mä siinä kauhean pitkään ollut. Hetken aikaa kattelin sitä, kun ihmiset siellä kiipeilee joka paikassa. Miksi muuten aina pitää lähteä kiipeilee? Sitä mä en ole vielä ymmärtänyt. Tai sitten uimaan johonkin suihkulähteeseen. No en tiedä. Hupinsa kullakin. Ilonsa sitten kullakin. Kaikkihan sitä saa sitten juhlia.

0: millä tavalla sitä haluaa. Mutta on se kyllä niin kuin hienoa jotenkin nähdä, että sitten me jurot suomalaiset, jotka ei tyyliin muuten edes puhuta toisille, niin sitten tällaiset kisat, missä me no ensinnäkin pärjätään tosi hyvin, saati sitten, että me voitetaan, niin se yhdistää sitä ihan koko kansaa vauvasta vaariin. Oli sitä niin kuin siinä mielessä upeeta eilen seurata ja siinä sitten kun lähdin käppäilemään poispäin sieltä torilta ja sitten kun jengi siis toinen puoli katu huutaa jotain ja toinen puoli siellä vastaa ja poppi pauhaa ja töötit huutaa ja Suomen liput liehuu ja ihan menee jotenkin kylmät väreet. Mutta se täytyy kyllä niin kuin sanoa tästä eilisestä matsista, että ei tuollaista jännitystä, ei sellaista, tiedätkö, kyllä niin kuin ihan joka päivä sitten kestäisi. Siis lähes koko ottelun ja varsinkin sitten sen jatkoajan, niin mähän makoilin se mun Suomen lippu tuossa naaman edessä. Sykkeet huiteli aivan pilvissä. On se niin kuin, se on kamalaa, mutta samalla sitten kuitenkin niin hienoa katsottavaa. Konsta Helenius, hänhän nyt on koko kansan Konsta. Hänen äitinsä hän oli ihan pyörtynyt sen maalin jälkeen, enkä mä kyllä yhtään itse asiassa ihmettele, että jos tässä itseä jännittää, niin mä voin vaan kuvitella, millaista se on seurata, kun se oma jälkikasvu painelee siellä kentällä. Huhhuh. Mutta hei, Konstasta vielä, niin kerrohan nyt iskä, Tero Helenius, että millainen mies on koko kansan Konsta?
1: Pelimies. Iloinen pelimies. Aina hymyssä suu ja nauttii elämästä ja nauttii pelaamisesta.
2: Hitmixin illat. Täynnä kesämusaa. 100 päivän ajan.
0: Iloinen pelimies, joka nauttii pelaamisesta. Se kyllä paistoi koko kisojen ajan ja varsin.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Don't Stop the Music Rihannalta. Venga Boys, boom, boom, boom, boom. Avicin Levels tulossa seuraavaksi. Eilen kävästiin matsin jälkeen tosiaan pyörähtämässä torilla katsomassa tunnelmaa ja sehän se oli aikamoinen. Katja täällä muuten laittoi WhatsAppiin viestiä, että joo, itsekin kävin. Aamulla vähän väsytti. Toi muuten pitäisi ehkä tehdä sillä tavalla, että jos Suomi voittaa maailman mestaruuden, niin seuraava päivä voisi olla sitten sellainen kansallinen vapaapäivä. Niin voisi ihan rauhassa sitten jo juhlia. Sen verran tää on muuten Katjaakin verottanut, että ei pystynyt enää sitten virallisiin juhliin lähtemään, että himasta sitä nyt sitten pitää katsoa. Joo, tää tosiaan näkyy telkkarissa. HBO Maxilla ja TV Vitosella. Tää kansanjuhla ja siellähän on sitten esiintyjiä kerrakseen. Muun muassa Nelli Matula, Raptori, Kääriä, JVG, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Vesalaa ja Arttu Viskaria muun muassa.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja meidän viihdetoimittaja Tytti Junna myöskin siellä, hei sitten paikan päällä, niin otetaan häneen yhteyttä myös tässä illan aikana, että minkäslaista menoa siellä sitten oikein onkaan tarjolla.

0: Venga Boys siltä Avicii Levels jatkaa ihan tuokion kuluttua ja sitten me tsekataan myös musamysteeriin tulleita vastauksia, löytyykö sieltä jo oikeita. Vihjeethän on annettu. Tämä kaksikko on tuttu myös Swedish House Mafiasta. Ensimmäisen artistin nimen alussa Kirves, toisen loppuosassa ravintola, jossa salaatti pöydästä voipi aloitella. Ja biisin nimen voisi kääntää vaikka sillä tavalla, että ymmärryksen tai tietoisuuden tuolla puolen. Mikä artisti, mikä biisi?
1: FIFA Fanzone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varmaan. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistui!
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
7: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

0: Levels Aviciilta. 13 minsaa on matkaa kello 19. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa Tyytti studiossa. Moikka. Poffan Kemsis, Turn It Up. Se soi ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitmixin illan musa mysteeri.
0: Tämä kaksikko on tuttu myös Swedish House Mafiasta. Ensimmäisen artistin nimen alussa Kirves, toisen loppuosassa ravintola, jossa salattipöydästä voipi aloitella. Ja biisin nimen voisi sitten vaikka kääntää, että ymmärryksen tai tietoisuuden tuolla puolen. Näistä sun tulisi kertoa mulle, että mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä Musa Mysteerissä. Mitäs täällä veikataan?
2: Morjesti.
0: Moro.
2: Tuo Musa Mysteeri tälle illalle, voi moi.
0: Voi voi.
2: Tämä oli hankala, kun mä kuulin siitä vaan sen loppuosan, mutta siitä lopussa mulle tuli mieleen, että voisiko se olla aikakone Aarresaari? Mä en nyt ihan ole täysin varma, mutta mä veikkaan aikakone Aarresaari Musa Mysteerin oikeaksi vastaukseksi.
0: Ja. Asia selvä. Aarresaari aikakoneelta huudettu. Se ei kyllä valitettavasti ole oikea vastaus, mutta Kartsa täällä sitten kyselee, että no Axwell Ingrosso se on, koska Swedish House Mafiasta puhutaan. Biisi vähän ehkä hakusessa, mutta voisiko se sitten olla More Than You Know? No sehän se on!
1: Hitmixin illan

0: Kisamysteerin oikea vastaus. Ehkä saattoi olla vähän haastava tänään, mutta Axwell & Grosso More Than You Know soi Hitmixillä.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
0: Puffin MC's Turn It Up soi tässä 7 jälkeen musaa muun muassa Rehabilta ja sitten myös toivemusaa tulossa.

0: Turn It Up Bonfunk MC-siltä tykittelee Hitmixin maanantai-illassa. 5 minsaa on matkaa kello 19 Tyttistudiossa, moikka. Rehab All Around the World muun muassa tulossa ihan kohta, myös Toive Musaa luvassa 7 jälkeen. Ja sitten tänään polkastaan käyntiin myös ihan uusi ohjelma-osio. Sun pitäisi tietää, että mikä sana tai mitä sanoja sieltä puuttuu. Ne on piipattu. Tällaista tuossa 7 jälkeen myös luvassa. Ja oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeutta.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Jutut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
2: Missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
7: Syke.

0: uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
1: Ootsä tosissas?
2: Tasan 7 on kello, mahtavaa maanantaita, hyvää kesäkuun ensimmäistä päivää. Sä kuuntelet Hitmixin iltaa. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Rehab All Around the World, la la la, se soi tossa ihan hetkisen kuluttua. Mutta mitäs sitten sitä ennen?
3: Moikka Tytti, olisiko maanantai-iltaan sopiva biisi Aurimu Amor Infinitus? Kivaa kesäiltaa kaikille, terveisin Timppa.
2: Laitetaan Auriumin Amor Infinitus pauhaamaan ja mahtavaa kesäiltaa myös sinne Timpalle.
0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
4: Hit

0: All Around the World Rehabilta, Nylon Beat, rakastuimme looseriin ihan kohta. Seuraavaksi Bass Hunter, All I Ever Wanted, ja Bass Hunter on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter.
2: Bass Hunterista tiedetään paljon. Bottenanna, Now You're Gone ja miljoonat myydyt levyt. Mutta hänen urallaan myös paljon yllättäviä yksityiskohtia. Yksi kiinnostavimmista liittyy hänen salaisiin artistiprojekteihinsa. Jonas Erik Altberg, eli Bass Hunter, on kertonut vuosien varrella, että hänellä on useita nimettömiä musiikkiprojekteja, joiden kautta hän julkaisee tai tekee musiikkia ilman, että yleisö tietää hänen olevan niiden takana. Bass Hunter ei ole koskaan paljastunut kaikkia alias-nimiään, koska haluaa nähdä, menestyisikö hänen musiikkiinsa ilman Bass Hunter-brändiä. On siis täysin mahdollista, että sä oot kuunnellut Bass Hunterin tekemää musiikkia tietämättä siitä. Ennen musiikkiuransa Bass Hunter otti pelaamisen vakavasti. Nuori mies pelasi Counter-Strikea puoliammattilaistasolla ja voitti turnauksia ja sijoittui muun muassa toiseksi ruotsalaisessa StarCraft-turnauksessa. Moni ei myöskään tiedä, että Avicii on kertonut Bass Hunterin inspiroineen häntä aloittamaan musiikin tekemisen. Vaikutus nykypäivän elektroniseen musiikkiin on siis paljon suurempi kuin moni ymmärtää. Yllättävä fakta on myös se, että vuonna 2011 Bass Hunter oli Facebookin seuratuin ruotsalainen muusikko. Ehkä vielä yllättävämpää on se, että vuonna 2017 yli 57 000 ihmisen Twitter-kyselyssä jopa 92% vastaajista olisi halunnut Bass Hunterin brittien pääministeriksi Theresa Mayn sijaan. Ehkä just siinä on Bass Hunterin erikoisuus. Vaikka kaikki tuntee hänen hittinsä, me ei vieläkään tiedetä kaikkea siitä, mitä musiikkia hän on oikeasti ollut tekemässä.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Oh.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Bootten Anna.

Rakastuimme looseriin Nylon Beatiltä. David Guettan, Alphavillen ja Eva Maxin Forever Young tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten me polkastaan käyntiin myös uusi ohjelma-osio, mikä puuttuu. Leijonien kultajuhlat, ne on parhaillaan käynnissä Helsingin Olympiastadionin kupeessa. Mä oon tässä koittanut meidän viihdetoimittaja Tytti Junnaa saada kiinni. Hän on siellä paikan

0: päällä. Mutta siellä on pari muutakin ihmistä. Ei oikein noin puhelinlinjat tällä hetkellä toimi. Katsotaan, jos me tytti vielä tässä illan aikana kiinni saatais. Siellä on ainakin JVG noussut lavalle yhdessä Haloo Helsingin kanssa. Ja Leijonienkin sitten kohta puoliin siellä pitäisi olla. Puol kasin paikkeilla pitäisi joukkueen saapua paikan päälle.
1: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Moikka, mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
10: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
9: Mitä siinä sitten oikein kävi?
10: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
9: Kiitos.
11: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Alle.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsähänä.
7: Ei oo.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. spr-kontti.fi

0: Alfaviltä, Eva Maxilta, soi Hitmixillä. 24 minuuttia yli 7 on kello. Kivaa maanantai-iltaa, Tytti Kiviharju studiossa. Daysin Superhero, se soi tuossa seuraavaksi. Sen jälkeen polkastaan käyntiin täysin uusi ohjelmaosio. Mikä puuttuu? Mulla on erästä aika tutustakin biisistä, sanotaan, että aika ajankohtaisestakin biisistä. Sellainen pätkä, josta on pari sanaa piipattu pois ja sun sitten tulisi tietää, että mitkä sieltä piippauksen alta paljastuu. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan sitten Ruutu Plus katseluoikeus. Miltä tää biisi ja piipattu versio sitten oikein kuulostaa, niin siihen mennään ihan just kohta.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.

0: Superhero Daysilta The Weekendin Blinding Lights, DJ Bob on Somebody Dance With Me. Nää soi musassa seuraavaksi.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: No mitäs multa nyt sitten puuttuu? Mulla on eräästä aika tutusta ajankohtaisesta kappaleesta pieni pätkä. Ja mä oon sieltä piipannut pari sanaa pois. Sun tulisi tunnistaa, että mitkä nämä sanat siellä sitten oikein on. Kaikkein oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus. Kuuntelehan tarkkaan.
2: Suomalaiset, kiitoksia leijunat. Tämä oli uskomaton taistelu. Täällä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä.
0: Noin. Mitkä oli nämä sanat, mitkä näiden piippausten alta löytyy?
1: Mikä puuttuu?
0: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero. Siihen voi sitten näitä vastauksia mulle laittaa, että mitkä sanat sieltä piippausten alta oikein paljastuu. Ja ääniviesteistähän minä hei sitten tykkään.

0: Somebody Dance With Me DJ Bobolta B.O.B. yhdessä Hayley Williamsin kanssa Airplanes. Upea biisi. Se on tulossa ihan hetkisen kuluttua. Tossa soitin äsken pienen pätkän erästä ajankohtaisestakin kappaleesta. Sieltä on pari sanaa piipattu ja sun tulisi kertoa mulle, että mitkä nämä sanat sitten oikein on. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus. Ja tämähän kuulosti siis tältä.
1: Suomalaiset, kiitoksia Leijunat. Tämä oli uskomaton taistelu. Täällä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä.
0: Mitkä oli nämä piipatut sanat? Mitkä siellä on?
2: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
8: Alle

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi koi aukea millään.
2: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
9: Hit Mix.
10: Soittaa tätä.

0: Alman Karma tulossa ihan tuokion kuluttua. Tässä on Airplanes, B.O.B.ltä ja Hayley Williamsilta Hitmixin maanantai-illassa. Varttia vaille 8 on kello. Kiva alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä.
1: Mikä puuttuu?
0: No mikä puuttuu? Pari sanaa on piipattu.
2: Suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Täällä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä.
0: Mitkä oli nämä piipatut sanat? 0401836576 on WhatsApp-nuora. Täällä muun muassa kirjoitetaan, että moi tytti, siitä oli piipattu ihanaa Leijonat ja taisi olla vielä toisen kerran ihanaa.
3: What the f***?
0: Se ei valitettavasti nyt mennyt oikein. Mitäs sanotaan sitten täällä?
4: Se on siinä.
2: Suomalaiset, kiitoksia Leijonat, tämä oli uskomaton taistelu. Täällä meni jo usko, minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!
0: Woohoo! All right! Se oli just kuule, se oli just eikä melkein. Ihanaa Leijonat, ihanaa biisistä sieltä Antero Mertarannan viimeiset sanat. Se on siinä.
1: Mikä puuttuu?
0: Ja niin kuin tuossa lupasin, niin kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus ja tänään se lähtee Topille. Onneksi olkoon.
5: Valmennusjohto on terveenä, ainoa kenestä on vähän huoltaa. Tietysti selostaja osasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.
2: Et huu!

repussa huolostus, velataan, kebab kioski.

0: Nohan tää nyt taas aika ihanaa. Tanaa tyyppi ihanaa, leijonat ihanaa. Siellä on kultajuhlat parhaillaan käynnissä Helsingin Olympiastadionin kupeessa. Aivan järjetön yleisömeri siellä, mitä tässä Ilta-Sanomien lähetystäkin seuraan. Samalla siellä on leijonajoukkue saapunut nyt sitten myöskin paikan päälle. On melkoisia suosion osoituksia heitetty ilmoille ja poika siellä nousee ilmaan, just niin kuin kuuluukin. Ai että, on tää mahtavaa.
1: Kiitoksia suomalaiset, kiitoksia leijonat, tämä oli uskomaton taistelu. Täällä meni jo usko, minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!
2: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa

0: Tässä on Alma ja Karma Hitmixin maanantai-illassa. Chicane yhdessä Tom Jonesin kanssa Stoned in Love jatkaa ihan kohta. Kasin jälkeen siltä on tulossa myös Daddy DJ:tä ja Darudea. Kivaa alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä.
1: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
2: Hitmix.
3: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
4: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
8: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: On 2 lajia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhuu!
15: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Moikka, mitäs menee?
18: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
17: No kerro kaikki.
18: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
17: Muistitko syödä kumminkin?
18: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
17: No hyvä.
18: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
17: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
18: Silläpä sillä.
17: Respect.
19: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
20: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
21: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
24: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
25: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä.
0: Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

Stoned in Love soi hitmiksillä Chicane yhdessä Tom Jonesin kanssa. Pari minuuttia yli 8 noin kello, oikein mahtavaa maanantaita. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa ja kesäkuuta. Sä kuuntelet hitmiksiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Daddy DJ, Daruden Sunstorm. Näillä me jatketaan tätä aurinkoista kullan väristä maanantai-iltaa eteenpäin. Siellä on tosiaan kultajuhlat parhaillaan käynnissä. Leijonatkin on saapunut sinne lavalle. Mä oon tässä yrittänyt koko illan saada meidän viihdetoimittaja tytti Junnaa kiinni, että minkälainen tunnelma siellä oikein on, mutta no, voit uskoa, että siellä on pari muutakin ihmistä. Linjathan on vähän tukossa, mutta katsotaan, jos me tuossa nyt kohta saatais sitten vähän raporttia.

0: Garuden Sunstorm, se tykittelee Hitmixin maanantai-illassa Sea & Cheap Thrills, ihan kohta myös Mighty 44 Push It tulossa. Leijonien kultajuhlat, siellä on käynnissä meidän viihdetoimittaja Tytti Junna. Minkäslainen meininki?
1: Terkkuja täältä mestaruusjuhlista. Siis porukka on niin paljon, että piti olla suoraan lähetykseen suora yhteys, mutta puhelimet ei tällä hetkellä toimi. Joten ratkaistaan tilanne tällä tavalla, että jos mun ääniviesti ikinä pääsee perille asti, niin tässä tunnelmia. Porukkaa on ihan älyttömän paljon. Mä saavuin tuossa 4 aikaa jo mestoille ja silloin oli jo eturivi täynnä. Todella koomista, että samaan aikaan lavaa vielä rakennettiin. Mun lava on tosiaankin saatu valmiiksi ja bileet on täysillä käynnissä. Mä pääsin seurailemaan tossa, kun jengiläisten läheisiä saapui mestoille. Oli tosi liikuttavaa nähdä, kun tulee perheet paikalle, lapset, kaverit, kaikki. Ja sitten lopulta itse jengi saapui paikalle. Aika sillain niin kuin kuuleina ja neutraaleina koko jengi oli, mutta sain hyviä kommentteja siitä, kuinka onnellisia ovat, aika pöllämystyneitä kaikki.

0: mutta haluavat tänään päästä juhlimaan kansan kanssa isosti.
1: Kansan kanssa isosti haluavat päästä juhlimaan ja sitähän siellä on tosiaan tarjolla. Leijonat parhaillaan siellä lavalla ottamassa tilannetta haltuun. Ja tätä tosiaan voi seurata myöskin sitten HBO Maxin tai TV Vitosen kautta tätä juhlahumoa. Ja 9 asti tämä kestää, että jos olet tässä Helsingin keskustan lähettyvillä, niin ei muuta kuin paikan päälle.
2: Hitmixin ilta.

0: Cheap Thrills Sialta soi Hitmixin maanantai-illassa Mighty 44 Push It tulossa ihan kohta ja myöskin toive musaa luvassa. Kivaa alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

Yksi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: No mitä kulta?
11: Ootko vielä Prismassa?
10: En, oon prisma.fi:ssä.
11: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
10: On pannut merkille.
11: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
10: Tilaan.
11: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
10: Se sytytysneste.
11: Juu, se jäi aurinkoon.
10: No niin.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Hitmix.
18: Parhaat ysärit.
19: Ja 2000

0: 24 minuuttia yli 8 on kello. Tässä on Mighty 44 Push It. Dapsina Porkeusin Tsunami ihan kohta. Mutta mitä soitetaan seuraavaksi?
1: Hyvää iltaa, Tertti ja kaikki mun ihmisin kuulijat.
0: Iltaa.
1: Ja mahtavaa viikon alkua ja mahtavaa leijonat. Ja ihan mahtavaa kultajuhlaa kaikille, että sinne pääsee. Miten olisi ihan leijonien voiton kunniaksi tämmönen kuin JVG-voitolla yöhön? Olisi ihan mahtavaa. Kiitos, moi.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Dubsin ja Borgesin Tsunami soi hitmiksin maanantai-illassa. Günther ja Samantha Fox Touch Me ihan hetkisen kuluttua seuraavaksi spaissareita.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki spaissareista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään. Jaa!

0: 30 vuotta. Wanna Be Spice Girlsilta soi hitmiksellä. Günther ja Samantha Fox, Touch Me, tulossa ihan kohta puoli ja sen jälkeen kolme tärkeintä asiaa hitmiksin aamun Jussi Ridan päältä, jotka tänään on tarvinnut tietää. Ja siellä nyt muun muassa uroskoiran omistajille tutkimustietoa.
1: Futiskisa katsomoon hitmiksin porukan kanssa. Osallistu kisaan hitmiksin somessa.
2: Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Mitä? Tästä valista puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
18: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
19: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
20: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
21: Klas Olsson.
22: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Hit Mix.
27: Soittaa tätä.

0: 16 minuuttia on matkaa ilta 9. Tässä on Günther ja Samantha Fox, Touch Me, Hit Mixin maanantai-ilassa. Bloodhound Gangia ja Solid Bassia tulossa seuraavaksi. Sitä ennen Hit Mixin aamun Jussi Ridanpää kolmella tärkeimmällä uutisellaan.
1: Hit Mixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Nonni, tähän tahmea maanantai-aamuun. No ei ole välttämättä kaikilla tahmeen, mutta jos on, niin... Tai jos tuntuu ylipäätänsä, että sä et saa mitään aikaan, tai kaveri ei saa mitään aikaan, niin syynä voi siis tutkimusten mukaan olla rakkaus. Tutkijat ovat selvittäneet, että vasta rakastuneet keskittyvät huonommin ja häiriintyvät helpommin, koska aivot ovat kiireisiä pyörittämään tätä yhtä ja samaa ihmistä. Eli jos sä oot tuijottanut kahvikuppia 5 minuuttia miettiä jonkun viestiä, sä et ole hajalla. Sä oot mahdollisesti ihastunut ja rakastunut. No hei, toinen hyvä uutinen koskee kaikkia, jotka sanovat vielä joskus yhdeltä yöllä, että mä katson yhden jakson vielä tätä mun lempparisarjaa ja sit mä menen nukkumaan. Tälle ilmiölle on siis nimi ja sitä kutsutaan nukkumaan menon lykkäämiseksi. Moni valvoo siis tahalleen liian pitkään, koska päivä on ollut... No sä tiedät, se on mennyt muiden ehdoilla ja yöllä haluaa sitten vielä vähän omaa aikaa. Eli sä et tavallaan niinku taistele sun unta vastaan, vaan yrität varastaa vähän omaa aikaa takaisin. Pystyn tunnistamaan ja samaistumaan. No lopuksi tärkeä tiedeuutinen koiran omistajille. Uroskoirat eivät nosta jalkaa sattumalta. Mitä korkeammalle jalka nousee, sitä suurempi viesti muille koirille. Erityisesti pienet koirat yrittävät tutkimusten mukaan näyttää itseään isommilta kuin ovat. Käytännössä sama strategia kuin monella ihmisellä linkkarissa. Mutta siis ootko nähnyt nyt videota, kun joku chihuahua silleen kävelee käsillä ja samaan aikaan päästelee menemään. No mut hei, tässä maanantain tärkeimmät. Pistä mieleen. Rakkaus vie keskittymiskyvyn, Netflix vie yöunet ja chihuahua yrittää edelleen vakuuttaa olevansa susi.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: You Never Know Solid Bassiltä, Accentin Kylie tulossa seuraavaksi ja ysin jälkeen musaa muun muassa Ace of Bassiltä, Aaron Tsupalta ja David Ketalta ja One Republicilta. Mä kiitän hei tässä vaiheessa seurasta, toivottelen mahtavaa maanantai-illan jatkoa. Me kuullaan jälleen huomenna tiistaina Hitmixin illassa kello 18. Ja totta kai hei Hitmixin aamun Jussi Ridanpää. Täällä sitten kärppänä paikalla jo kello 6 aamulla sua herättelemässä. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä.

0: Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän Valmiiseen pöytään. ABC.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
10: Me naiset!
11: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset.
10: Vianor.
11: Vianor.fi.
12: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kanto kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
13: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
14: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
15: No varmasti maistuu.
14: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Hitmix, tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: FIFA Fanzone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Real to Realin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.
1: Hitmix.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
14: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
13: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
14: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
15: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: Hitmixin jengin kanssa futiskisa katsomoon. Suuntaa Hitmixin someen nyt.
1: Hitmix.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kuppas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Premium! Niin mikä se on?
1: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
0: Ai!
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
0: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
0: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
0: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
0: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikkelivat.

0: spekuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Eikö tässä nyt käsitetty niin tää homma, että kun otetaan kännykät pois oppilailta, niin maailma pelastuu? Paitsi ettei ole pelastunutkaan, Birminghamin yliopiston tutkimuksen mukaan puhelinten kieltäminen kouluissa ei parantanut arvosanoja, eikä myöskään parantanut unen laatua tai liikuntamääriä. Oppilaat vaan käyttävät kännykkäänsä entistä tehokkaammin koulun jälkeen. Eli ei mitään muuta kuin lisää kieltoja. Tai pitäisikö tässä sitten kuitenkin miettiä muita keinoja? Ja siis Jenkeissä FBI:lla on nyt sitten virallisesti tämmönen epävirallinen ufojen tutkintaryhmä, joka on siis huolissaan tulevaisuudestaan. Donald Trumpin tämä uusi presidenttikausi voi nimittäin pistää koko homman jäihin. No mitä tämä jengi tekee? No tämä ryhmä tutkii tunnistamattomia ilmiöitä taivaalla, joita ei nykyään kutsuta enää ufoiksi, vaan uapeiksi. Ja Trump ei usko ufoihin, tai siis uapeihin. Tai sitten Trump pelkää, että ne tulee varastamaan ääniä seuraavissa vaaleissa. No suomalainen kesäkirja-elokuva kerää 5 tähden arvosteluja vasemmalta ja oikealta. Tää on oikein tyylikäs tää kesäkirja-elokuva juliste. Täällä on niinku 1 000 000 artikkelia siitä, että kuinka saanut 5 tähteä tosta lehdestä ja 5 tähteä tosta toisesta lehdestä ja itse asiassa vaikka monestakin lehdestä. Ja nyt on käynyt ilmi, että nämä kaikki täydet pisteet tulee saman kriitikon kynästä. Mainoksissa kuitenkin kerrotaan, että tämä leffa on napannut nämä eri arvostelut 4 eri mediasta.
0: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitellaan Googlesta ja tekoälyn puritaanisista säännöistä. Maailman suurin hakukone Google on päivittänyt toimintansa lähes kaikkialle, paitsi meillä Suomessa. Nykyään Google antaa vastaukset hakuihin tekoälyn tiivistelmänä linkkilistan sijaan. Mutta tämä on mielenkiintoista. Ainakin jos käyttää englannin kieltä, niin tekoäly ei näköjään kestä kiroilua. Käyttäjät on nimittäin nyt huomannut, ja tästä ollaan tehty artikkeleita, että lisäämällä hakusanaa vaikkapa sanana fucking, saatkin takaisin ihan niinku tämmöiset basic-koulukunnan hakutulokset. Tekoäly ei kuulemma halua kirjoittaa lauseita kuten the next fucking Super Bowl is. En ymmärrä, toihan toimii erinomaisena adjektiivina. No mut sitten Suomesta. Suomi sijoittui maailman toiseksi vähiten korruptoituneeksi maaksi. Oltiin tehty tämmönen Transparency International korruptioindeksi. Edellä siellä on Tanska. Suomessa asiantuntijoiden mukaan korruption tilastollinen puhtaus ei kerro koko totuutta. Tämä artikkelin mukaan meillä Suomessa esiintyy vaikeasti havaittavaa rakenteellista korruptiota, jota mittarit eivät tunnista. Eli vaikka katukorruptio puuttuu, niin kaiken näköisissä kabineteissa saattaa käydä kuhina. Mutta onneksi me ollaan maailman huipulla piilottamaan se korruptio. Ja sitten lopuksi kalaöljyä ikuisen nuoruuden toivossa. Sveitsiläistutkimuksen mukaan omega-3 rasvahappo lisä voi hidastaa biologista vanhenemista. Jep, kuulit ihan oikein. Terveillä iäkkäillä, jotka nauttivat päivittäin 1 gramman omega-3 vuoden ajan, vanheneminen hidastui 3 kuukaudella.

0: Lisäetua saat, jos nautit myös D-vitamiinia ja teet liikuntaharjoituksia. Ja täällä nyt sitten tutkijat muistuttavat, että pienilläkin vaikutuksilla voi olla kansanterveydellistä merkitystä. Elikkä muista syödä kalaa tai nappaa pilleri ja lähde lenkille. Ikuisen nuoruuden saavuttaminen on ehkä melkein mahdollista.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Ja aloitellaan turvallisuuspolitiikasta, tai oikeastaan turvallisuuskoirista. Yhdysvaltain TSA-koulutuskeskus, eli Canine Training Center, on kohdannut yllättävän ongelman, nimittäin liian ystävälliset koirat. Näitä hännäheiluttajia pitäisi siis kouluttaa huumeiden jahtaamiseen ja rikollisten nappaamiseen, mutta ne haluaa mieluummin jakaa haleja ja nuolaisuja, kun suorittaa työtehtäviä. No miten tämä homma ratkaistaan? Nämä koirat ollaan nyt laitettu adoptoitavaksi perheisiin, jotka arvostavat enemmän hännänheilutusta kuin poliisitoimia. Jos siis etsit täydellistä lemmikkiä, mutta et halua sen olevan erikoistunut taka-ajoon pidätyksiin, niin tässä voisi olla sun mahdollisuus. No sitten siirrytään Texasiin, jossa tänään vietettävään ystävänpäivän viettoon on tarjolla, sanotaan näin, että mielenkiintoinen vaihtoehto. Eläintarha nimittäin antaa mahdollisuuden nimetä torakan eksäsi mukaan. Ja sä voit katsoa sitten TikTok-livessä, kuinka joku lisko syö siltä pään ja nielee sen. Ja mikä parasta, tässä on myös selostajat mukana. Elikkä tämmöiset niinku urheiluselostajat selostaa, kuinka se sun niinku eksän pää liiskataan. Eli jos sun edellinen suhde jätti sut jotenkin niinku, jätti semmoisen maun sulle, että ihan kuin sut oltais pureskeltu ja sylkästy, niin nyt voit maksaa siitä takaisin, ainakin symbolisesti. Mitkäköhän siellä on muuten tämän vuoden suosituimmat torakan nimet? Petri? Susanna? Vai se paskiainen, joka ei koskaan vastannut viesteihin? Ja sitten vielä loppuun tieteellinen vallankumous, nimittäin Princetonin ja Georgetownin yliopistot ovat paljastaneet järisyttävän totuuden. Lehmät eivät nimittäin pidä tutkimusten mukaan country-musiikista. Tutkimusten mukaan maidon tuotanto laskee huomattavasti, kun navetossa soi joku... No mikä siellä nyt voisi soida? Dolly Parton. Ehkä seuraavaksi testataan, innostuuko lehmät EDM:stä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Niin, rakas?
6: Ootko vielä siellä Prismassa?
5: Olen vielä, juu.
6: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
5: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
6: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
5: Selvä.
6: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
5: Aha.
6: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
5: Joo.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
8: Kaikkea on.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista kesäkukka-amppelit.

0: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.–4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Työväen opistos on arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Maanantai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No sit puhutaan energian tulevaisuudesta, nimittäin Ranskassa sijaitseva West Tokamak on rikkonut ennätyksen fuusioprosessissa. Kadarachen tutkimuskeskuksessa tutkijat pystyivät ylläpitämään ultrakuumaa 50 miljoonan celsiusasteen plasmaa 1337 sekunnin ajana. Tämä on siis noin 4 minsaa pidempää kuin Kiinassa tehty vastaava koe. No mikä tässä nyt on niin ihmeellistä? No tämä 25% parannus on askel kohti sitä unelmaa, että fuusiovoimalla voidaan tuottaa puhdasta energiaa tulevaisuudessa. Eli voidaan tavallaan kuvitella, että auringon oma voima siirtyy pian suoraan sähköverkkoihimme. Tiedätkö, voidaan keskustella siitä, että kuinka paljon sun keittiössä uunista lähtee aurinkovoimaa. No sit terveydenhuollon puolella herää kysymys eettisistä rajoista. Tässä oltiin tutkittu 367 lääkäriä ja sairaanhoitajaa. He olivat vastanneet tämmöiseen anonyymiin kyselyyn ja ilmeni, että 21% heistä oli ollut uskottomia. Erityisesti mieslääkäreillä uskottomuus ylittää naisten käytännössä 4,3-kertaisesti. Ja varsinkin yöt sairaaloissa, jolloin on kiire huipussaan, näyttää lisäävän riskiä entisestään. Eli tämmöiset sairaaloiden yövuorot ei ilmeisesti ainoastaan väsytä. Herättää myös muunlaista intohimoa. No mut sitten uusi tutkimus paljastaa, että naiset käyttävät päivittäin jopa 3000 sanaa enemmän kuin samaikäiset miehet. Tässä oltiin analysoitu 630 000 äänitallennetta useista maista ja samalla todettiin, että ihmisten sanavarasto on kutistunut. 16 000 sanasta ollaan pudottu 13 tonniin vuosien 2005 ja 2018 välillä. Naiset ei myöskään tämän tutkimuksen mukaan vain puhu enemmän, vaan myös lukevat enemmän sekä keskustelevat ihan kasvotusten enemmän, kun taas miespuoliset viestivät entistä enemmän pikaviestein.
0: Tiistai. Hitmixin aamu

0: ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jenkeissä ollaan nyt tutkittu dokaamisen vaikutuksia taloudelle. Ja nyt ei ole siis kyseessä vaan baarilaskuista, vaan pääosin siitä, että krapulan omaavat duunarit on joko muuten vaan aika hajalla tai saapuu sitten töihin ihan zombeina. Ja tämän lystin krapulakustannus on siis työtehon vähentymisessä ja poissaoloina huimat $250 miljardia. Mä tiedän, että tää ei ole ihan suoraan verrannollinen, tuossa on muutama muuttuja välissä, mutta laskeskelin, että jos tää sama ilmiö, ja tässä nyt siis mutkat suoriksi, verrattaisi suoraan Suomen väkilukuun, meidän asukasluku on noin 5,5 miljoonaa, Jenkeissä taas 330 miljoonaa, niin Suomellekin darra maksaisi $4.2 miljardia vuodessa. Sanotaan näin, että jotta tässä voisi olla optimistinen, niin ehkä jonain päivänä tulevaisuudessa löydetään ratkaisu, jossa krapula muutetaan uusiutuvaksi energianlähteeksi. Se olisi muuten upeeta. Valaista Suomen pimeimmät talvet krapulan voimin. Ehkä se tässä jo jossain mittakaavassa tapahtuu pään sisäisesti. No mutta sitten Blenheim Palacein aarteista ollaan varastettu italialaisen taiteilijan Maurizio Cattelan 18 karaatin kultainen toimiva vessan pönttö, jonka vakuutusarvo on huimat $6 miljoonaa. Tämä pöllittiin siis moukaria heiluttellen 5 minuutissa. Murtovarkaat tuli sisään ja vei ton ainutlaatuisen taideteoksen, tai siis vessan pöntön. Ja sitten Australiaan, jossa poliitikko Ben Dawkins on vaihtanut nimensä Austin Trumpiksi protestina vasemmistopolitiikkaa vastaan. Austin Trump haluaa pilkata hallituksen politiikkaa ja näyttää, että joskus paras tapa vastustaa on muuttaa itsensä symboliksi. Jaaha, ehkä tästä nappaa itselleni vinkki vitosen ja muutan nimeni James Westendiksi ihan vaan kuntavaaleja varten.
0: Keskiviikko. Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitetaan Kolumbiasta, missä eräs herrasmies yritti kuljettaa kokaiinia lentokoneeseen päässään. Kyllä, kuulit ihan oikein, nimittäin tämä mies oli tunkenut 19 kokaiinikapselia tämmöisen tekofledan alle ja suunnitteli matkustavansa Amsterdamiin, kun mikäkin päihdyttävä perukkikuningas. No valitettavasti lentokenttäviranomaiset huomasi tämän, sanotaan, hieman kohollaan olevan tupeen ja päätti, että kyseessä ei ole pelkkä tyylivirhe, vaan ehkä tarkemman syynin paikka. No nyt tämä kundi sitten joutuu vankilaan, ehkä siellä sitten saa pitää vapaasti huonosti päähän istuvaa perukkia. No sitten vakavaan asiaan. Suomalaiset ei nimittäin osaa nauraa, tai siis ainakaan naurattaa. Nimittäin Hotels.comin tutkimuksen mukaan tanskalaiset ovat Pohjoismaiden hauskimpia. Ja suomalaiset eivät ole. Mehän kaikki tiedetään, että suomalaiset itse nauraa lähinnä silloin, kun Ruotsi häviää jääkiekossa. Eli jos seuraava MM-finaali menee niin kuin se on suunniteltu ja pitäisi mennä Wikipedian mukaan, niin meillä voi olla yksi todella hauska päivä vuodessa. No sitten ilouutisia kaikille opiskelijoille. Nimittäin nyt Exeterin yliopiston tutkimus paljastaa, että alkoholi saattaa auttaa oppimisessa. Eli jos luet ensin ja otat sitten pari lasillista viiniä, niin sun muisti saattaa toimia paremmin. Ja syy on tähän se, että alkoholi estää ottamasta uutta tietoa vastaan, joten vanha jää paremmin muistiin. Sitähän kuulostaa lähes liian hyvältä ollakseen totta. Toki mä en tiedä, että minkälaista se kokeen tekeminen on sitten pikku dagen efterissä, mutta nuoret opiskelijat jaksaa.
0: Torstai. Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No ihan ensimmäisenä, nyt tulevana viikonloppuna Rantasalmella ratkaistaan jälleen kerran, kuka on Suomen kovin, kenties ahvenen metsästäjä. Suomen mestaruus Pilkki kerää jälleen noin 900 kilpailijaa, jotka mittelevät siitä, että kuka onnistuu nostamaan eniten viattomia ahvenia ylös reiästä. Ja kisan säännöt on tänäkin vuonna hyvin selkeät. Mitä enemmän kalaa, sitä parempi pilkkiä. Kilpailu on avoin kaikille, joten nyt on vielä hetki aikaa hioa pilkkitekniikkaa huippuunsa. Tai siis ainakin kestämään kylmyyttä. No sitten tiedeuutisia Kaliforniasta, nimittäin sillä suunnalla on keksitty tapa nuorentaa ihmisiä, ainakin vähän. Pieni joukko miehiä sai hormonia, diabeteslääkkeitä ja kas kummaa, heidän biologinen ikänsä näytti laskevan jopa 2,5 vuotta. Ja suomalaiset tutkijat on nyt tästä kiinnostuneita, mutta muistuttavat, että 9 hengen tutkimuksesta on vielä pitkä matka ikuisen nuoruuden kaavaan. Se on Ridanpää Akan poika, kuulkaas tänään apteekissa hakemassa vähän testoa ja diabeteslääkkeitä. Älkää tehkö, mitä minä sanon. No mut siis joo, toisin sanoen, älä pidätä hengitystä. Toi ei välttämättä toimi. Ja sitten työelämään. Menestys ei välttämättä ole kiinni ahkeruudesta tai lahjakkuudesta, vaan tuoreen tutkimuksen mukaan kumppanista. Tutkimus osoittaa, että ihmiset, joilla on tunnollinen ja järjestelmällinen puoliso, menestyvät työssään paremmin. Ilmeisesti hyvä puoliso hoitaa kotiasiat, muistuttaa laskuista ja vähentää stressiä, jolloin toinen voi sitten kikkailla siellä uran luomisessa. Eli jos haaveilet ylennyksestä, kannattaa tarkistaa kotisohvalta, että onko kumppani enemmän projektihallinnan ammattilainen vai etäisesti muistinsa varassa operoiva seikkailija.
0: Perjantai. Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Yalen yliopiston tutkijat ovat onnistuneet käynnistämään uudelleen kuolleiden sikojen elintoimintoja Organ X-laitteella. Tässä siis pumpataan tämmöistä synteettistä verta sikojen elimistöön ja saadaan siat osittain heräämään henkiin. Tai ainakin nytkähtelemään pelottavasti. Tämä voi tulevaisuudessa mullistaa elinsiirrot ja ehkä jopa kuoleman määritelmän. Tutkijat kuitenkin korostavat, ettei sikoja saatu varsinaisesti eloon. Mutta jos tää on vasta alkua, niin ehkä joku päivä tämmönen zombipekoni ei olekaan enää pelkkä kauhuelokuvan aihe. No Nature Neuroscience-lehdessä julkaistu tutkimus paljastaa, että miespuoliset tutkijat stressaavat laboratoriahiiriä huomattavasti enemmän kuin naispuoliset kollegansa. Ja nyt kun sitten siellä joku herra tutkija näpelöi jotain laboratoriohiirtä, niin tämä saattaa nyt sitten vääristää tutkimustuloksia. Ainakin kun testataan lääkkeitä kuten ketamiinia ja paria muuta. Mutta siis käytännössä tämä tarkoittaa, että hiirien mielenterveyden vuoksi tulevaisuudessa labroihin tarvitaan mahdollisesti sukupuolineutraaleita tutkijoita, joogamusiikkia ja ehkä jopa terapiaa ennen jokaista koetta. Tähän loppuu järisyttävä paljastus musiikkimaailmasta, nimittäin itävaltalais-tsekkiläis-ruotsalainen tutkimusryhmä on tehnyt kaikkeensa todistaakseen sen, minkä me kaikki muut tiesimme jo vuosikymmeniä aikaisemmin, nimittäin Queenin ex-laulaja Freddie Mercury on siis tutkimustenkin mukaan todella hyvä mies laulamaan.
2: Mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go!
1: Tutkijat analysoivat Mercuryn ääntä ja totesivat, että hänen äänihuulensa värähtelivät nopeammin kuin tavallisilla kuolevaisilla. Lisäksi hän käytti aliharmonioita, joita yleensä löytyy mongolialaisesta kurkkulaulusta.
0: Niin, se oli sitten siinä se viikko. Hyvää viikonloppua ja saa-allinen ralli päälle taas maanantaina 6:00. Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa. Hitmix.
1: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Oh. Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
18: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
19: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.–4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankeelin tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

0: jatkot Ibizalla. Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kun kesä koittaa, sitten

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
12: Hitmix, parhaat ysärit.
11: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3:sta soi Ozone ja Dragosteadin tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dragosteadin tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dragosteadin tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa. Maija.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Maanantai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No nyt on aikamoisia huhuja, nimittäin huhujen mukaan Apple kehittää AirPodeihin reaaliaikaisen kielenkääntäjän. Eli kohta sä voit keskustella suoraan kenenkä tahansa kanssa, vaikka teillä ei olisi yhtä kieltä. Olettaen, että teillä molemmilla on tietysti uusimmat ja kalleimmat AirPodit. Eli ei enää tämmöisiä kiusallisia ulkomaanmatkoja, joissa excuse me muuttuu käsillä huitamiseksi. Vai pitäisikö sanoa, että tervetuloa uudet kiusalliset hetket, kun se kääntäjä kuulee sut väärin ja sanoo sille kiinalaiselle kaverille jotain ihan muuta, mitä piti. No tutkijat ovat nyt todenneet, että jos syöt aamulla 50 grammaa pähkinöitä, niin ne saa aivot raksuttamaan paremmin ja muistamaan asioita useamman tunnin ajan. Eli ne tekee tavallaan susta hetkeksi tämmösen niin kuin Einstein-tason tiedemiehen. Tää on loistava uutinen kaikille, jotka unohtaa kaiken aamukahvin jälkeen, paitsi tietysti niille, jotka unohtaa ostaa pähkinöitä kaupasta. Ja hei, Tinder tuohan nyt markkinoille tämmöisen AI-avustajan, vähän niin kuin AI-wingmanin. Ja tää auttaa niitä, joille ei ole lahjoja tämmöiseen niin kuin läpänheittoon. Eli ei enää sitten Tinderissä moi tai mitäs kuuluu viestejä, vaan sä saat suoraan tämmöset lähestulkoon taiteellisesti hiotut one-linerit ja mestarilliset flirttaukset. Tietty, tässä on pikku ongelmana se, että AI hoitaa tietty hommat liian hyvin ja sä et ole enää ihan varma, että jutteletko jonkun ihastuksen kanssa vai mahdollisesti tämmöisen Tinderin botin kanssa.
0: Tiistai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Aloitetaan unesta tai sen puutteesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan alle 6 tunnin yöunet töihin mennessä vastaavat suorituskyvyltään humalaa. Kyllä, kuulit ihan oikein. Eli jos heräsit tänään 5 tunnin yöunilta ja oot tuunissa, niin tilanne on basically sama, kun sä olisit vetänyt pari tuoppia aamupalaksi. Tätä oltiin siis tutkittu ja jos meet duuniin alle 6 tunnin yöunilla, niin ihminen tekee siis samanlaista tulosta kuin kännissä. Ja tähän lukeutuu siis virheiden määrä, hitaus, unohtelu, jne. Ja siis vihdoin tiede tekee jotain hyödyllistä. Vielä kun saatais tutkimus, jonka mukaan Netflix-maraton polttaa enemmän kaloreita kuin lenkkeily, niin maailma olisi valmis. Mutta siis tutkimusten mukaan tumma suklaa on jopa terveellisempää kuin pitkään hehkutettu vihreä tee. Tämä tarkoittaa siis sitä, että sä voit unohtaa tänne kitkerän vihreän liemen litkimisen ja vaihtaa sen herkulliseen suklaapatukkaan, jos se on valmistettu tummasta suklaasta. Ja sitten mennään britteihin, tarkemmin sanottuna Lontooseen ja vielä tarkemmin sanottuna Lontoon Covent Gardeniin ja vielä tarkemmin sanottuna brittien Lontoon Covent Gardenin Top Secret Comedy Clubin perukoille, joka on siis päättänyt kieltää botox-kasvot yleisöstään. Ja tää siis sen takia, että koomikoiden on vaikea nähdä, reagoiko yleisö ollenkaan vitseihin. Veikkaanpa, että tää on jonkinnäköiseksi vitsiksi tarkoitettu. Mut olisihan se mielenkiintoista, jos ovimies passittaisi tämmösen niin kun kaunottaren siitä takaisin kauneusklinikalle hakemaan tämmöset palautukset ilmeille.
0: Keskiviikko. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Ensimmäisenä painellaan Helsinki-Vantaan lentokentälle. Siellä nimittäin Tulli on ottanut käyttöön uuden kuvantamislaitteen, joka paljastaa, jos joku yrittää salakuljettaa huumeita tai mitä tahansa kehoonsa kätkettynä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos sä päädyt sinne pieneen sivuhuoneeseen lento

kentälle ja susta otetaan kuva, niin tästä kuva kertoo sitten enemmän kuin röntgen ja tämmöinen MRI yhdessä. Laite on jo paljastanut 5 tapausta alkuvuonna ja kyllä, isoin saalis on tällä hetkellä lähes kilon kokaiinipaketti.

0: tuotantoa. Eli toisin sanoen appelsiini voi toimia vähän niin kuin luonnon oma Prozac. Eli jos elämä tuntuu harmalta, niin ei muuta kuin appelsiini kuurille ja toivon, että seuraavaksi löydetään suklaakakku, joka vähentää stressiä ja Netflix-maraton, joka pidentää elinikää. No Ruotsi nyt rakentaa maailman ensimmäisen pysyvästi sähköistetyn tien ja tämä tie lataa sähköautoja ajon aikana. Toisin sanoen Ruotsi teki autoilusta yhtä vaivatonta kuin langattoman puhelimen latauksen. Kehitys kehittyy ainakin länsinaapurissa, mutta tärkeintä on se, että Suomessa pidetään edelleen kiinni tutuista ja turvallisista innovaatioista, kuten esimerkiksi kahvipakettien huijausgrammoista ja siitä, että yksi kaivinkone voi sulkea kokonaisen kaupungin keskustan 6 kuukaudeksi.
1: Torstai. Hitmiksin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Okei, nyt on keksitty täydellinen parisuhderatkaisu. Mene naimisiin parhaan kaverisi kanssa. Tutkimusten mukaan nimittäin tämä vähentää eron riskiä 70%. Eli unohda romanttiset, me tavattiin kahvilassa ja rakastuttiin ensisilmäyksellä tarinat. Parempi versio on se, että me ollaan syöty samasta pizzalaatikosta jo 10 vuotta ja vieläkin jutellaan toisillemme. Toisaalta, jos naimisiin meno kaverin kanssa vähentää eron mahdollisuutta, niin mitä jos jengi alkaisi menee naimisiin oman kännykkänsä kanssa? 100% mahdollisuus, ettei ero tule. Tai jos tulee, niin se johtuu siitä, että joku unohti laturin himaa. No Kiinassa on nyt päätetty, että kaikki tekoälyn tekemät kuvat ja äänet pitää merkitä. Kuten Kiinan valtio sanoo, että näkee, että ne on feikkejä, jotta ihmiset ei sekoita näitä todellisuuteen. Se on muuten vähän sama kuin poliitikkojen puheet. Niissäkin pitäisi olla semmoinen varoitus. Sisältää 80% tarua, 15% kiertelyä ja 5% ehkä totta. Mut tässä on se jännä kohta, jos kaikki tekoäly on feikkiä, mutta hallitus päättää mikä on totta, niin eikö se tarkoita, että ne voi leimata ihan minkä tahansa feikiksi? Kiinassa AI tekee videon. Demokratia on ihan kiva. Boom! Heti feikkileima. No mut sit viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Yritykset ovat alkaneet antaa potkuja Gen Zetan sukupolvelle, koska heillä on väärä käsitys työstä. Ja mikä tää väärä käsitys nyt on? No se, että työpaikka ei ole koko elämä. Tiedätkö, me boomerit ollaan tuolla, että miten niin te ette halua elää töissä ja kärsiä 50 vuotta ja sitten kuolla? Gen Z. No se kuulostaa aika silleen paskalta diililtä. Silleen nuoret on katsonut, että miten edelliset sukupolvet on polttanut itseensä loppuun. Tyyliin kuollut stressin takia. Mitä jos ei tehtäisi näin? Työmarkkinat vastaa. Te saatte perkele potkut. No mut joo, siitä huolimatta Gen Z, pysykää lujina. Ehkä duunit lähtee alta, mutta ainakin teillä on aikaa tsiikata TikTokista työmotivaatiovideoita.
1: Perjantai. Hitmiksin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No aloitellaan Järvenpäästä, missä Amiksen opettaja järjesti oppilaan kanssa OnlyFans-kuvaukset koulun metalliverstaassa. Kyllä, koulun koneet siellä surisi taustalla ja malli poseeras bikineissä ilman suojakypärää. Ja kun näinä aikoina ei ole relevanttia arvioida sitä, että onko ok, että opettaja kuvaa oppilaan OnlyFans-sisällöt, niin mihin asiaan tässä ollaan nyt sitten puututtu? No siihen, että ei olla kuulkaas käytetty turvakypärää, vaikka koneet on siellä taustalla surrannut. Jos työturvallisuusasiat kondiksessa, niin sitten on kaikki muutkin. Jännä nähdä, että minkälainen on keudan hitsauskurssi, jos tiedät mitä tarkoitan. No sitten toiseen koulumaailman neroleimaukseen, nimittäin opettajat haluavat, että jos oppilas tekee Suomessa tehtävät liian hyvin, niin tänään oppilaan pitäisi pystyä todistamaan, että hän ei ole käyttänyt tekoälyä. Eli jos sä osaat, no ylipäätään sä osaat, niin sä oot epäilyttävä. Sä tiedät liian paljon, varmaan oot käyttänyt ChatGPT:tä. Tosta sun fontista näkee, sä valehtelet. Ja juristit on nyt vähän huolissaan siitä, että mitä täällä Suomessa oikein tapahtuu. Mutta ei pelkästään Suomessa, vaan myös Jenkeissä, jossa ihmiskunnan suurlahja Donald Trump on nyt päättänyt, että opetusministeriö on turha ja se lakkautetaan. Se on katsokaas turhaa panostaa koulutukseen, kun voi ihan ääneen huutaa. Trump on myös ilmoittanut, että kaikki monimuotoisuus ja tasa-arvohympät sieltä nyt lopetetaan. Se on kuulkaas

0: turhaa rakentaa minkäännäköistä ymmärrystä. Rakennetaan muuri. Se riittää. Näillä mennään.
1: Niin, se oli sitten siinä se viikko. Hyvää viikonloppua ja saa Tallinen ralli päälle taas maanantaina 6:00.

0: Futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: edullisia.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Kuule. Kyllä syitä aina juhlia.

0: Kyllä löytyy, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
3: Biilteema.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Hitmixin aamun parhaat palat.
1: Oletko kuullut sitä juttua, että minkä takia dinosaurukset ei pysty taputtamaan? Kato, kun ne on kuollut sukupuuttoon.
2: Ei tässä muu auta, sanoi lehmä.
1: Mitä?
2: Jep.
1: Aivan, ei muu auta. Tiedätkö, mikä on sinistä ja haisee ihan valkoiselta maalilta?
2: No?
1: Sininen maali.
2: Niin. Maalit haisee samalta. Se väri ei vaikuta. Dingon Nipa Neuman bongattiin keksihyllyllä. Hänellä oli älytön tukhimo.
1: Mikä oli?
2: Tukhimo.
1: Älytön?
2: Älytön. Älytön tukhimo.
1: Ei ole levoton tukhimo.
2: Ei vittu.
1: Jätkää jossain suomia vitsejä.
2: Näin.
0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Asia, jonka kaikki tiesi, mutta nyt tutkimus sen osoittaa, että tupakointi lyhentää elinikää merkittävästi. Jopa 20 minuuttia per savuke. Tämä korostaa tupakoinnin vaikutusta terveiden keski-iän vuosien menettämiseen ja sen merkitystä yhtenä maailman tappavimmista, ehkäistävissä olevista tottumuksista. Jos tässä jotain positiivista pitää nähdä, niin tämä on helppo tapa lyhentää työuraa. Samalla tietysti myös elämää. Bonarina myös se, että tarvitsee vähemmän aikaa maksaa veroja. No sitten australialaistutkimus osoittaa, että pieni annos tämmöistä uutta ADHD-lääkettä voi parantaa keskittymistä ratissa ja vähentää vaarallisia ajotapoja erityisesti pitkillä ajomatkoilla. Nyt puhutaan siis tämmöistä ADHD-lääkkeestä kuin Ritalinista, eli Ritalinia huiviin, ja tässä on ihan täysin uudet mahdollisuudet liikenneturvallisuuden parantamiseen. No sitten tekoäly ja teknologia vuonna 2025. Täällä on nyt taas aikamoisia ennustuksia tälle tulevalle vuodelle. Muun muassa AI-agentit tilaavat ruokaa, suunnittelevat matkoja, sääennusteet tarkentuvat kuulemma merkittävästi ja älylaitteet ylipäätään integroituvat tämän ennustuksen mukaan entistä syvemmälle arkeemme. Lisäksi kryptovaluutan ennustetaan muuttuvan yhä arkipäiväisemmäksi sijoituskohteeksi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom boom boom boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertueensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan pilebussin imagon ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkaillut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: narest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät.

0: Hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Älä huido.
8: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
10: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Kiinassa mies käytti perheensä säästöt ja varasti yli 300 000 dollaria lähettääkseen rahaa suosikkistriimaajalleen, joka kutsui häntä veljeksi. Tämä mies oli saanut yhteyden tämmöiseen hemaisevaan naisstriimaajaan, jota hän suuresti fanitti, ja he olivat sitten sopineet, että tämä nainen virallistaa sen, että tämä mies olisi hänen lainausmerkeissä veli ja kutsuu tätä jatkossa hänen veljeksi, jos hän nyt sitten antaa tämän koko heidän suvun omaisuuden, ja niin hän teki. Mies lopulta toki tunnusti tekonsa poliisille, ja tämä tapaus on nyt herättänyt suht paljon keskustelua, että miten tämmöinen striimauskulttuuri vaikuttaa ihmisen käytökseen ja arvoihin. No sitten, avioliiton ja terveyden välinen suhde on suht monimutkainen, ainakin kun katsotaan ihan globaalisti. Tutkimus nimittäin osoittaa, että jos isossa kuvassa katsotaan, niin huonokuntoiset miehet hakeutuvat aktiivisemmin avioliittoon, koska se tarjoaa tukea ja parantaa heidän terveyttään. Terveet miehet taas lykkäävät naimisiin menoa, mikä saattaa sitten selittää osan avioliiton positiivisista vaikutuksista eliniän pituuteen. Ja sen lisäksi ystävyydet tutkimusten mukaan kestävät keskimäärin 7 vuotta. Eli tämmöinen 7 vuotta näyttäisi olevan käännekohta senkin suhteen, että joko ystävyyssuhteet syvenevät, ja nyt ollaan saatu sekin selville, että jos ystävyyssuhde kestää sen 7 vuotta tai enemmän, niin todennäköisesti se kestää koko loppuelämän. Se on niin kuin elinikäinen ystävyyssuhde. Mutta jos ei se kestä, niin tiet erkanee.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikki.

0: apteekkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takalisto soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
3: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla. Tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hitmixin 100 päivää kesää.
5: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
4: Supla.fi/hitmix.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.

0: osallistuisit uudestaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisihän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zumba.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: FIFA Fanzonelle Hitmixin kanssa 17. kesäkuuta. Osallistu Hitmixin somessa.
1: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Base Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Base Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi se musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei oo muuten tylsä äänä.
5: Ei oo.
7: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Båten Anna.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
1: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
7: Hei Fonsi.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancing kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 1992, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: FIFA Fan Zone odottaa sua Hitmixin jengin kanssa. Osallistu Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Bass Hunter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Bass Hunter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Ja, tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6.
1: Hitmix.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatu.

0: sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
2: Ruka.fi kautta

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Ysärit.
4: Ja 2000-luvun

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Bass Hunter, Botten Anna.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günteriä. Ding Dong Song oli Günterin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti? Viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä

0: on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: futiskisa katsomoon Hitmixin porukan kanssa. Osallistu kisaan Hitmixin somessa.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Vai jopa enemmän. Hitmixin 100